0: الله د پاره دی او خاص وخت ځان د پاره مقرر کی. فن صب د دې معنا ستړیوالی دی، نو په دې کې اشاره دې ته چې عبادت او ذکر الله تر دې حده پورې وکړه چې ته پکې ستړی شي، مشقت پکې دومره وکړه چې ته ستړیوالی محسوس کی. صرف د خپل نفس د راحت او د خوشحالۍ لپاره عبادت نه، بلکې دا نفس په دې کې ستړی کا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سورة التين مکی اتن دا سور تین مکی سورت تے وہی سمان آیات او پدے کے ات آیات نری پدے سورت کے اللہ پاک پسلور سیزنو باندھے قسم کرے رہے. دوپا کے اونی دی اور دوپا کے مقامات تھی. دا دو اونی یو دا انزر و ندا او بل دا زیتون و ندا. یو پکی غر دے تور سینین او یو پکی دا مکی مکرمی خار دے. دادوا ونی چی اللہ پی قسم کرے دے نو دادوارا ونی کثیر البرکت تی کثیر المنافع دی، یعنی دے کہ دیر زیاد برکتی ندی اور دیر فیدی پکی دی. لکه سرنگی چه تور غر او دا مکی مکرمی خواه دا دیر و برکتو نده، نده قشانت دا دو ونیم دا برکت دا کیری. ادا هم ممکن دا چه دا دا انزر ونا او دا زیتون ونا ذکر شلا مراد تینا اغا زی ندی چه پا کم و زینو که دا ونی دیری کیری. او دغه د ونو ځای دا شام دی، او شام داسې دی چې معدن الانبیاء د پیغمبرانو یو خزانه ده. ابراهیم علیه السلام په دې شام کې مقیم و، او بیا د دغه ځای نه هجرت کړی دی مکې مکرمې ته، تشریف یې راوړی دی.

0: کولو باندې بروان یو دا بغلطیږي. دلته یو سوال بیا دا پیدا کیږي چې الله جل جلاله تا احکامون احکامات نازل اول او دا انبیاء صلات و سلام در علیگل و سزرورتو اللہ جل جلالو با طول پا ہدایت پیدا کرو سوگمم گمرانو دادی جواب داو فرمیل چا اللہ جل جلالو دادی خبرین آجز نو چا دا طول انسانانو دا دنیا انسانانو تے پا یو پا حق لارا باندی پیدا کرو خدا دا اللہ جل جلالو حکمت دا دی مقتضیو چھ ٹول پیو ڈھنگو پلار اختیار بان کولو بانی مجبور کی خو اللہ جل جلالو ارادہ داوشولا چھ انسان تا یو خاص حد پوری کسبو اختیار او آزادی ورکو ازماوی کا چھ اگر پا کم لار باندی دی دا دغی آزایت آزادی دے استعمال دا پارا دا تا دا علم چی دے لاری ورکڑے شوی ذرائع ورکڑے شی دا غشان عقلی ورکڑے شو فکری ورکڑے شو خواہش و ارادہ دا غطا کتونی ورکڑے شو او دا دن ناو دا بار بے شمار شیزونا باندی تصورف و اختیارات ورکڑے شو آیا دا خالق و مخلوق ٹک ٹک چدے اغا دا اللہ جل جلالو کم مخلوقات تی اغا او اللہ جل جلالو چی کم خالق دے اغا پا حد طریقی سر پی جندیشی دا اللہ جل جلالو رحمت و کرامت مستحق جوڑی گیا پا غلط الار چی دینو دا اللہ پاک دا غضب و دا غصی مستحق جوڑی گی خلاصہ داشو چی اللہ جل جلالو غختن ٹول بے پل یو لاری باندی چی دے مجبوراً پیدا کرو او دیرے بے اختیار نوور کرے مگا حکمت و مصلحت تقاضا داوا چی جبر نکرے شی بلکہ دوان لاری چی دے غمخی تا کی خوشترے شی تلو والا کس دے چی دے سان پوئی کی جی پکمی لاری باندی تلل پکار دی صراط مستقیم دا اللہ دا جنت تدرسی دو لار دا او نور لار جہنم تدرسی دو دی انسان لے اختیار ورکو چکم لار انتخاب کینو انتخاب کا خلق السماوات والارض بالحق پیداکو اللہ جل جلال و اسمان عزمک پا حق سرا تعالی اچت اما دا غسنا یشرکون چی سراغی شریکان کئی چکم شیزونا اللہ پاک سراغی شریکان کئی خلق الانسان من نطفت اللہ جل جلالو فرمائی چی اغا پیدا کلین ہی اللہ پاک پیدا کرو انسان من نطفت دا نطفینا فَإِذَا هُوَ خَثِيمٌ مُبِين بیناگہان آغا جگڑالو شخ کارا مطلب خپل پیدائش تا ہوگو رو بی خپل اکر تا ہوگو والعنعام آو چوپایانی خلقها پیدا کر اللہ جل جلالو دا انعام لکم تاسو دا پارا فیہا پا دیکی دیفون گرم سامان دے ومنافع و فائدے ومنها او دا دین بازی دا دین تاکلون تاسو خورک ولکم و تاسو دا پارا فیہا پا دیکی جمال خوبصورتی دا حین تریحونا کلچ تاسو دی دا ما خامرا ولی وحین تسرحونا و کلچ دی سحر سرول لبوزی و تحملو اثقالکم و تاسو چی دی و چتوی خفل بوجونا الى بلد داسی خارت داسی زیدہ لم تکونو چی نوی تازو بالغیه رسیدون کی دا غزیدہ الا مگر بشق الانفس پزان سڑی کولو باندی ان ربکم بشک رب ستاسو لرعوف انتہائی شفیق دی رحیم و رحم کون کے دی والخیلا او اسنا والخیلا او اس والبغالا او خچر والحمیرا او خر لترکبوها دپار دی جتاسو پسور لیو کئی وزینہ او دا ساسو دا پارا زینت تے ویخلقو اللہ جل جلالہ رب پیدا کئی ما حغ صلاح تعلمون چتا سوین پی جنے کیامت پوری وصولے پیدا کی وعلا اللہ واللہ پاک باندی قصد السبین خودلہ ہاں دلاری نیغی دا ومنہا جائر او امددغی نشی دے سشی دی کگلارم دا ولو شاء او کچرتا اللہ جل جلالہ اختری لہداکم اجمعین خامخابتا سٹولتا ہدایت کرو خامخابتا سٹولتا ہدایت کرو واللہ جل جلالہ ہدا مرکتا فکرہ کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على النبي الكريم الأحد الأمين الثلاثة وسوسي فضل وكرامك عافية فانا مهملوك شاد محتاج مكي دخل ذاتي علي محتاج شادي إله الأمين سان الله سنة جسنا بارك وشد شوين دجاج سكي چم حاجات إله الأمين دخپل خزانه غیب نه ورته پوری رحم فضل والا معاملو کی د چاچی الہ العالمین قرون نشی خپل قرون اور ورکی الہ العالمین د چاچی ارزو د تمنا دا عمرې له الہ العالمین تل غواړي حج له تل غواړي کریم رحمته ول له حاجات ورکی الہ العالمین غیبی بندوست نو کی غیبی کارونه الله د ټولو روان کی الہ العالمین رحم فضل والا معاملو کی دنیا والو تمغا محتاج مکی اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله صلى الله على النبي الكريم آمين آمين آمين وبرحمتك يا ارحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: السلام علیکم خوگو اور عید کو تاسو اور ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔
2: السلام علیکم، سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی، نو بس 300 روپے کی درته یو ارزان دوائی خیما چستا د میدی ہر قسم بیماری با اور سر انشاءاللہ ٹھیکی گی۔ نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتھ، اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا، چی لوی خلق دورزی دری ٹیم دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹیم یو چمچ اخوری، نو چه پسابارا پاسی میده بیٹی کوی، نبه میده خوگی گی، نبه خلیل ترخیط روی اوبرازی، نبه ده میده دلا سپی درد رازی، که ده سده وجه هم ستاسو میده خراب شوی ده، یا ده خوراک ده وجه، یا سگوله میڈیسن علاجونم کردی دی، انشاءاللہ ده بٹی کی گی، زکا چه اشما اکوسیت منت فلیور که یو هربل دوائی ده، او سمر خوین دیرونم زما آواز اوری ده میده ده پارا اشما اکوسیت یادو ساتی۔ مزید معلوماتو ده پارا 0342-311-2292 میں زمون کا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-292 باندے رابطہ کولے شی۔
3: You are listening

جی بالکل مسافر ورو نہ اسپیشلی یو دا پروگرام کی ہر کلے اون چے د کلی نہ باہر دی گلا بالکل باہر نہ ہے ہاں بالکل فل تا سو ورو چے کو نہ تا سو سرا تو بالکل چرتا چرتا دی من آواز آوری سوک سو کے آوری وڑے آوری زڑے آوری بڈگانے آوری زوانانے آوری ٹولو تا پروگرام کی ہر کلے استڑی ماشے اوسو کے پسٹریمنگ نے آوری سو کے پو فریکوئنسی ماڈولیشن 88.4 کھڑک مونے آوری اب ٹول دا پروگرام کی ہر کلے اور بالکل مینے والو دا پروگرام کی وزی آواز سے نوم کنا بالکل تاسو بمون سرام پروگرام کے برخا خلے پروگرام ایسا وہ جڑے جائے بالکل پروگرام تو بمون سر رزے پر دو لارو باندے بالکل اگر دو لارے چکی میں دیگے نا نو هغه دوه لارې د میسج ذریعه سره او د کال ذریعه سره ورسی پروګرام ته او بالکل د میسج طریقه کار خپل موبایل کې به تاسو رائټ میسج آپشن ته چل د کیپیټل کې نه هاټ وال پزونه کې هرې کیلې کې به سپیس ویر کې او سپیس ته مات خپل نوم د خپل زوی نوم خپل پیغام مشته به رسین کې 8583 باندې یعنی 8583 باندې به مشته رسین کې بالکل دین علاوہ تو سمسر پروگرام کے دیمو سٹوڈیو نمبر میں ہم روتلا لشے پروگرام کے برخواہ خستا لشے دیمو سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 یعنی 0927-291-292 0927-291-292 ہاں جی بالکل دغلار پروگرام تر روتلا لشے ہاں جی پروگرام سہر زیرے کے بات ہم سے یو موضوع سرا سوچ بنے سرا مشورہ ہو کو کہنا خبر ہے تری کو اگر خبر ہو تو نہ مجھے یہ نتیجہ چکو منا غار ہو سکے نا اگر رزلٹ چی روزی اگر رزلٹ منی مجھے سفر سٹارٹ کو اور زکا بینے والو کلا چی یو انسان یو خبر نہ سبق نہیں ہو خواستا کہنا نو اگر انسان کم ہے بہتر اب تا سفر نشی کے والا اگر تا مشکلات بھی کہنا نو اگر رکوٹو نو اگر مشکلات اگر مصیبتوں نہ چاہیے اگر انسان سبق اخلی نو کلا سبق اخلی نو بے اگر لار چی کمد اخفلا کی کنا یعنی پا اگر لیار مند چی کمد آگا روان چی نو کمی وی سایر تا نو بلتا ہم داوی ہے کنا چی مو سر دا سی ٹریجیڈی چی کمد آشوی وا نو اگر نمو دا سبق چی کمد آخوستا ہوں کنا ویج چی بل سبق چی انا اخلی کنا با اگر تا سوی کنا نو دوائی ما تکارا چی کمدو اگا نظمی لی گنا چی دوائی ما تکارا اگا خام خاکری چی وی غلطے نیو انسان سبق نو اخلی او دوائی ما غلطی چی کمدو گنا اگا با دیغی مقدر دو نو با خام خاد دا دوائی ما تکارا چی کمدو اگا خری وجی بلکل مینوال نن پروگرام کی بخون یو موضوع من خبری اتری اگا موضوع ایو ما حبرا دو تو سی طول باوری دلی گنا ای چی مال مفت دل برخم مال مفت دل برخم نو بلکل دا محورا چی کمدو دا صرف ایوا محوران دو پتے او بلکہ دغا محورا چی کمدو او دغی کے دیر سا چی کم دی اغا پڑتی کنا او دیکی دی بجا معاشرے دی انسان دیر زمہ درے چی کمی دی اغا پڑتی شنگی نو اغا پڑتی زمہ درے چی کمی دی نو اغا با مجر جواتاو چی دا محورا چی چا کڑے دو کنا چی چا بیلی دی کنا چی دا خورا با آوال چا زا کڑی دی کنا چی مالی مو دل برخام او پدغی کے دیمشتو سے معاشرتی معاشی سماجی زندگی چکو مدو اغا پتا دو پدے کے دیمشتو ذمہ دارے چکو مدی اغا پتے دی او آغا ذمہ دارے نو اگے مدے موجنن پروگرام کے خبر آتا رکو او منوال چکم دی آبرو درمی مصر پروگرام کے او پو دو ذمہ رے اولے سرا چے مال مفت دل برحم چے دا مجھ دے معاشرے کے او ذمہ دارے پو کم کم پہلو مندی دی پو کم کم موڑ مندی دی نو آغا ذمہ دارے بو مصر شریک کوئی او پروگرام ته بروسی او دی میسج ذریعہ سرا او دی کال ذریعہ سرا او دی سرا سرا بالکل تو خپل رائے چې کوم دا اغا مش سرا شریک کولا شي
او د فیسبوک مینوالو نه مننه معذرت کوم کنه او چې بالکل لټین کې نن پروگرام چې کوم دا فیسبوک باندې وو نه موجود بالکل فیسبوک باندې مو ته څه نشه اوریدل او ته څه مستره پروگرام اور وې او ریډیو من 88.4 کرک فریکوئنسی باندې او سره سره پوسټ سټریمینګ باندې

Havel kul program ki bu kalsri sirde de message dere sirde message tarike kar o khul mobile ki bu to right message option ta sayal ta capital ki ni hot alfazun ki r e k li ki bi ab space ver ke o space na mat khul nom o de khul zuino o khul pegham mushtabir hussein ke 8583 mane o de mauzu hawale sara ya program ki musra azri agwal o 8583 mane jamal mo dil beraham نو بدغی موضوع کے دمشتوں سے دے معاشرے سمت زندگی دو معاشی سماجی او معاشتی زندگی چکو مدو اگر رزو نہ پڑتی کہنا نو اگر رزو نہ منے نو چبشتہ سا کول پچار دی نو اگر من بمشتوں سے خبر ہے ترے کو وہ پروگرام کے بو ورسو او اول سر کے او یو سندرے سایت بو ورسو نو اگر نہ پاس بو بیارو درمو او دا موضوع منے بو سمرمینوال دی اب مشترا رائے چکو مدو اگر کوئی

او بالکل ورسو دے سنترے طرف تا نو دا برو سرا اور وے اگے نہ پس پو بیا رسو او تسی بو چرتا ہم نزے مو سرا بو اے پروگرام کے بالکل دا سندر رو سرا اور وے اگے نہ پاس بیا رسو او پروگرام کے وہ دے موضوع مندے خبر یا تری بھی

0: الزعم القوه
1: اها
0: خطر ده كمان يجي في موجود ديال الاطفال اللي كان
1: صحيح ديره مننا
0: جاته وقرت لون
1: اها
0: بنت خور خور
1: اها
0: اها دكا هنا هو السوق كان وبلغ ولي كان
1: اها
0: هو ده جواب كتر موجه بوس قام دي اتوازا فور ولا تكين دي ایتی مجھے کسی بھی لکھتو سر جھوک کور کے کہا گئی نا پیپا لگا تھا نا ڈائریکٹی مجھے چندہ ہے نا مالا کہا مجھے تھا او بنا پورا کی جی واری ایز بھی او بیا او بکر بیجنا جا کہتے او بکا مائر کی گئی نا
1: صحیح صحیح
0: ایتی دوئی لکھا او بکر دم رزیو تے لگئی نا احسیات نے کہی جیارا مجھے او بکر خوری کی جا کہتا ہم مجھے اچان ارواس کی گئی نا
1: صحیح
0: نور گرونہ بھی ایتی لکھا انتہائی مجھے پدیت اما مجبور کئی
1: جی
0: انکار تو سڑا گسی کنا
1: صحیح ہے جی انکار تو مجبور سی
0: صحیح بہت تکلیف خامہ خاطر ہے
1: بالکل
0: اگر خوری نہ کہی کہ لگا ہوئی تو وہ طریقہ لگا ہوں کنا
1: صحیح
0: ہم اچانا ہوا سی جی ضرورت نہ
1: صحیح
0: نو خبر ہے تو میں کہو کہ تاک کس فرن 12 بجے مر ہوتا لگا
1: ہاں
0: نو دا خبر بالکل صحیح ہے کہ تو تو تا استعراض کی کہ تیرا تا مڑائی کے وہ درے گا ڈاکٹر متا کے یعنی سالدار
1: صحیح بالکل دو قدر چکم دا پچار دا دی بو جمشید بھائی ڈیرا مننا پروگرام کے بنور مینوال ہم شرکت کئی رو سرا صحیح بالکل صحیح بالکل نہ پورا کی صحیح اور ڈیرا مننا جمشید بھائی چاہتا صحیح بالکل کترا کترا سے دریا بنتا ہے صحیح ڈیر من نا جمشید بھائی پروگرام کے وقت رو کو لو موضوع مدی صحیح
0: صحیح
1: آگے کی وہ ہم اسراف چکم دا آگا نہ کہے صحیح ڈیر منا نہ کال کول یو جہان منا نہ دیکھا چاہتا دعا سلام میرے کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دکم زوینا منور گل فرام بیوٹی فل کرک پروگرام کی ہر کلے تمہیں استڑے ماں شپ خیر روک لے سرنگ منور گل شفا پخیر تیرے شوید بالکل الحمد للہ بالکل خیر خریت سر ترشی بس پروگرام تر روگل جی مینے والوں سر پروگرام ہو کو پروگرام دے شروع نہ اڑے دلا ممپری ہو شکو یا میں نے شکو لی بس چڑے مہم کرو کہ نہ ممپلی بھی کرو پوش بیا صحیح ڈیرا من نا پروگرام کے موضوع والے سر بشا ہے
2: صحیح
1: صحیح ڈیر منن مانور پروگرام کی شرکت کو لوک پلر رائے شریک والے یو جان منن کو چاہتا دعا سلام آئے
2: گلشن پہ لائے تو خوش خان کا ناز بہرا بھی کنا بھی بہار
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیریت تام نامان دا سوک روغ لل دا گل گل آواز چا دا سری خن عمر روغ لسترا ماشی پروگرام کی ہر کلائی تو خیر روغ لے خدای دې مال شه، خدای دې مال شه. سرنګ شه پروگرام دې شروع نه اوریدل، شروع نه اوریدل پروگرام کې. موږ عمر به یو موضوع وړل چې مال مفت دل به رقم دغه اول سره خپل رائے مو سره شریک کا.
3: بالکل نن سبا حالات دغه دي چې کوم شای مفت ملويږي، په لایا ملويږي، په پیسې ملويږي، هغه خلک بدړک دغه استعمالوي.
1: صحیح چې بدړک استعمالوي.
3: هغه اوبه دي کې هغه بجلی دي کې هغه هر یو شاید الله کار هر څه کې پزل خرچي شروع شوی وخت نه به وځي کې تي ای چې کلا چې سرپوی شي نه چې هغه عوام جره خلک مالی غنیمت وګڼي. تقریباً دیر کالو تلوڑے ختم کرا لے پخپلو پیسو منه په کورونو کې مډی گئے دا کې دبر سره سره دی گئے چې هغه لکه کوټو بربارې دی گئے 15 فوټ 16 فوټ ځوړې د خبروي او بیا هم دې چې مشره وبا کامې نه ما کې خال کو بده دنګرو نه وبړلې هغه بیا خانه کمې داله
1: صحیح ما کې به چې وبا چې کومې وې اپو غړایو کې وې کیون نه به په ټیم پړو منه رستلې په رسېو منه به رستلې بیا به هم نه کمې داله اوس کور کې ډیګې چې کومې دی هغه دا کې وی نو بیا هم وبا کمېږي.
3: بالکل کدا مڈا پوز دے ضرورت مطابق ایسے میرا والا یہ تو شکا میدان منوا آس کی وہ برکات وا وا جانا رو کہ مڈا کے بے رحمی دو بے رحم آس ایسے ملو بے ضرورت
1: بے ضرورت ایسے ملو خپل اور ضرورت مطابق ہے نہیں ایسے ملو
3: ضرورت مطابق ہے نہیں ایسے ملو دانا دو جو اس کی ضرورت مطابق ایسے میرے آگا کنجوس سے کنجوس لڑا لکا ہاس ہی سوپ سارا لکا نن کوئی مڈا
1: صحیح بالکل ڈیرا مننا عمر بھائی اور پروگرام کی شرکت کا ولو یو جہان مننا کچھ تب دعا سلام ہے
3: دعا سلام خو پر خدا خبر کون سے بلا دے پنجم والا پروگرام کے ہم طریقہ سے ابرو خبر مخیس رسا ہے بے مول مل کر خبر ہے سلام کرے نہ ستان تم کے
1: جی جی
3: غیر چې اصلاح خدا کنه فر چې تم لا کا یو سال ما سم زنه نور مره ورو پکارې تا نو سال ما سم زنه نور مله واسه
1: صحیح بالکل دیو جن مدا مناسبه او غنلا چې پوښ په کال مون یو خلو
3: ای چې ته خبره سره وکړه خو نه به تر کچې چې تر افریز پروګرامي به وزدي سره شي د پکې وکړه
1: چلو ټیک شو کوشش وکړو ان شاء الله ډیر مننه عمر بھائی چاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه ہو جی بالکل دا مسر عمر وائی دے سر خنا چا پروگرام کی مسر رولا مسر شرکت و کرل یو جہان منن جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا سوکتی او دکم زوینا بالکل دخپل کور دخپل کلی نستر ماشی پا خیر روغ لے بالکل خیر خیریت تا سرنگ چال دا دیر مدی پاس تا ورکشوی مصروفیات زیر چوی و کسا دیر
4: گولا اختناوز وی بس خبرم تکڑیم و مصروفیات یکین پلا و نیوگا چه دیر زیاد شوی و اشتکو الحمدللہ بس ایپوس پتا و گونو سرا لگا دیر زیاد حل شوی دی کنا بس زکم و دی طرف تبیا پلا ایرادا و گرد و نن سردادی خبری را و دی
1: صحیح دیر منن بس مجبو دو گانی کو چه علا دی سمر مصروفیات تی خیر و آفیت سرا سار تا ورسا و کمیابه سرا بالکل بالکل ماں اوقات پروگرام کے میں شامل کرا خاؤں نے پروگرام برخہ میں ہم جڑا کڑے ہوا مجھے دا کو سڑا دے ڈیری مجھے پاس تر والا تھا آمین اللہ دے خیر رحمت برونی نو ہو رہی
4: خبر قدر
1: نوی
4: صحیح.

0: respondemos si chica le mucho pisinga nano aga ese aga le runa chikambi agamu uma responde colo predo agamu banda uma mam nagana
1: sahi
0: oda ka sonde ka sare che da dawat lot chikana pa yo player wan de to go zora chi chikana ko to be go dro ka sono isa ba ye ro washa ye ge batani ma o khri wani ma o ge o wat sahi kana oda sonde pa start ke tora khabar o gra chukuma sarkori ko me imlag di sarkori si zuna de kana ya ge be dare ka matlab ya ge istemal ka wala ye zoya ka wala kana
1: sahi
0: oda si zuna bilkul hum ne de kawal pa kor laga sare har yo she matlab yo she istemal vi aga da sonde o gani laga de khul kor سڑے استعمال ہے گنا
1: صحیح
0: اخبل کور سے اس کے یہاں کا نام سڑے دیا تو ہے کوینا نو بالکل ہم لگا ڈیر مزے دور اور ڈیر زبردست ٹاپک ذرا وڑا
1: ڈیر مننا ہے در فریدی پروگرام کی شرکت کولو یو جان مننا کو چا تب دعا سلام
0: بس ڈیر نہ ربنی اپنا اوت وی دیوان کر کولو دات میں سکھ مو دوری اگو ٹولو سلام پم
1: خری وعلیکم سلام یو جان مننا ہاں جی بالکل بینے والا دامو سرا حیدر افریدی ترا مخبل کور نہ جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام جی سوک روگ لال دکم زوینا
2: نور صاحب جان خطا خبر کم تہران کی منزوین جی
1: او نور صاحب جان دی تہران کو منزین استلا ماشی پ خیر روگ لسرنگ تو فرسٹ ٹائم کال کڑا دا
2: لگا کا او ہاوی نی دیکھ کا دا میں تو پہلا زال چو
1: مو تو دچ پہلا زال کڑا پروگرام سحر زیرے کے ہر کلے تو استلا ماشی پ خیر روگ لے
2: نام دنیا اخرت بڑا
1: آمین آمین سرنگ پروگرام دی شروع نہ اور دلا
2: تقریبا نہ ویلا می شروع نہ دا
1: موضوع حوالے سره بچ شریک کے ویرو سره
2: جو حوالے سره زون دوی کی سی کاونڈر نه کوم
1: جی دوی کی سی اوکا
2: نو دا یو د تبلیغ مشه و حاج عبد الرحمن سے رہے ونه ول اور ولا
1: جی جی
2: اوا جی تو پریار تر دال یو بل کا تو اس
1: طرح یا
2: دا اتنه چې تاسو دا ری کوم زنا به دال ولا
1: جی جی قدری وشوا آغا نعمت چکم دا اللہ تعالیٰ مجھ نہ خستال نن ہم مجھے محروم نہ قدرے وجہ صحیح خبر دیر مننا صحیح بالکل اجتماعی حق چکم دا غنب او زون سوتے صحیح صحیح ڈیر مننا نور صاحب خان پروگرام کے شرکت کے والو یو جہان مننا کو چې مسرد اقبال رائے شریک کرلا او په خرجو درنو الفاظونو سره یو جہان مننا چاته دعا سلام ورکای وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہا جی بالکل دا مسرد کی منځه ہے نا او نور صاحب خان چې خپل رائے مو سره شریک کړ چې موږ ته قدر کول چې پچار دی کنه چې موږ د خپل نعمتونو قدر وکړو چې کله د موږ نعمت قدر وکړو نو هغه موږ ته سیواګیږي او نه به کمیږي ته جی بالکل د میسج درې سره موږ جین کړی یو او چې السلام علیکم و علیکم السلام او اسد یم د سر کې لواغر نه او اختر للا څنګه یې او بالکل اختر للا چې کوم دا ٹھیک ٹھاک ته شبر بار دی چې سلامونه می قبول کا وعلیکم السلام سلامونه دی قبول دی او د مشتر اپنا هم سلامونه قبول کا ای چې نصر الله په आवाज کې او غنا رتا پلی کا چې او دا خپل مننه می ارمان غوندې نه دی کا ډیر کلی راجما شي جانان غوندې نه دی ڈیر مننا پروگرام کے شرکت کول یو جہان مننا جی بالکل مینے والا پروگرام چکم دا روان دی مینے وال پارٹیسپیشن چکم دا اہم کئی پروگرام کے بالکل دے سرا سرا مینے والو تا دے پروگرام او سہر زیر پروگرام چکم دا تستا گو پیشکے دال تو سے خپل فیملی چینل ریڈیو من 88.4 کھرکنا او بالکل دا پروگرام

چکم دا ووس پو دیپ زوی منی تو ستا موش چی رودرمو کلا پروگرام کی نو آوا سٹے می کنا یو نوی پروگرام سرا یو نوی سوچ سرا نو بالکل او یو نو سوچ بالکل دے پروگرام پا اخیرا کی چکم دا تو سرا بشریکم خدا زرت سانگ تر چوی چی راشم مزوی دلے ونای دے

0: او بالکل اوس په دې پروگرام کې مشترمی نوال چکم دی اہم ردرمی زکچ دا سار زیر پروگرام خرید پروگرام دا او بیا چ ملاقات کیجی مجھ پو یو نوی پروگرام کے یو نوی سوچ سرا نوی فکر سرا نو بالکل نو آغا کہ مجھ تو چمل کر دیا وی وہ دغی ریز بندے یو لسو بجو نا تر ایوی بجے رسی یعنی گیارہ بجے نا ایک بجے رسی بھی مجھ تو سے مل کر دیا وی اور بالکل پروگرام دوران تو سے کال ہم کول شے میسج ہم کول شے پروگرام اختتام کے دا اجازت چکم دا آغا با ہم غوڑو اور دیر ملگری پا دغی معزو منے مال مفت دل برحم منے خبر اتری چکمی دی خبال رائے مستر شریک کرلے چے ایک آغای مجا ذاتی مجا پا اختیار کے چکم شئینے وی مجا استعمال ہو آیا آغا سرکری وی نو آغی مجتا قدر کول پچار دی ویرسو کلر سیر تکسو چسوکتا او دیکم زینا جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: وعلیکم سلام جی سوک تیر سر او دیکم زینا شیر نواز دے فاروق ہوٹل نستڑا ماشی پروگرام کی ہر کرے تو سرنگ شی بروبار خیر خریت سر ہے اور پروگرام پہ آخر کے روغلے اور سب شریک موضوع والے سرا
1: موضوع
0: جی
1: شکریہ
0: جی جی صحیح اچھا ٹینکا انتظار کے بودے پر ٹول مشومون بڈگون زونون چکم دی آر وتلی وی
1: اور
0: صحیح جی جی صحیح صحیح بس ابو چا سر ہم بھی وفر مقدار بھی اور نو دے اگی قدر کول پچار دیا چا سر نہ بھی چتن روڑی او بیا هم دی هغه قدر کول پچار دی او شیر نواز بھائی ډیره مننه پروگرام کې رتللو شرکت کول او وخت چې دا ډیرو سره کام ده کوشش کوم چې یو دوه کلونه مختصر نور او خلم به اجازه ته خلم ډیره مننه دی کال کول یو جهان مننه هو جی بالکل دا مستر شیر نواز دی کرک نه چې مستر پروگرام کې رودرمی پروگرام کې مستر شرکت کې جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سره وعلیکم زوینه اسد دے سر کی لواغ نستڑا ماشے بالکل پروگرام پاخیرہ کے رکھلے وقت تر سر کام دا پروگرام کے وہ دے موضوع والے سر سے شریک کوئے جی جی ہلو ہلو جی بالکل تو آواز چکم دا کاٹ شو ڈیرا مننا بالکل اسد وقت چکم دا ڈیر رو سرکان دا یو جان مننا پروگرام کے شرکت کولو چی مجھ تا اسراف چکم دا آغا ندا کول پچار چی مجھ آغا اسراف کو چی مجھ نزایا شی یا آغی مجھ بکدری ہو کو مجھ تا دے غی قدر کول چکم دی آغا پچار دی امین والو او پروگرام سحر زیر وقت چکم دا اہم اختتام ترسیدلا دا او سحر زیر پروگرام چکم دا آغا ہم اختتام ترسیدلا یو نو پروگرام یو نوی سوچ نوی فکر سره به تاسو سره حاضریږو پروگرام کې او آغا پروگرام دوران یې چکم دو آغا به دوی گھنٹې وی بالکل مینه والو پروگرام کې نن پروگرام کې یعنی سحر زیر پروگرام کې چکم موضوع مال مف دل برخم نو دے اغی والے سرا دی مجھ سمرا منوال ہو اغو مجھ سرا خپل رائی چی کمی دی اغا شریک کرلے او چی مجھ تا سک اول پچار دی دا محوری حوالے سرا پو دغی محوری کی چی مال مفت دل برخم او پو دغی محوری کی دی مجھ معاشی سمجی او زندگی چی کم دو اغی اغا پکے پٹا دو او نو آیا دا مجھ سرنگ استعمالو ار انسان او خپل زون سرا سوچ وکی چه آیا زه او بسرنګ استعمالوم زه خپل مسر چکو معیشت ته کومې پیسې دي اغا زه سرنګ استعمالوم یا مسر سرکری وسایل دي نو اغا زه سرنګ استعمالوم او مینوالو په دې کې کوم چې وکسو چې موږ خپل مشمون بچی چکم دي اغه ته موږ سبا کم ارزده کو اغه ته موږ سو ارزده کو مشتاپ چار دي چې د اغیشي قدر او قیمت چکم دا اغه موږ هر وشه یو پیلا چې دی د سبق زده کولو سمره قدر ده او مشته دې قدر کول په چار دی چې سبق چا ویلې نو هغه چې کوم دا اغي سترګې چې کوم دی نظر خو انسان اسه هم لاګي خو چې کله سبق وای نو هغه شای چې کوم دی تو نظر هغه سره دوګ نشي ځکه چې هغه تو سوچ چې کوم دا هغه وسی شي نو یو انسان چې پڑھ لیکوي هغه سبق ویلې نو هغه سوچ وسی شي هغه ډیر شنه خبر شي بیا هغه نه خبر شي د هغه شینو قدر قیمت چې کوم د مشته پچار ده چې موږ د هغه شینو قدر قیمت وکو او بالکل مینوالو نن نه پروگرام سهار زیر وخت سر تر رسیدل دا چې موږ سره پروگرام کې شرکت وکړل نو هغه هم ډیره مننه کو او د کال ذریعہ سره د میسج ذریعہ سره او چا خاموشي سره اوریدل هغه هم ډیره مننه کو او نن نه پروگرام کې او چې څومره مینوال دی هغه ته بدوي چې دا پروگرام او سحر زیر پروگرام وخت کوم دا هغه هم اختتام ته ورسېدل سحر زیر پروگرام هم اختتام ته ورسېدل او که ژوندون وفا وکړله او نو په دغه ریز باندې یعنی هفته پر ریز باندې 11 بجې نه تر 1 بجې رسېبو یو نوی پروگرام یو نوی سوچ سره تاسو په خدمت کې حاضری جو او تر هغه وخت پورې به مترو کوي اجازه ته دعاګانو کې مې به یو څه ته چرته وای خادو سه آباد سه د لوی الله په امان.

0: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى امام الهدى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم صدق الله ربنا المولانا العظيم عرض داده مخجی جتمنه دی اذان فجر دی پروگرام سمر رسیر وی دون کیای خوا آغا کرک سیما کیای ورسرا لکی مروت ورسرا ڈی ای خان بنو ڈمیل ورسرا تخت نصرتیک شی ای یا امبیری کلک شی ای یا کرک بازار کی ای سمر رسی دی مجا عربی دون کی ای مشیرون کشیرون نرینا زنانا خوان دی من دی بچی دی مجا شگردون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو امید لرزا سمر رسی دی مجا عربی دون کی دی دا بخیر و عافیت سروی دو مهم دغادو چې الله رب العالمین دا ټول دې مجار به دن کې تاسو دونه کې الله رب العالمین خوشالۍ نصیبا کی او الله رب العالمین دا برکت نصیبا کی خدا اذان فجر دا چې کوم پروگرام دا الله رب العالمین دا په خپل دربار عالیا کې قبول منظور وګرځي او خاص کر کې مجا چې کیما اذان بلډ ټانک چې کیم جوړ کړه دا د خوند من دې پرا د اغا دی وینې د کمای دې پرا الله رب العالمین دا ټول خواندې مندې تا دغه اکثیر وګرځئ والا رب العالمین دا شفا وګرځئ. ګورې خبره داسې دو چې نورا ډېرې دویای هم شته دي چې هغه هم د بلډ کمای لري کوي خو لیکن د ډېر وخت نه امو هم دا یو ډېر لوی خواهش وه چې یاره داسې سیرپ او داسې ټانک هغه موږ جوړ کړو چې هغه د خواندې مندې هغه بیماری چې هغه د وینې سره تعلق لري چې هغه خواندې مندې ته گاہ بگاہ میاش کی داسی بیمرائی وی یا حمل کی داسی بیمرائی وی چی دا غید نتو سی کا او گرائی اکثر تر بندے اخوان دی مندی پسار بندے چکار اردنومی ویر سرا دی غی سیلہ ہم پولاو کی جی لجا ہوندی چی لوڑا شی بدن کے دیر علو یا سستی وی بدن کے دیر علو یا کمزوری وی بدن کے تکوٹ وی یا دی اکثر باز اخوان دی مندی اغا وجود چی دا اغا داسی معمولی گوندی لشکی پرسو کخلی اور سرا ڈڈون اخلی یا داسی وی چی خواندی مندی چی آغاسی آغا یہ چی رزے کاٹنا نشہ شوردائے متدہ تکلیف تا وجود میں پدغی زوئی کے دال تک شیدہ درد گئی کمری کی وی سیڑائی وی وطان وی نور اغا کئی دی اغید وجن اغی سانس پولا اکی جی لسونا مٹے دا شیونا دا ٹول دی اغی خوجی جی یا دی اغید وجن سار بندی اکثر درد وی یا دی اغی اکثر بشتون چی وی اغا غرزی جی دا سی ڈیری بیماری چی آغا خوان دی من دی تا دی بلڈ سرا تعلق لری کلا چی خوان دی من دی دی اولاد بل بچے والا مسئلہ چی پریگننسی مسئلہ چی تولی خوان دی من دی تا دا اللہ رب العالمین نرینا الود نصیبا کی پیوید اس نصیبا کی نیک صالح دی نصیبا کی نو بیا اکثر تر بندے خوان دی من دی تا دی بلڈ دیر رویا مسئلہ وی سمرہ رسے فیمل ڈاکٹر چی ہم دی آغا ہم دی طرف تا رجوع کئی آغا اگے تا بلڈ تا نیک دا شینا داویر کئی نو آغا چونکہ یو ضرورت تو گرزی جی نو بے آغے دے وجہ نا نو داغا چکیما دے مجا آزان بلڈ ٹانک چکیم دا دا پا داغا شی بیمرائیو کے چاگا خوان دے من دیتا دے حمل پا صورت کے آغا جا دیر لوی تکلیفی اکثر تر بندے خوان دے من دیتا دے بلڈ دیر لوی کمی وی بے آغے دے وجہ نا بدن مندے دیر کمزوری روشی رنگ بالکل تک زیر شی مخ مندے تپی تپی روشی دونی روشی بے آغے دے وجہ نا بے اکثر تر بندے خوان دے من دی نو دا چکیما ایمورا دا اذان بلڈ ٹانک چکیم دا دیدی اذان فجر دیدی پروگرام دیدی پا توسط سرا طول خوان دی من دی تاروی دون کی تا زدا پیغام ویر کون چی انشاءاللہ پروز مرا جندانا کے دا چکیم دی مورا دا اذان بلڈ ٹانک دا انشاءاللہ دا بودی خوان دی من دی دا مسائل دا پریشانی دی بیمورای والا دا کمزورای انشاءاللہ چی دا دوی استعمال کی زدیتا پا زیماوری سرا دا یایاں چھے انشاءاللہ دا دی بلڈ ٹانک پا ذریعے سرا دے اذان بلڈ ٹانک ادے پا ذریعے سرا اللہ رب العالمین بو دے دوی بیمرائی دی وینے والا دا کمزورائی دا دے مخ دا غونا دا تپی دا شیونا ویر سرا جسمانی کمزوری یا دے پشو خوش دا سے خوش وی لگا اکثر تر باندے بازے خوان جے من دی کاٹ کے پرتی وی نوس دی وی اگا یہ چھے مپشو کی رگونا ووشتل اے مپشو کی رگونو کی دا مسئلہ جوڑش والا اگا اکثر تر باندے اگا بلڈ کمی وی نو اغیر وجہ نہ بیا غب شو کی گلٹیاں جوڑی شی بلڈ کام رسی جی نو چھے بلڈ کل پورا شی نو خوان جمان جی دا دپ شو تا کوٹ والا دا مسئل یا اغا بچی چھے اغا
1: د چنجایو دی وجنا اغه ته تکلیف وی نو اغه دی وجنا اغه بچی اغه اغه مخ بالکل تک زیړ وی سترګو کې زیړول لروشي بچای کمزور وی خاروک نه کوي اغه تل وجنا لګیږي نو دا شینه دا جمعرا چکیم اذان بلډ ټانک تا ان شاء الله زادہ وی دن کې دلا پسې موري سره دا یاو چې ان شاء الله دا بو توسه تا په مارکیټ کې چې توسه پښتنه واکه ان شاء الله کرکږي چې څومره دمو خو عزت منی کاسمیٹک سٹورونه دی دا باغې کې هم وی ان شاء الله حمیدونه چوک کې امبیری کلی کې او سراویر سرا نورا ٹیریکشه هم ور سراویر سرا بادر خیل اور سراویر سرا گلستان باڈا درشکل انشاءاللہ دے سمرا شاپنگ سنٹرونه دی دے تب انشاءاللہ مجھا دا سوری جی کہ انشاءاللہ بقیدہ ایویلیبل بہم چی انشاءاللہ تو سے دے دغی کسانی نا سمرا دا کسمیٹک سٹور دی اگر کہ تو سے بقیدہ پشتنا کوای چی انشاءاللہ دا دے مجھا ازان چی کی ما بلڈ ٹانک دا دا با تو سے تا انشاءاللہ پو دے کی بقیدہ ایویلیبل وی دا با تو سے ملو کی جی ہوں انشاءاللہ مجھا چی کی ما ٹائم دے ریڈیو امن نکی مخصد دا 88.4 نا پاگی مندزا دے تاریخ خان اور سراویر سرا دی مزدی سے مجھا دیر مشکوریو انشاءاللہ دے اتوار نا چی مجھا کیم پروگرام دا آبو انشاءاللہ بیا دے 8 بجے نا آغا توستر ویدل کیجی ترجمہ تفسیر دے سورہ یوسف علیہ السلام ویر سرا دے ازان کاسمیٹکس چی کیم نشریات تی کیم پروگرام دا آبو انشاءاللہ دے 9 بجے نا بو آغا اروڑی اب تو سے تا 8 بجے تا بقاعدہ ان شاء اللہ دیدی اتوار نہ بقاعدہ ابو جا نشریات چیری اب تو سے 88.4 دے اذان فجر چکیم پروگرام دا دے ریڈیو امن نہ دب تو سے بقاعدہ ان شاء اللہ دے تور نہ 8 بجے اور ہوئے اللہ رب العالمین دزا سمرا رسی مجار بھی دن کی دی خوان جی مان جی دی مشرون دی چرکیمی بیمورائے دکیمی خبر ہے دکیمی کسی موشل ان شاء اللہ چکیم مجا اذان بلڈ ٹانک تا انشاءاللہ اے دے سر بھائی تسی دا بیمارائی دا پریشانائی دا مشکلات دا با اللہ رب العالمین انشاءاللہ جسمانی بیمارائی دا با اللہ رب العالمین انشاءاللہ اے دے پر ذریعے سر اللہ رب العالمین اچھتائی ہم ٹول عربی دن کے نمیدہ درخواست تھا چھے تسی با انشاءاللہ دیکی مجھتر مساعدہ ہم کوئے وزا پسی ماوری سر تسی تدائی آیا چھے انشاءاللہ دی بلڈ ٹانک پر ذریعے بندے دے خوان دی من دی آغا مشرش زینا آغا خوان دی من دی اغا نیو نیکونا اغا تا چی توسی هم دا استعمالوائی انشاءاللہ لپو فضل سرا دا به ادوی دی پر اکسیر وی والا رب العالمین دا دی ایٹول مجار وی دون کی چی سمر دی و اغی روحانی جسمانی سک اسم بیمورای دی اللہ رب العالمین دا ٹول حل کی و دا غم هم دا غادو چی پا دی چانک کی و انشاءاللہ توستا دی مو طرفنا یو روحانی تاشت اغا بو هم پروت وی چی اغی بزد توستا و رستی بعد استعمال طریقہ هم چی کلا توستا دا بلڈ ٹانک دا توستا ہے تو سے لو سیتا ورسی جی دیکھے با یو روحانی تاشتا ہم موجود وی اگر استعمال طریقہ کار چاہ دا اگر سا سپیشل طریقہ کار دا اب بزا تو سیتا بیا شایان اللہ رب العالمین دا دی مجا دا ازان چی کیم کاسمیٹکس تا کیم کپنی دو اللہ رب العالمین دا دیتا ترقی نصیبا کی واللہ رب العالمین دا قبولیت و مقبولیت نصیبا کی یہ دین اورستے مجا ترجمه طرف تا هم اردرمو وزا دے سمرا رسے دے مجا عربی دون کی دی سالا رب العالمین دا تولے تشندونا کی اللہ رب العالمین خوشحالی نصیبا کی زا تستا دے خپل دے ازان کسمیٹکس چاگا کیم اے مجا سسٹنس تا ابدا دے اغی نمبار زی تسے سر شیئر کاؤں دا نمبار دے سر یود وسطے وی ہم لکھائے اغینا تسے پاتا کوائی شئے 0315-884-1574 دے مندے تسے مجا اسسٹنس ہے دے ازان کسمیٹکس کپنے والا بقیدہ رابطہ کوائی شئے 0315-884-1574 دے مندے تسے رابطہ کوائی شئے ترجمے طرف تا تفسیر طرف تا بقیدہ درومو الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ

دادا ابو خدیجه تمنه د یوسف علی السلام په واقعي کې مجدا ذکر کړم چې یوسف علی السلام هغه جیل ولا ایو ملګری تدا اویل چې کله ته د بادشاہ سقی ولا ګړې کله ته بیا د شروب انچارج شي بیا داس چل وکړم چې بیا بادشاہ ریان بن ولید تا بیا دی مولش کی ذکر خامخا وکا چه داسی یوزون اغا دی مصر پو جیل کے اغا بی گناہ قید دا زکا چه مو خجیزت من رایان بین ولید بادشاہ تا پاتا نوا او دائی جیل تا چا چولا او دائی جیل تا عزیز مصر چولا او رایان بین ولید تا پاتا نوا و اسبابی کے سفرش کول دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا یو جائز امر و پیغام استول ایدی ایسا گناہ ہم نشتا دا ایمو خجیزت منے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بس دا دی علی رب العالمین عجیبا غن دے امتحان دا اول ارون ظلم وکا بیا اللہ رب العالمین دے بادشاہ دے عزیز مصر پکور کے ستر کڑال بیا زلیخے دے گناہ دعوت ورکا اے گناہ نا یوسف علیہ السلام زون باچ کا جیل یہ خواش کڑال جیل تلوڑا لے مخجیزت منے دا چونکہ دے بادشاہ انچارا جو یوسف علیہ السلام خم خواب زڑکے ہوئیل چیرہ دا چکلا بادشاہ تا ورسی جی بیا بو بادشاہ تا دیمو دا غم جنی دا پریشنی دای بیان کی بیا بو دیمو دی خلاصای در وطل سا اسباب جوړ شي دو مدادو چی دی چازی ورونا اغا پو جیل کے بے گناہ قیدوی اللہ رب العالمین دا اغی ٹولی ملگریتا دی سور یوسف علیہ صلات و سلام دی خاطرہ اللہ جل جلالو دی جیل نخلاصی نصیبا کی آمین ثم آمین مخجیزت من شیطان دیر عجیبا شایدہ گرہ یوسف علیہ السلام امتحان ختمی جینا خو گرہ دی یوسف علیہ السلام اغا مخلص و اغا صابر و شاکر بنداؤں چه شیطان سے چل وکڑل اغی چی یوسف علیہ السلام دا سفرش ورویدان اللہ رب العالمین یئی چی پو یوسف علیہ السلام چونکہ شیطان اغیز علی خیتا دا ٹول چلونا دا ٹولی کسی پی سے ورتوش ہے لے خوچی کلا یوسف علیہ السلام سا پرش وکا شیطان خبیص چی دا دا انسان دشمن دا اغا چی شی وکڑال امو خجیزت منی اللہ رب العالمین بیان کئی فانساہو شیطانو اللہ رب العالمین بیان کئی چی اللہ آغا قیدی آغا سقی چی کل ریان بین ولید تاورا سی داؤں آغا بیاد شارو بین چارا جو لگی داؤں بادشاہ تا بے وقتن فوقتن پو دسترخوان بندے بادشاہ تا بے شارو بچش دولا خو لیکن دیدگی سقینا اللہ رب العالمین بیان کئی چی دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام امتحان ختم نشاؤں فانساہو شیطانو اللہ رب العالمین بیان کئی چی شیطان دی اغی سکین اغا خبر ایرہ کڑلا دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چی یوسف علیہ السلام اغی طویلیو چی دی مو ذکر بیا دی بادشاہ سر خمخاو کا چی پو جیل کی یو بے گناہ انسان چی اغا یوسف دا دی مو ذکر خمخاو کا شیطان والا گدال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی شیطان مدیل یار خوش نکڑلا شیطان والا گدال او شیطان تا اللہ رب العالمین امو خجیزت من دا تصرف فر کرده دا اللہ رب العالمین قرآن کریم چه فرمائی چه یتخبتو ہو شیطانو من المس شیطان پو انسان بنده او شیطان اللہ رب العالمین ندا او گشتل چه خدای پاک موتا قیامتا پر محلت روکا پو دا انسانو نبو بی آغا لی بی دیتا وکا آغا کردرو نبو دیتا پا آدا کان چه دیغی نبو مزکا و زمانا و اغا وقت چه دا اغا بو هم مرزنه و شرمیجین
گاہے بگاہے خدا موبائلونے کے پو ڈیجیٹل میڈیا بوندے تو سے بازے دا سے خبر اور وے چھ دے سڑی سترگی چھ دا اغا دے شرم دے حیا دے وجنہ اغا ٹیٹی شی دا چکی دا ٹول شیطان کئی اے مخوش عزت منے دے ایلی کاسنا شیطان فالساہ شیطان اللہ رب العالمین بیان کئی چھ بیا شیطان دے ایلی ساکین اغا خبر اے رکڑلا ذکر ربی ہی دے رایان بن ولید سران دی یوسف علیہ السلام و سلام دی بے گناہ ذکر چی یوسف علیہ السلام بے گناہ پو جیل کی قید دا نو آغا خبر ای ورزن ای رکڑلا فالا بیسان علی رب العالمین بیان کئی چی مو دی یوسف علیہ السلام امتحان و خستال دا سی عجیبہ امتحان میں او خستال فالا بیسا فی سجن بیا یوسف علیہ السلام و سلام پو جیل کے تیرے کڑلے بدعا سینین اللہ رب العالمین بیان کئی چی یوسف علیہ السلام بیا پو جیل کے سوکو لنورا تیر کڑلا بدعا سینین منا دا کئی چی سوکو لن دے بدعا منا مفسرین دا کئی چی دے درے کو لینا اخلا اغا پو پینزے کو لے بندے ہم سادی کرسی اغا پو اوے کو لے بندے ہم سادی کرسی اغا پو آنے کو لے بندے ہم اغا سے شہر سی اغا سادی کرسی مغوجی عزت منے مفسرین دا یہی چی یوسف علیہ صلات و سلام بیا پو جیل کے اوہ کولا ہے مغوجی عزت منے اغا تیر کڑلا اوہ کولا یوسف علیہ صلات و سلام دا پو جیل کے نورا تیر کڑل اے دے تو اللہ سمے صدائی مسلمونا اے عربی دون کے دادے اللہ رب العالمین گورا لوی امتحان دا لوی امتحان دا مخجیزت منے خو یوسف علیہ صلات و سلام پا دغی امتحان کے اللہ پک نگیلے نا وکڑلے دے اللہ رب العالمین نا جزا فضا نا وکڑلا دغی کاستا اول شیطان ظالم شیطان خبیث پا والا گدا زکر خو اللہ رب العالمین یئی چھ شیطان اتو سے پا جواتا دشمان دا شیطان دا خبر ورزن اے رکڑلا یوسف علیہ صلات و سلام اے مخجی جتمن خانوادہ نبوت اغی پا جیل کے اوکولا نورا تیر کڑل امتحان ختمی جنا اے مخجی جتمن اوکولا چھ پا جیل کے تیر کڑل اس اللہ رب العالمین یو عجیبہ ہوندے خبرہ اغا پر آیان بین ولید بندر ولی چھ دا غیب یا اللہ رب العالمین بیان کئی اے مخجی جتمن عرض دادا یوسف علیہ السلام کو جیل کے اوکولا بیا نورا ہم تیر کڑلا اللہ رب العالمین نہ گیلا کئی نہ جڑو کئی نہ پریوت کئی خو لیکن خبر ادا سے وشولا چھ دے خلاصی دے پر اللہ رب العالمین اس اسباب پیدو کئی اے بادشاہ مصر ریان بن ولید یو خوب وکتال خوب یہ دیر و عجیبا ہوندے وکتال اللہ رب العالمین دے اگی خوب بیان کئی اللہ رب العالمین یہی وقال الملک انی آرام اللہ رب العالمین بیان کئی چھے اے دیمو بنگونے حاجت روا ذات زیان مشکل کشا ذات زیان یوسف علیہ صلات و سلام یو بندہ تا اسرا اکڑلا اللہ رب العالمین مو تو تدائی چھے اے دیمو بنگونے بنگونے تا اسرا مکوائے اے بنگونے دی چوکٹ نا غشتل مکوائے اے بدسیونے دی چوکٹ نا غشتل مکوائے اے وزیرونے دی چوکٹ نا غشتل مکوائے یوسف علیہ صلات و سلام اغا یو قیدی و اغا جیل والا ملگری تا اغی تا اسرا اکڑلا چھے اے دیمو دی جیل والا ملگری اے مو حال ہم ریان بن ولید تا بیان کا اللہ رب العالمین بیان کئی چھے اے دیسور لسم سدائی مسلمونے اے خوان دی من دی یوسف علیہ صلات و سلام یو قیدی تا اغی تا اسرا اکڑلا ریان بن ولید تا اسرا اکڑلا خو لیکن اے دے سو اللہ سمے صدائی مسلمانے اے تو سے پو دنیا کی یو دشمن دا چھے اغا شیطان دا اغا شیطان ظالم ہو لگے دا اغا شیطان جابر ہو لگے دا اغی دے اغی قیدینا دی یوسف علیہ السلام دا پرو یو دے ذہن نو یستا اللہ رب العالمین یائی چھے اے دے مو بنگونے حاجت روازات زیان مشکل کشازات
ذات زیان پوچار دا غوان چه دا غا حجتا یوسف علیه صلات و سلام دا دیمو پو درگا بونده پشکڑا وان دی دا بنده تا اسران وکڑیین ای دسور لسم سده مسلمونه پو دیکی تو سی تعظیم سبک دا چه بنگونی تا اسران مکوائی وشتر یمون وکی حاجت روا ذات زیان مشکل کشا ذات زیان مای پریون نغوڑه مای انسانو نغوڑه مای بادشاہ نغوڑه مای وزیرو نغوڑه دائریک موتر درومه دوارکا تسوالات حاجات توالات توبہ کوئے زبیتو سے اللہ رب العالمین یہ چی مدد مبکوان مخجی جتمنے اس اللہ رب العالمین دخلصائی اسباب دا سوک جوڑوی ادیو جن حسنات الابرار سیئات المقربین ایوا دا مقیدہ کلیا دا توسی پا مخ کی مو ذکر کری وان چه دینے کے خلق نیکائے دا دے مقرب خلق بدائی دی مخجی زتمنے یوسف علیہ السلام خو نبی وان پا چار داوی چه دا اللہ رب العالمین تسول کرو وان نا بلکہ دا بندہ تسول وکا او پا بندہ با دے خوشایتون غالب دا تا بندہ تا دے اسرا وکڑلا ای بندہ نا غشتل کئی چه مو دا حجات پورا کا واغا بندہ پس شیطان و لگی نا و تا خوی مخوجی جت منی بنگونی پوچھو کٹ سم لستے وال تاغیمون دا شیطان لگیا دا مخوجی جت منی اغا چه شیوش والا این شیطان اغا خبر ایر کرلا ای مخوجی جت منی اعلی رب العالمین یوسف علیہ السلام پا دغی زوی که مخوجی جت منی بندہ تا اسرا وکرلا بندہ بند شیطان غالب شان اوس دی یوسف علیہ السلام حجت اغا څوک اوچتای اغا الله رب العالمین اوچتای په دې کې مو ته سبق دا چې اے حضرت انسانا د دنیا د انسانونو حاجتونه ما غوړه اے دنیا انسانونو په چوکټ ما څوملا اے محتاج

0: اے دیمو وزیرونے، اے دیمو نکارونے چکارونے، اے دیمو دے ریاست عمری چلا ان کے خلقے، مخو دیر لوی عجیبہ ہوندے خوب لی دلدا متدخ پل دے مذہب والا علماء رو گوڑائے، متنجمیون رو گوڑائے، متپلگر رو گوڑائے، اے دیمو وزیرونے مخو دیر یو لوی عجیبا غنده خوب لیدل دا زدی اغی خوب نا دیر لوی پریشان آیا وزیر صاحب اولا گدالا ملوون ارجا مکرل پلگر ارجا مکرل نجومیون ارجا مکرل ای خوبونو تعبیر والا خلق ارجا مکرل دای طول رایان بین ولی تکشن وال اغی طول تایدا اویالا چه بادشاهی وقتا ده مصر بادشاهیو دیر عجیبا غنده خوب لیدالا دا ای ملوونه ای نجومیونه ای پلگر خلقه ای چه توسی آیا چی مجتر دیر ده علم خواندونیو دیر ده پوی خواندونیو عزیز مصر دیر عجیبا غنده خوب لیدالا دا ده اغی خوب بیان اغا بو توست رایان بینی ولید پخپلا بنده وکی علما ملوون روغلالا پلگر روغلالا ورسرا نجومیون روغلالا پوی ده مصر والا چی کی مدبر خلقو اغا طول روغلال وشیرون خلق چی دی اغا ده بادشاہ مصر ده رایان بینی ولید پو کرسائی بندکش نستالا وزیرون هم نستدی رایان بین ولید اغی وزیرون تدا اویالا اغی ملاون تا اغی پالگر تا اغی نجیمیون تا بیان کئی چه اینی آرام سبع بقرات سمانینا اے دیمو پالگر اے دیمو نجیمیون مو او خو ولی دلے چه اشتی بنده کئی خو روغ للے او خووے ایوائی و خو او لگی دلا اغا سر بے خوی چی دی اغا او خڑلے دا دیر عجیبا غنده خوب دا او دنگر غور درومی اغا او سر بی غور نسی پا دگر دگر یه او ایلی دا سی او ایلی چه اغا سر بو غو دی اغا دنگر غو پا مخی ایس کسم تا حرکت و نکا انشاءاللہ دی دغی خوب بیان چه دادا بو مخی بیا تفسیر کیو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ای مخوشی عزت منی اللہ رب العالمین دا ٹول ملگری تا پجندونا که خوش علی برکتونا نصیبا کی دی اذان فجر دی پروگرام پا حوالی سرا توستا چی دا کیمه دا ترجمه تفسیر دا پشک دل چی مخوشی عزت منی دا دی اذان کسمیٹکس ایدی پتاون سرا دی اذان بلٹانک ایدی پتاون سرا پیش کیجی دا مخی چی کیمه مخبر دی اذان بلٹانک پا حوالی سرا وکڑلی ای مخوشی عزت منی دیکھے بو تسی مجھتا دعو ہم کہو زبو ہم دعو دیتا کہو انشاءاللہ اگا خواندی مندی اگا بچی چیاری دیوینی مسئلی وی انشاءاللہ آبوی دے سرا امو خوشی عزت منی مخ کی پوڑان دے مندی دابو ختمی جی ہم انشاءاللہ و مخ کی بکشلولا ہم اردنمی و مخ کی بکشتتر و تزکی ہم اردنمی زادار ویدن کی تا ہم دایایا چی یو بلٹانک چی انشاءاللہ تا استعمال کے دی یو بلٹانک کو ذریعے سرا دی اغین و رستی تا اول لوٹ شا ایچ بی وکا چکل تا یو بلٹانک استعمال کے بیت بیا ہمو کا خورکی مرکی تا غیٹولی تا زدائی آیا چی انشاءاللہ دی اللہ پو فضل و کرم سرا انشاءاللہ دی مجھا دی دو دی نیک خلقی دی شیخ خلقی دی صلحاوی دی انبیاوی مواغ بختاورا گدائی چی اغا دی اہل بیت نا تعلق لری اغا دی سید خاندان نا تعلق لری انشاءاللہ دی غید دوگونی پا برکت سرا ای مجھ دا ازان بلک تانک شکیم دا دا بی توست پر اکسیر و نافع ہموی اللہ رب العالمین دا مجھ توست چولی تا پا دی خبر بند عمل کولی توفیق کر نصیب کی و اللہ رب العالمین دا ای مجھ آزان کسمیٹکس دا اللہ رب العالمین کا اپنائی تا ترقی و دوام قبولیت و مقبولیت نصیبا کی ریڈیو امن دا اللہ رب العالمین زندہ باد و پیندہ باد لری اللہ رب العالمین دا نیازلی صاحب دو ٹولی تا خوش علی برکتونا نصیبا کی
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے و اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی یعنی صدقہ جاریہ اعمال اول چاہتا علم خودل دوہم نہر جاری کول درم دا اوبو کوئے جوڑول سالورم ون لگول پنزم جماعت جوڑول شپگم قرآن مجید میراث جوڑول یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا اوم نیک اولاد پر خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نپس ہم تا دعاگانے کئی اوستا دا مغفرت دعاگانے غواڑی

خالد اٹیک سرا ستا سو دا لسنو جوڑونا یا سنگلی یا همداسی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی دیر زیادی خوگیگی او دی دردونی دا وجی هم تاسو دیر پریشانی نو کتا سو دا داسی کسما بیمارو سر ترمخ ہیں او دیر پٹینشن کے نو دری نمونا زان سر یادو لری دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی او دا بدن دا ٹول دردونی دا پارا دا پینزائم گولی یا دیو لری دری دوایا نزان لواخ لی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولی دا نورو دیرو معلومات دا پارا 0336 88 85 097 اپر

0: اوکے جی نیکسٹ کالر طرف سے جی منگا سر سوک پنا نازی سویل غواڑی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی پخیر علی مشر استڑے مشر سوک خبر کیو د کم زیر خبر کے
1: احمد خبر کیو ڈگر نری
0: احمد خبر کے د ڈگر نا احمد صاحب سنگ طبیعت سنگ دے
1: شکر جی ابل زکر کلوڑ تو دوایان می ٹولے وکا تلے پو
0: مارکیٹ کے اویلیبل دی دوم رڈیر ارس ملاوی گی تا تو لین دی ملاو شوی سنگا آواز دیر کٹ کی گی روڑا خبر ٹھیک شو دا سے کار بہو کی امارات کاسمیٹکس تبلار شی پا عمر دین پلازا کی ٹھیک شو عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دے ال تک کی کم دے آغا تاسو تا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ٹول پروڈکٹ خپ آسانی سر ملاوی گی خوچے تلار شی ال تک عمر دین پلازا تا پوئی شوی کنا صحیح دا کنا اوکے اودی عمر دین پلازین علاوہ امارات کاسمیٹکس دے پوچھوی سوری امارات کاسمیٹکس کی چکم دے دین علاوہ 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے دا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دا ٹول عرصے چکم دے گا تاسو ته ملاوی گی ٹھیک شو کنا صحیح شو جی ډیر زیاته مهرباني او ډیر زیاته شکریہ خوشاله اوسئ تاسو په کار سي دی مې دی مسله دا کنا بل سم مسله دا
1: یا مو جی دا درې وړر فصله
0: کنا بدرې خدا سے کار وہ کی کنا چکور والا تر میدی تکلیف دے کوشش بدا کوئی چلک یو بیمار بچے کم دے آگا یو شربت روڑے ٹھیک شو جی مطلب دا میدی شربت آگا پوئی کنا پا خبر مانے ٹھیک تھا ہاں ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ اور ڈیرا ڈیرا مانے اوکے جی ڈیرا زیادہ مہربانی اور عید الکو کے چرتا ہم دا میدی مسئلہ دا نو تاس دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت چکم دے آغا پا کرکی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس نا ترلا سکولے شی جی

0: اوګی جی ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر زیاته شکریا کته شری تاسو هم زما سره خبرې کول غواړئ زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: رونا سو خبرې کې د کوم زینا ابو طلحہ سنگ طبیعت سنگ دے الحمد للہ بالکل خیر خیر دے طبیعت دکھ دی گا نا
1: الحمدللہ
0: ڈیر زیادہ مہربانی اور ڈیر زیادہ شکریہ دانا تو سنگ پروگرام اور سنگ دربانی لگے گی
1: کمنه جی پروگرام دی ومن یشتی کی جورم یاو جی وای نمرم نو داسې د جنیره ته مخکې
0: خا خا خا خا او دانه تو یې کنه چې لکه زمنګ پروگرام خو ماشا الله او ری هم او بل خبر دانه تو یې چې لکه مثال تر اوسه پورې زمنګ نه سفایدا غستې ده کنه موږ نه سفایدا نه دا غستې
1: نه جی خو د فایدې برخه مې کل تر تکلې کنه چې په وزیرستان کې اوس د لایپوزیم شربت یا جینکو پاس ګلې دا به موږ کوم ځای کې اخلي
0: وزیرستان کی امن مارکیٹ کو تاسو لیدلې ده کنه امن مارکیٹ میرے لیے لولو شاپنگ سینٹر والا پیجنی کنه لولو شاپنگ سینٹر والا نه پیجنی
1: بالکل
0: صحیح دا لولو شاپنگ سینٹر والا سر چکم دے اغا یعنی زمنگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوے گی ٹھیک شو
1: اچھا
0: صحیح دا
1: بالکل
0: اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ جی

0: اوکے جی بہت بہت شکریہ ڈیرا مہربانی بلکہ آنر پلان کا اسوک دی کمزینا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سنی اور رفیع
0: الحمد للہ رو دعا گانی دیجیے تو سو خبر ہے کہ کمزینا
1: خدا کروٹ میں خبر کروٹ ورتا ہوا ہے.
0: جی جی بالکل نیازی نیازی سٹاپ والا کا نا
1: نیازی سٹاپ بالکل پرشت دے.
0: ہاں ہاں ہاں
1: کروٹ کا جتا دے گی کہنا ہائی وے.
0: ہاں ہاں ہاں
1: ہاں تاسو خیر جی
0: الحمد للہ الحمد للہ دعا گانی تو آیا جی
1: بس تاسو پروگرام ہوم میں دیر خلا جی.
0: ہاں ہاں خوشحال ہو سی جزاک اللہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا. میٹخیلو کی بالکل تاسو تا ملاوے گی میٹخیلو کی چکم دے تاسو تا دا چکم ملک ما صاحب گل مارکیٹ دے کنا پدی کی علی کاسمیٹکس دے دبئی کاسمیٹکس والا دے دی ٹولو سر ملاوے گی. ہاں یار بس ما زین دی لیدل خو البتہ دا ایڈریس چکم زتا تا میں من زتا دا ٹھیک ایڈریس ہے ما. ہاں منگل میلے تھا حمیدان تھا بنو تھا لکی مروت تھا نورنگ تھا اکرام تن کے دا چت کراموں کی پینڈ جوڑ کی مگ تو اعظم بدرزو کا نا داخو چکو نا پختو خبر ہوا را پختو کی وہ متل دے تو مرشمے نہیں امنگ جڑ لینے دے نو تا وی لینے دے امنگ درگ لینے اللہ دے قدر من کا منگ دا کال کو منگ تاسے کال کو من منگ پوی شو کنا منگ تاسے سے خو خو مشران مشران خواگے خواگے خلے کی اور کنا من خو بدن سو اورو کنا
1: بس مو اس تے تقریبا 5000 سال عمر دا
0: کنا. ہاں سو کنا. ہاں سو کنا عمر دے دے والد سے کم دے لگا اوش پہ تو کالو دے لگا زما والد سے بمزو لے تو
1: بس ابھی ہم جو
0: بل واد کنا پروگرام کی بل واد کے نہ لوکو پہلے خود مشران اجازت روانے کا اجازت درکی کنے درکئی کور بار کی نو. ہاں ہاں ہاں مشر میں گا تو بلنیا بدم پیدائشی کال لالا لے کر سو جی. بہرحال ڈیرا مہربانی ڈیرا زیادہ شکریہ جی. تھینک یو سر ابھی خوگو درنو قدر من اور ادن کو ماتا پروفیسر نیاز علی مومن بھی لکھی گئی بل کالر پلان کوم چیز ہمارا سرسوک پلان ناجی سب الواڑی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: مشرا بخیر علی جی.
2: پروفیسر صاحب.
0: ہاں جی اور
2: منگل میلا
0: سے ان شاء اللہ دا پیر منگل پورس بانی منگ ترازی تاسو تب ان شاء اللہ دا بدھ جمعرات پورس بس جمعے ورزی پورے میں ملاوی گی. ہاں گولی
2: سارا
0: خبر ورا زمنگ دومر زمنگ دا لائپوزائم دوی زمنگ دا جنکو پاسو دا پینزائم دومر ڈیمانڈ دے کنا تپ اللہ یقینو کمنگ تا فیکٹری والا اکثر خبر کئی وے پدی لائپوزائم شربت باندے داخل کلام بھی کسنگا وے پدی جنکو کنا او وے دا جنکو پاس سکم دے او دا پینزائم ٹیبلٹ وے داخل کوئی وے دی پینزائم گولی خو خل خل کی چوپی کنا کسنگا وے دا کر کو دا بنو خل کوئی دا گولی وی چرتدی تا خو پینٹ گولی کاری کا سنگ چھ تم رڈی رڈی رشتے مارے
2: بالکل نہیں اپلا رزمت واٹا بیچ نہ روڑے دی موجے دور منگل سے بیاز نہ رو رو خوجا غرشا راوڑے دی کے چار بندے سات نو دی پدا چھ اس پارک شروع سو ہے دی پدی من سے چھ پاسے نشی کنا
0: نہ نہ نہ منس کی بالکل نہ پاتے کہ بس منگل صرف نند سو نند خالی ورز دا فیکٹری والا رات ویل چھ یا بے د پیرا یا بے د منگل سلورم رز مانے بیت انشاءاللہ در لگم چھ ماتے فیکٹری والا نہ ولی
2: منگل میلا تا ضرور ہے کنا منگل میلا تا می راس ہا
0: خبر ہوارا بس ٹھیک دا گورا رحمان اللہ سر ملاوی کے خدا خواہ کے سر دا ہاشم دکان دے اغسر پختنو کا ابو احمد پنو مانی دکان دے ابو احمد پنو باندھے اغسر پختنا بے ابو احمد
2: گل احمد
0: ابو احمد
2: ابو احمد
0: او ددی پنو مانے تپوس کو د سر بدت ملاو شیل کے ملک مسیو کس سر ختم شیل کرے مان اللہ ډیر خسړی دے ماشاءاللہ زمونږ ډیر قدر کئ مونږ کله ور شو ډیر ایجوکیټډ دم دے تا ته پته نه مان اللہ ڈبل ماسٹر کړی دے ګورے چکن ضرورت بیا ابو احمد شاپنگ سینٹر دے ابو احمد منگل میلے کی دکان تپوس کاغذ سر بیا آگا نا خالا بیا کا نا خا چکن اوسنگ زمنگ ددی پروڈکٹ پیغام دے بل چالا ورکڑ پل خوندو نہ لے خبر ہو رہا ماویل میں زمند دے پروڈکٹ پیغام بل چالا ورکے کہ صرف پلا پی مزے کے گولی نے پنجو زر ڈبی روان دی بے نے شاٹ کی پنجو زر ڈیر شیر خبر خبر ہمیں کولا
2: منگل رسا
0: وہ بلا خبر ہمیں کولا دا آغا سبال خو زمونگا پروگرام سہار پا اتنی میں بجے باندی وینو سنگا سار اتنی میں بجے ادھائی کا نوی خے
2: انا ویخو ویخو انا مونگا خو دا دہات خالکی و مطلب زنا کی عزوم سر اجا اچات سو باسا
0: باز بیا خو ماشاءاللہ دیر او مولانا سے والا پروگرام اوری خوخی گی دیکن دی خوخی گی
2: بلکل اس میں اور بدا یوسف علیہ السلام خبر آخستے و مطلب زنا کی دیر خوندورا کیسا آخستے و مطلب
0: ماشاءاللہ بس گورا دا مولانا سے خو پا مونگ مانا دیر حق دے پوشوی کنا و مونگا خو گورا
2: بلکل خو زائی تا و نرسا اولا ویچے بیا دا نورا دیا بیانا دا خو
0: آر ورز بیانی کنو سو آسابانا با انشاءاللہ مولانا سے پروگرام اتا بجی ویسار پا اتا بجی بیا چھ سمر خلق کم آواز ہو رہی مونگ سوا پنے تاسو تزک پیغام در کو چھ پا تبا جی بانے با پروگرامی دا مولانا سیب او بلا خبر دا دا چھ مولانا سیب دیر لوی علم دے ماشاءاللہ دیر شپینزہ دیر شکالو نا علم دے او دیر اللہ تعالیٰ و دیر علم و پوہ ور کرے دا نو دا سوا پنے دا
2: خوزہ لہجاہ دا خوزہ مسئلہ دا پا مخکری و یوسف علیہ السلام ملاکانا چاہ دا جیل کے ہوتا
0: صحیح خبر ہے صحیح خبر
2: ہے بیر خواندی ہو کہ بس ونی ما پکے پاتے سولا راو سابات آوے کے بیانا
0: دیر امانا جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ حافظ دیر امانا

0: اوګه جی ډېره مهرباني زمونږ ډېر خوږ ملګری چې کوم دی غا د فینسی کاسمیټکس نصر جمال مارکیټ نوم سره پاره. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه روړ طبیعت څنګه دی؟
1: خیر ده شکر ده الحمدلله خپل وایا.
0: ډېره مهرباني لغ خپل تعارف را سره وکړه چې کوم ځینې کال راکړل چې لګ اوریدونکو ته پته ولګیږي جی.
1: بس ان شاء الله ډېر اوریدونکي وو ما پیژني هو بهر کې فغینه لیوا مټهلو نه خبرې کوم.
0: اها
1: چې مو خپل دوا شاپ دی کنه.
0: ښه ماشاءالله
1: ماشاءالله شاپ می چې دا هغه فینسی کاسمیټکس دا محمد الله ډرای فروټ سره نه نه
0: ښه
1: هغه ګرام شاپ می چې کوم دا جی اس کے ګارمنټ سم نه نه په اوره دا بالکل بنارس کې لاو ته پرما
0: نہ ما تو خود استا ایڈریس دا سرانگل اچھی لگا دا پدگ کی دے صابر آباد کی دے فینسی کاسمیٹکس والا تیر شوی رشتہ خبر ادائی کا نظر لگا دبئی والے یادو ما دابل یادو ما ملک ما صاحب گول مارکیٹ والا علی کا ایڈریس ما سرشتہ ایڈریس میں بھی چما تر علی گلی ٹو ایڈریس ما تا یاد ہے یادی ماتے ادھر سب ایڈریس یادی
1: بالکل
0: فینسی کاسمیٹکس او دا چکن لگ ایڈریس یادو مجھے سمپل دعوے میں جیرا پہ میٹاخیل کے فینسی کاسمیٹکس کے ملاوی کے خلق کی پی جانی کا نا آسان سرا ہم آسان سر بے خلق پی جانی کا نا
1: بالکل بالکل آو بل دن لوا خلق دن دا دکان او دا جی اس کے چیزا دا بالکل روڈ پو غاڑا دا کنا
0: جی ایچ کے کاس میں ٹک دے انشاءاللہ
1: چکم یوی دا دو دوڑا زما دی کنا ایسا حبر نشتا دا چکم تا ورزی
0: بس اللہ دے نصیب کو انشاءاللہ دا زما سبان زمانگا پروگرام اتنی می بجی اتنی مونا نا ہو پوری مونگ پورو پورا دینا بعد بزے انشاءاللہ تاسو دمرا رنگو کلوز دینا مانینا کوما پورا بزے ستا ایڈرس دیا دوم بار بار بیا دوم انشاءاللہ دینا مربانی اوری دن کو ٹائم سر ختم دے جی دینا مربانی تاسو دنی ملگری نو واری دو گلا کما شاء اللہ دکاندار دے ڈارے کے کالو گشالے کما سر ملاوی گو مال ما سر شاٹم دے دینا من نہ کو دتے ڈریس تے زما دے گو یا زما دے نظر لاند نے تر شوالن کے زما سیل مینان گرزی اگی کی دیش ما تر لے گلے می خما دا پتہ نہیں شبان حال ٹائم سر ختم دے سبب بیا ملاقات کی گری گرمی دو لسنی مو بجن والی ابھی بجی پوری پلک کی ریڈیو بانے ملاقات بکی گی 12:30 نیک پوری اغم اوری جی چرتے خاد آباد خوشحال سبب انشاءاللہ 8:30 بجے رابطہ کی گی 8:30 بجے پروگرام کو خا دلو الا پامان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندا
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Bakhtawar tar bakhtawar wo
4: mas Ahmed bhai zaho har avras shishat gorum pa mahmi avras pa avras dani jati gi nakh kulashta aw na mizda ki gi che korna bahar uzam
5: hore his afghan nad pakar maghdano da para ishma igni drop istemal ka der zarbade mahna dane hatam shi aw mahbad safa aw kul ikhari
4: manana ahmed bhai us pa ishma igni drop khama ha akhlam zawaram che zama maghdane na safa shi او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4

0: trailer de Mamán de Nazma Pechan de Eshma Elovera Shenku.
1: Zaya Bais Greer, muy intejab de Eshma Formula Fesuaj.
2: Zaya Jamil Khan, Eshma Galamandi Landiwa. Auzama intejab de Eshma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, ma pechan de Eshma Equaset.
4: Zaya Hamid Khan da Karakna, muy intejab de Eshma Krikri.
5: Zaym Nadim Kanaha, Nashagena, Zama intejab de Eshma Hain and Food Cream.
6: زمانم دا نفید ملنگ جمیرلینا زماتستان دے اشما عملت کنکن
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زما انتخاب دا اشما اکنی دراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا حٹکن زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان حٹک دے ورانا کرکن او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکین پالش
14: زیم حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیسواش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدیم دا چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیصر دا منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پودر
19: زیم آشکولا دا بادر حیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمانم دے راکٹر نیم خان زد قرن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
12: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکٹنا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
4: زیم بازار دے بوشکننا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
6: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگننا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
1: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
10: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

ستالی ونیم انتظار کوا در بشما زل جوان دیم انتظار کوا در بشما ستالی ونیم انتظار کوا در بشما زل جوان دیم انتظار میکوا در بشما او دلت پردی خار دا پردو خلکو دا نزد کلی دلت پردی خار دا پردو خلکو نا نزد کلی دلت پردیم انتظار میکوا در بشما اللہ خو زمان پردکی مینا زر شو ندا اللہ خو زمان پردکی مینا زر شو ندا اللہ خو ظلمیم انتظار کوا ما کوا انتظار میں کوا در بشما استاد و دے سورے تر دے وقتا پسر کر جم استاد و دے سورے تر دے وقتا پسر کر جم کلک دوا دے یم انتظار میں کوا در بشما استاد کسے ہمیشہ دا جون جنت گن لے استاد کسے ہمیشہ دا جون جنت گن لے حق سڑیم انتظار میں کوا در بشما استالی ونیم انتظار میں کوا در بشما زل جوان دیم انتظار میں کوا در بشما جی السلام علیکم السلام علیکم ایوز علی بیات اصف خزمات کے اخفل اوست اخفل کربا اخفل پریزنٹر انجینئر مسعود در ریڈی منٹ 8.4 کرکنا ایوز علی بیات اصف خزمات کے حاضر شو لشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سرا امید ہے سمر ہاں دیمیٹ گل گل لسنر سمانی اور دیں گی 10 بج 9:30 11 بجے پر لشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام دے پروے انتظار کرے چہرہ سو کر درمی جی بالکل رو رسدلی امیش خو جکم نگنا پخپلا بنے یعنی سور تارول کرک ٹانگ دی خان ور سرا جکم نگنا یعنی اللہ کی روڈ کی ماور تین کے لسنر دی گنا اگے سر حاضر شول مو چہرہ دا سو کنا چے سر پروگرام وک لایو ریکارڈڈ پروگرام جکم نگنا فن کی گنا وچے اگے یو شیر قدرتی بس ذہن تروے کنا بس ام یہ کنا یو بنو میں انتظار دے او خڈیر دے پس سر دا سورش مار دے او خڈیر دے او نور سماو اے خودم را ورتوایا کتا پس بیمار دے او خڈیر دے نور دن کے زمگا ور دن کے لسنر زمگا پروگرام نہ بکے چکم دے کنا داس دے کم دے کنا داس ور تے ترسی گی چل کے کلا با پروگرام جسما کسمیٹک پاکستان پروگرامی او مش تے شرکت کو نور دن کے لسنر سماین پروگرام ترغلی پروگرام شیم سرا گڈن کلاش شیم سرا چکم دے کنا شرکت کا ولا شی 0322 98 98 999 بنے

0: بيته.
1: ما ورتين قبل برنامج شكل مني مسج درت شاملاو تشاچا مش دي اتكلي اغا مسج درت شاملاو چ كم كم زينا مشتا مسج كلي دي كانا چا غا دي يوت كانا شارا چاچا اتكلي او چاچا كي كم دي كانا برنامج ش مسكري اغا تول مسج درت شاملاو چ السلام عليكم مس دي واي سنگي او چ برنامج دي اورم اي ام خوشي خان خاطر خوشي خان خاطر ډير زيات مان يو جهان نه هميشه چ كم دي كانا د مش برنامج انتظار کي او مش ته كم دي كانا ريګولر مسج ډير جو تمنا خوشي خان يو جهان مرنا وي السلام عليكم اوز دي اوكي دای په لکه روډي باندې فایکه کائنات فاطمه دلندي ونه او چې ما سره پروگرام اور چوټي دوا غول تاکو غول ته سلامونه درکوي چې مې دی سلام ورکا شاین تلای به خانی ته پلوشا رفیا سبا شبنم او شاجه تا زرلال تا منور لندي و تم سلام علیکم سلام ډیر چې تمنا چې او کنه بالکل داسه خبره ده ډیر چې تمنا فایکه لوې خزه ډیر چې تمنا بس چې کوم دي کنه شیطانات ما کا وکنه او چې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق کرک ریڈیو من آواز بالکل اوکے دے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 رشما کسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ کی گنا اویلیبل دی ڈیرہ جو تمنا یو جہان مرنا مولانا عبد الخالق صاحب مولانا صاحب چ گنا فرین چرگ روڑایو کری صاحب یی کنا چ دا چرگ مود در لشلایو خمیر صاحب چ گنا دے مولانا صاحب پلس رولای دے مولانا صاحب ارتا چ گنا پوکڑا دے او مولانا صاحب چ گنا اغا یعنی ہر س ٹیکٹک کڑا دے ہر س چ گنا مولانا صاحب کاری صاحب تور لړل دی خدا سې دې مشته نه دی ویلي کنه چېر دا چر چې کوم دی کنه دا مودر لړل ویلي دی اوله ویلي و چېر کاری صاحب ته مې کاری صاحب مې سې کړه چېر مولانا صاحب ته مې چر ګور کا دا مودر لړل او تاسو چې کوم دی کنه اوخره او دې نه علاوه کنه کاری صاحب بیا مې ویلي کنه چې مولانا صاحب ای تور وړلې او دې کاری صاحب ته در لړلې اډوانس شکریا کنه دا سم بیا ویلي کنه چې السلام علیکم دې بھائی کیسه هو او چې مې چې کیسه ابو بھائی میں بھی آپ کا شو سن رہی ہوں بھائی طارق بھائی کے پروگرام میں ونر آیا تھا آپ نے مجھے ایس ایم ایس کیا تھا اشما فارمولا کریم لے لینا تو آج میرے ابو زربت خان حاجی کے پاس گیا تھے پھر انہوں نے نہیں دیا انہوں نے بولا کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور گفٹ نہیں دیا ڈیر جو تمنا نا سر ٹھنگنا نو دس ہو گئے کہنا چھ نا جس کو رکھے تو میں سو شو نو میں سے کہنا نو زو ان شاء اللہ دے مجیب تچ کہنے کنا کال زو کا سایدو لیدنی لا التا چې کوم دی کنه دی کچرته کې دوکاندار لور غلی وای کنه واغه کم میسج ما درته شولای هغه میسج ورته شولای او کنه کچرته کې میسج ورته شولای وی نو بیا زر بدخانه جته مونږ وایو کچرته کې میسج مونږ ورته شولای او دغه سې چې کوم دی تاسو ورغلی وی نو دا بیا غلطی تاسو ده او دین علاوه ابو جیتا بر زمان نمبر هم ورکړی وی چیر د سوک کنه چې بابا جی دغه نمبر دی په دې نمبر باندې تاسو کچرته کې در کول نو نو ته بیا د سوک کنه چې په دې نمبر باندې رابطه وک نو ما سره چې رابطه کړی وی ان شاء الله ما به کوم دی کنه تاسو بالکل نه پنهغه در پاس کړي وای ورته ویلی مو چېر د تا سپیشل اور سوا سې نو ډیر چې تمنا او چې لکه روډي دا اوس اوګه دی قسمت الله ټیلر ډیر چې تمنا او چې جلال الدین احمد الدین کاسمیټک سنټر سره ایشما کاسمیټک ټول پروډکټ ملای ویډیو په سپیک چوک بارا ته دا ډیر چې تمنا یو جهان پروګرام کې دی ام اس کې ولې قسمت الله یی سپیک کیما چوک تا یو دینل بارا ته کیما ډا دو بارا ته کې کیم سپیک چوک دی کې جلال الدین احمد الدین کاسمیټک سنټر ته د سره ایشما کاسمیټک په سان ټول پروډکټ ملای ویډیو او دا د قسمت الله په واسطه سره د شمه سره ملاو شوی دی او د ورته ویل چې رشمه پروډکټ چې کومګه لاسو سره خېردا او ریګولر چې کومګه ان شاء الله میرو دی اډرس دی قسمت الله ډیر ژه تمنا یو جهان ان شاء الله ریګولر میسج دی ان شاء الله میرو اډرس شامل وي السلام علیکم ګډ مارننګ السلام علیکم ایم ایس ڈی وای اټس می ګلونی فرام کرګ ډیر ژه تمنا ګلونی میسج کول ډیر ژه تمنا او چې سلام ورک ګولشن ټیلر تا خوشی خان تا فایکه کینات تا ډیر ژه تمنا بالکل سلام نه کومګه ورته ورسل یو جهان ونوی چې زبا په مخ کې زما په مخ کې د غربت نخوش مار کولو په خپل زنا د وران شوی خالی هیڅ نوال اشما زنده باد سلیم ټماټر وال پیندا با ډیر چې تمنا یو جهان نه په خپل ځان ته کوم دی کنه زنده باد یو پیندا باد ویلې دی ډیر چې تمنا سلیم کټی خل کال روان دی هو لک شانتي کلا رانو صاحبانو لک شانتي کوم دی کنه انتظار کی خیر دی لک شانتي کوم ویٹ ہوگی تسو الکالو میسج بنش لبر گا میسج جڑ گی وجی سلام نا در کیچ کا ایمز ڈی ویلکم بیک سلام ٹو شہزادی می سود کر کرڈی پر آواز بالکل کلیئر ہے ڈیر جو تمنا یو جہان یعنی فاطمہ وزیرستان میں سے کہلے ڈیر جو تمنا یو جہان مننا اور سرا چ کیمنا اچھا سائیڈ ڈیر جو تمنا

0: zijn er deur zitten in slash kim nikken naar de page match kim nikken naar horrifresta alreeds kim neem is er aan tikta o denila kacharteke cutting kavi hair de electrante kim nikken naar guzara zarke is de kachi al over kim nikken electrante de network is uda no dipo jaman karakletem kacharta katki no hair de guzara kim nikken naar sarkawe silent slap de ekan kiban nakatki de ekan wel kim nikken naar marshal kim nikken naar partij mannen link hoog is de overtime manage kim nikken en farm kadio message homo zijn er deur zitten van het salama msd which zara zamasi de tang na zamasi da der jutawana program ke demes ke le yo jahan marana shukriya cha assalam alaikum msd bhai welcome to the show lucky radio ban de bilkul awaz okay dai parvin der jutawana parvin program ke demes ke le yo jahan marana shukriya der jutawana welcome arkalai sai der jutawana which is a regular de karakar radio program in our der jutawana yo jahan marana shukriya السلام علیکم جناب امید ہے کہ آپ خیر خیر ہوں گے رفت اللہ خاتک ناول میں سود جانا سٹور اشما کاسمیٹک ٹول پراڈک موسرا ملوی جی پوانڈا بلوچ کے اوچے بالکل چکم نکنا تمیز نہیں ادوے اور رفت اللہ ایڈریس خام خاشا ملوا سائیڈ اور ڈیر جو تمنا رفت اللہ گولا یو جہان من انشاءاللہ ضرور چکم نکنا دغا ایڈریس چکم نکنا دغا شاملوی ما خا پکڑ انشاءاللہ چی اور تمیز دلتا موجودی اور مشتا توال میسج اور چے ضرور درتا شاملوی السلام علیکم چھوٹی سارا فرام بنو اوچے میں چھوٹی مروا تا ترخان api ko salam me salam roshikhan sai dot er jutawana yo jahan mana program ke me sagle chuti sara bilkul salamina devarta pasul varta war asdal sai do inshallah ke mikana oso gille nakhi me salam me dubai kaise ho oche show bahut acha acha bahut acha baat hai ke aap aaye hain me zinat ban people se er jutawana yo jahan mana shukriya program ke message ke wale er jutawana no everything program shikala khuli pa 0322 98 98 99 assalam alaikum وعلیکم السلام علیکم سلام سو خبر کې لیکم زینا
1: خوشی خان
0: خاطر اچھا خوشی خان خور کې مې خبر کې دی خره کنه خوشی خان خور کې مو خیال کې په سٹارټ کې د کال کو دوه ورځې په سٹارټ کې کال کو ورسې بیا پتا نه لګیا
1: او کنه
0: مو چې په کال ملاو کنه دې به سره خبره وکړه نو ښه خبر دوه پرند چې کې نه پرند میسج ورغله او کال دې نه ورغله
1: نکاله بس
0: تاسو څنګه شو کولا کنه دا ټیم کې بس اچھا دا ټیم کې چې په ټیم کې چې کنه مخانه وی ها
1: نو مخانه یې تا د اسمو تر ګران څه کنه مې نه یې ورو ورو څه خونه کول کور ولا سم سازار دی
0: اچھا ماشاءالله وی چې دا چې کوم کنه بس دا چې کوم نشه پاکه سره د پاکستان د پروګرام نه تاسو مطمئنی زکه تاسو چې کوم کنه بالکل ډډا وی چې پروګرام اوروي هیڅ خبره نه وی
1: اسمه چې
0: نو خپل نو خپل ډاکټر لګي داسې مې شو ولا ګټور حالت اچھا ماشاءالله بس دا هو داسې کله کله ټیم داسې یونیم داسې خاندان وی کنه چې داسې په کمبائنډ شو ور وی کنه ډېر داسې وی کنه چې څوک سره په وځي کیږي نه په وځي باندې څوک سره ښه نه ساي نه کی
1: نه
0: ویني نه ویني راځي سره چې الحمدلله خو ایشو تر پروگرام ته ځي کله ایټول کم بس ټول ور وی اچھا وو چې ماشاءالله ایشو پروگرام چې کله زبر تا ولا کوم دی بیا ټولر سره ور
1: وی او څنګه ور وی ایشو پروگرام داسې داسې
0: بالکل ان شاء اللہ میر سے کم نے کہنا میر لائیو شو گونے کی لائیو چکم نے کہنا ہمیں شار ادھر میں میر جو چہرہ دیکھیم اور دن کی ویکھیم لسنر بھی آگا چکم نے کہنا خاپانے سے چہرہ پروگرام ہو چکم نے کہنا سرنگے کی جی
1: دا خبره چې بده ټول ټیک ټاک را ما کوم یو کرام به شو چې اوردل کلا کلا ریکارډ وو موږ په دې نه توې دل څه ریکارډ تک دا لایو پروګرام دا کنه
0: ها بس ان شاء الله مر سکیم نے کہنا دغه پر کنه دلته ریډیو کوم پروگرام نه خپل ډیر جوت وی لکه دنه و سکیم نے کہنا سحر ټایم سکیم نے پروگرام وی بل دنه له ریډیو بیا د مفتی صاحب سره پروگرام وی بیا د هفته پښ پامنه خو د مخ خپل د موج مستی پروگرام وی خو بیا هم داسې کې چې خامخا ځکه چې اوساسي مثال میر دلته موجود وي میر ریکارډنګ وچلی نو اکرام صاحب وی وی کنه د نریشما مناول وی کنه چیرته تاسو موجود یو تاسو پروګرام نه کې نو داس خو بیا خوان نه کې کنه
1: نشه ریکارډ نو بای وی کنه دا میوار ریکارډ وی میر ریکارډ وی انسان سره خزنه تورې وی کنه چې دا ټیم ریکارډ بیا خوان نه ورکې کنه
0: نو اول په چار دا نه کنه لکه سي مثال میر څه په کور شي لکه یونیم داسې سیز وی کنه چې پیډ چې دا سیز میر سره ډېر دی به کدا څه علما در باندې روغای ک بیا ته وسر په وی کنه نو په دا باندې بیا ورسې زړه والای کنه چې او دا چې کوم نه کنه ولمه دا شای نه کې ورته پوخو جی راہ ورتی کایا اے اچھا خورا کی پروگرام کے میں زو سر سوال رونے خو پاگین مخش متوال کال ہو سکنا
1: آواز
0: تو یا چې شما کشمیر پاکستان پروگرام د پرمنن یو سوال زوند پر ډیکړای وو خو بس قدرتۍ کال ته چې کوم دغه نظر مسجین ډېر جوتوي او بار بار چې کوم دغه کال پر تل خو سوال مې نه وکړای کنه خو سوال چې کوم دغه ته یې هور و نور اور دین کې ده اور وی اچھا وہ کھانے کی کون سی چیز ہے وہ کون سی کھانے کی چیز ہے جس سے الٹا لکھے لسی دال کے فرق نہیں پڑتا ہے انہیں خوراک آگا کم ہو چیز دے کہنا کتے الٹا وہ لکھے وہ کسی داول کے اس قسم سے کہنا فرق نہ پہنچا بھی لکاسی مثال کرک سے کم دے کہنا کتے الٹا لکھے نو کر کرو درمی مختلف ریڈیو سلور ریڈیو دی سلور ان شاء اللہ ویٹامین سی فیس واش ٹول تک کبھی ان شاء اللہ بیگام ڈیر جو تمنا اور پخلا دشما کم پرڈ استعمال کرا چیز مرض مطمئن ہے اچھا نا خوراکی واپس نہ درنا کو خوشی خان خٹکی خوشی خان خوشی پروگرام ہر پروگرام سے شرکت کی ایشما پروگرام یو فیملی دو ایشما بالکل بالکل پروگرام کے سوال دوبارہ ریپیٹ کرنا سوال دوبارہ درتا ریپیٹ کروں وہ کھانے کی کون سی چیز ہے جس سے الٹا لکھے لسی دال کے فرق نہیں پڑتا نہ دا پروگرام سوال ہے نو سوچ پو کے کہنا چاہیے خوراک آگے کم دسی چیز ہے آگے کا تو الٹا لکھے اور سیدا لکھے نو آگے اس کے سمجھ چکم کہنا فرق نہ پڑے اسی نشما ویٹامن سی فیس واش چکم نہ میرا گلے دیکھنا ان شاء اللہ دبو چکم نے کہنا سلور یعنی کر کر ریڈیو لسنر دے پر چکم نے کہنا زونتا او دے کیما دے کیما دے الیک ریڈیو لسنر دے پر زونتا او دی خان وال دے پر زونتا ور سرا چکم دے ٹانک ریڈیو لسنر دے پر زونتا د ٹول تو ان شاء اللہ یو فیس واش او چکم پہلا پہلا جواب رو کی اگے تو بالکل چکم دا گفٹ میسج بازار میں ملا ویجی او دین لو ٹانک وال کیما گلا او کل دا گلا ان شاء اللہ پروگرام نا بعد چکم نگرا دا مسئلہ ان شاء اللہ درتا حال کی السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کے کم سینا خوشی خان زڑا لسنر دینے رو لگا پاتا ورتا لگی لچ دا ہو جکم دی کنا زڑا لسنر دو دینے لو دا دی میڈو دیش ما سرا بالکل سنگ پسنگ اولڈ لسنر دا سچ تو پاتا لگی کنا اچھا تو اسے موج مستی لسنر ہے اچھا وہ ریڈیو اسمال سنر رہے خود اسما پروگرام کے دیکھ کر لے کہنا اچھا یہ موج مستی پروگرام کے دیکھ نہ لگے نو نند پدے شو سے کال کو خیر دے داسو کی کہنا سیدھا ریکارڈنگ پروگرام دے پے کے شو کے پلے کے بیو صحیح نہیں بڑے ازواں چ آواز سوس موت سی پو ہاں ہفتے والا شو جی کم نکلنا کدے سے ریکارڈ پرتا ہے سائیڈ اچھا سر نمبر سر شامل کا خیر دے چاور دین کی دفعہ تھا ہو لگی کنا اچھا یہ صرف خبر کے داخل کرنا یہ سب سے پروگرام کے ہر کلائی سنی ماشی ویلکم اگر یہ صرف چکم دے ڈومیل والا اور ریگولر چکم دے اشما کم لسنر ہوا بس زڑا لسنر یعنی زڑو سڑو لسنر چکم دی کنا ننار او چاتر پاتا ولا گدلا کنا سیدا دی اسما چکم دی زڑو لسنر دی زڑا زڑا بڑا گون بڑا گون دی ہاں

0: پروگرام کلو لیا ما دیگر والا تاسو ا پروگرام بخیا ور دلینی وی خوز اغه ریکارڈنگ تاسو در سینڈ کو
1: بالکل وی دیوانا خلق دسته ها چې کا ریکارڈنگ وی او کا لای وی خما خو
0: ټول یو ور
1: دیوانا خلق
0: خو نه وی ریکارڈنگ وی جی
1: نه د په وته باندې په شمې کې په وته باندې او په وړي کې داس پنا پنا نیمه باندې ټول وو دی خو دته سه پروگرام پر سپیشل د نه نه د لاس باندې پر دې ویش نستوي
0: اچھا په د نه لا چکم د کنه په وانه کې وزیر ډیر جاتی کمه سو ډیر جاتی بالکل
1: بیا پوانا کا په سیټی کې خداستې کنه چې په هر کپ کې ګډ بازار کې دي او کا پوانا کې چې هر یو دکاندار نه پښتنه وکي چې ته یې چشمه روکا کې انده دارا صفات ته وکي مو ورو لري چې هغه وخت دارا صفات نه ستا کې هو چې دا داسې داسې استعمال ته چې دا څه په چمش کوته نه شته په پیسې خالي ورکاوه
0: ته هیڅ صرف روکا مې ستا چې کې نه پټول نه شاپه ته لګي ها
1: بالکل داستا اشمان ویس مې مور للی وا د لې دکاندار تاسو مې اشمان راځي په سواز دنه روښتا مې مټیل ته د نور تل سامان خونه وستر مې لوي بیا
0: اللہ بالکل خبر السلام علیکم کاری صاحب صاحب ورو کا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورون میں سو خبر کے دکم زنا
2: اقبال خبر ہے چون دکا
0: کی اچھا اقبال خبر ہے کیا دکا کر کے کینا
2: اچھا
0: بالکل ہے اقبال ڈیر سے مرے کال رو تک وہ غایا کہ اسما پرڈ کا گفٹ کے درتا ملاو کنا نہیں
2: جی صاحب ڈیر واخر میں میسج تا کرا وہ مخ وا غات وہ رسول خان نو سیرو کو
0: بس دنے دا ہو نہ منے کنا دیش مول چکم دی کنا دروے گول میسج نہیں وی دروے کی خبر نہیں چے دمر خال کی کیم گفٹنگ کی وی تو سے اور وی ریڈیو پلی کیا بنے
2: جی صاحب کو دا تو بلے کمپنی ولا وی کنا بے پ موٹر ما جوڑا کلا اے اے اے وی ڈی آر بندے کنی او اس کا اے اے اس کا سر وقت نہ ہو بیا مو بندے تھا کو لو پنا
0: اچھا اسمو نے ویسے تم نے بل کپنے والا ویڈیو در بنے کڑی ہوا چہرہ دا گفٹ ادھر کے بیا دے رہے نکل صرف جسٹ ویڈیو در بنے کڑی ہوا بس خیر نو میم خیر دے مرتا بس پاتا وہ لگے دلا کیا نا دروازے نے کہ اپنے پاتا لگے کیا نا حال سے بس ان سلا دمیر ولا دس کپنن دو میر سکیم دیگه نشما پراد کیم یور تا چاسر کیم لوز کی کیم فیلو کی ان سلا پراد کورتا ملاوی جی اچھا دار تو کیم پراد کی کیم یوستا ایک بالو اچھا انٹرٹینر اف ٹیمپو استعمال کلا سب فرق درتا محسوس کنا جی کیم دو نور کپنے وال پراد کو استعمال کڑی وی لیا دس ملٹی نیشنل کپنے وال دا نور وال انٹرنیشنل وال
2: کیم
0: طرف سے داریا بالکل نور آخو وی خو دې سره چکم نگنا کلی غاٹ کلی نومی چکم نگنا آگر تو ڈیر جو تمنا ایک بالا پور گام کے خیال کو یو جہان بس ٹولے تمشورہ ورکوا سائیدو سولو ایکڑا ایکڑا دے میسج پلکے جو بروکا چاول چکیم سول جاب چکیم نگینا ٹھیک بھی نو آگے تو بالکل پہلے پہلے میں سے چاروں کے لیے آگے جاب ان شاء اللہ ڈیسائڈ کے بھی ڈیر جو تمنا یو جہان ونا پروگرام کے دے کال کو ایک بال دے ککینا کال کا والے ڈیر جو تمنا یو جہان ونا ڈیر جو تا بے حد ونا خوزان چی یو کلر روخ لی بلا السلام علیکم ہائے ہائے کاری صاحب کاری صاحب خبر اور وا خبر خبر گرونگی ویسے مولانا سر جی دا چرگون اسٹیٹس ورتا لگی چھپیا میٹ دیر سے کہنا چپرون کا مفتی صاحب رکھ لو کہنا ہوتاش لو سو
3: انجینئر
0: عامر جان تا وردری میں تیر زمان تا ورسے نور تا وردری میں کلا پروگرام کے ورسے تشلو سما ورسے ہاں
3: یار انجینئر تپلا داسے جو خوشو کا یہ نور ہے ہر سڑی خپل پلیسی دو زنا خلک کی نہ زپ دی کہ دی مال کم چی دوستی پکی خرچ اپنا اپنا
0: اچھا دوستی پکی خرچ اپنا اپنا او تو سوی ہے کنا چی مرسو والا کی نہ دوستی پکا دو پیسے اپنا اپنا کے سرنگی
3: نہ نہ مجھے تو لو بل دا تیم دا ہو تی کی کم پل زڑ سی بیال تپ سی سی
0: بالکل ماشاءاللہ کری سب چکل ہاں سرنگے تا لوڑ لے او مو پاج پروگرام کو کہ دے سٹو تم چ کم اگ وائس اور دل ہن وی یو مشر کار کو دے تور ڈان نہ
3: ماشاء اللہ بہار مگر کیا دو بہار مگر دو ایشما کاسمیٹکس مجھے تو سیو بوک جوڑ کر دا کہ ماشاء اللہ ہر قسم گلو نشتا دا
0: جی جی بالکل
3: دا خبر ازم مختصم کہ ایشما کاسمیٹکس رکیم ریلیٹڈ کسان دی یا مثلا کسٹمر دی یا مثلا لسنر دی یا جگون دی یا دی کون درون دی ایشما مطلب صحیح زون دی ایشما والا پزڑا کے حضون دی ایشما والا کشمیری
0: بالکل اخلاص اخلاص نہ ڈاک لگتی ہوما شاید مینا اول ہدی چمش کی ماں خبر کا کیما کی ساؤ کیا بے آگا زیتا زون رسا وی چر پلن کیسے مثال جے میڈو وی کنا چر کر سب سارا چکنی وٹامن سی کیم فیس واش اویلیبل دای وہ سو پاپ تھرا بنے پر کرے کر سب تو وی کنا چر کر سب وٹامن سی فیس واش تر اڑے ودا وٹامن سی ولگے کیم کی کٹ کا دارو بنے وینا
3: مسئلہ سے دینی میں بجے طریق سے تو ہمیں ضرور بکا والے تو سے مجبوری دو وچ مجھے دو کے بجو کا کر تو مسئلہ دو نو ون سے تین میاس کے مجھے زیادہ ترتیب سے رکھو جنید بغدا دے ہر راؤنڈ دا سیف ہر راؤنڈ دا خفیس سے تو میں حویل دی دس محمد بوی انشاءاللہ آر کے سم چکیم نو میں اندگون دی کہ روڈیو وال دی کہ دکن درون دی کہ دکپنے وال دی انشاءاللہ مو کشش دو چیز زیوت نو زیوتا دے آر فیلڈ والے کاسٹ دا غی نمائندگی پکی وشی دکا چھ دا صرف دے مودی دی کنو گوشی فنکشن ندا
0: انشاء
3: اللہ دیکھے جے آر کے سم چکیم فیلڈ والا کسانی چھو نمائندگی پکی وشی بس آرڈر میں ویر دا کرک سیٹی کے دے ویٹامن سیکیم سے سواشتا غی والا ششتا تا سیو بہا پسانا پچپ شوائی
0: مانا کاری سے موتا دے ویلے موک شلائی کے ڈیزائن مودر تا تیر کلا ڈیزائن دے پراو چکیم نگنا آرڈر کا یہ چھ سرنگ ڈیزائن تا پچاری کنا ویلی دے وچارا ڈیزائن ارتا تیر کا دا غف سواش پکشا والا گوا تو پو ٹو میں پکشلا گوالا یوائی دیشما آنور چکیم نگنا لوگو مندر تا لگ
3: خدمات ادوارو لو سے سلام دا
0: جی
3: چے مثلا تو سے دی وجہ نا اور دن کو تا ریکارڈنگ پروگرام چ کیم دا نا چلی جی مستقل لائیو پروگرام چ کیم دا دے دے ارے ریڈیو پلی کے لائیو پروگرام چ کیم دا نا شرکی جی دا غٹا فائدہ دو او وینې له ما خبرونه مڅتان خو وایا چې مې کال دي ته وکړه کته پروګرام ترې شو مې ته خو جوایې ته په بندیر مونږه ولا کول چې نا ته مو شو مکمل پروګرام کړه مڅتان ته خاموش لیسنر شه
0: شاه سید کاري سپټمبر سره کام دی دنی له واچ کوم داسې مینه ولو کې د شپه په کونه کې بيزي وي ځکه چې ول مونږ درته درې مې او ورسره ورسره گا کو درته درې مې خاص تر ټایم دی یو
3: بالکل بس سبینه الیاس بای چې کوم بچای دا الیاس یوسف خیل کور کی دکون دا دی فیمیل کپڑو والا ہوں د منګ اسما کاسمیٹکس دسو چې د هیر نیل نو ون ساتر ملتانی میچ پر ای تو ز ټول اسما پروډکټ دی دا دوی سره په کور کی دی او دا اویلیبل دی مشالله لکه ډیر په مین سره لکه جوته دلچسپی ہے دو هر 10 15 دن بعد درومی او دا اسما ټول پروډکټ دی دا دوی سره په یوسف خیل کې د الیاس بای دی په کور کې اسما ټول پروډکټ دی اویلیبل دی
0: سره کار صاحب بالکل امیر سره کار نور خطاب صاحب د امیر کل نه بالکل ډیر ژوندونه کاری صاحب پروګرام کې د کال کول یو جهان یو یو لاست کال خولې دینه باندې ډایرک بیا مسی درته شامل السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: سو خبر کې کوم زینا نازش خبر کې خبر کې ټانګ نه نازش خور کې د پروګرام کې هر کلای سړی ماشي ویلکم وي هغه نازش خور کې مې چې کوم ګیلا وکړه اچھا نازش خور کې انشاء الله ګیلا مکو نه چې کوم تا ګیلا مشت رسیدلې دا او یني نازش خور کې دا موږ نه ګیلا وکړه چې ضربت خان جې ته موږ ورغلی او میسج مو ور جواب کو وېش مو پراډ کې چې کوم گیفت موږ لا نه کرا یعنی تاسو میسج هم ورته جواب کو ور سره سره مې ابو دې ورغلی مو ورته چیرې ايش مکم دا پراډ چې کوم نه مشت پاتنه تا چا یا تاسو ته وینر یو کنه اکرام صاحب سره دا خبره کو چې مشتا پټان کې یو بل د دکاندار راکې کنه چې موږ هغه کوم گیفت کوم نه کنه هغه دکاندار نه حاصلوي ځکه چې اوس بیا ضربت خانه جی نه ورکې چې د موږ مین ډیسټریبیوټر دا بیا بل څه ورکې ان شاء الله خورا کی دا گلا دے بالکل فزی بنے دا اچھا نور وقت ری سینہ گشا نا مسئلہ زخ و شبہ ربار یہ بالکل فیٹ فاڑی ہو پروگرام ترغلی اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دائی اور سرا چکم نے کہنا نور دے سرا سرا چکم نے کہنا طارق بھائی تا ہمیں انتظار ہو کچھ یار دائی اور طارق بھائی باہر تلے ہو اچھا خورا کی ٹائمر سر کام دائی سب الگوڑے اچھا سوال جواب خیر دے میسی پلی کم نے رسینڈ کا میسی جاسے شتار سرا سر ډېر چې تمنا یو جهان نازش خور کې بالکل مشترک کوم نه کنه د ټانګ نه کال کو ډېر چې تمنا نور بیا کوم نه کنه نور کال ما کې ټایم به کی را سره ختم دی ان شاء الله بل پروگرام کې بیا کال تاسو ول کوم نه کنه ام مقدر کو نشما کسمیټک پاکستان سمرها اور دن کې دی لسنر دی اشما کوم ایک واسټ شربت بالکل تاسو استعمال کې مې دې لپاره ډېر زبردست ایک واسټ شربت دی ځکه نه چې دلته موږ په خپل باندې استعمال ور سره نور سمرها خپل آس پاس کوم ملګری وی یاران دوستان اغه ته هم دا و چې اشما کوم ایک سیٹ شربت تھی تاسو بالکل استعمال کی اور سر اور سر چکم دیگه نا اشما کوم واشنگ پاوډر دی مشال اشما واشنگ پاوډر تاسو مچ کوم پرومو جوړ کړی دا چکم مش په فلا کله استعمال کړ او مش کورته یوړل او مشال چکم رزلټ مش ته ملاو شو هغه چکم دیگه نا تاسو وړاندې دا او دین له چکم نه هر سره چکم دیگه نا مشال اشما چکم واشنگ پاوډر دی اول دی 100 روپے ول استعمال کی بیا چکم دیگه نا د کیلو نیم کیلو ول استعمال وی اور سر اور سر دا شاند چکم دیگه نا اشما وټامین سی کوم سیرم دی تاسو بالکل دا استعمال ول اشما وټامین سی سیرم دا چرته کې تاسو وایي چې موږ کریم نه استعمالو موږ جست چې کوم دیګنا اشما دا چې یو پروډکټ ترته ملاو شي چې لیکوډ فارم کې لکه کوم چې کوم دی لیکوډ فارم کې اشما وټامین سي کوم سیرم دی په 500 روپے دی هر کاسمیټک جن سٹور کې اویلیبل دی د ستر ګلاند تور هلکی بیا کې ډېر زیات کار کوي یدي نه نو دا سه کوم زمو خوایندې ورونه وي چې هغه په مخ کې کوم نه ګونځوي یعنی انټ ایجینګ ورته دی لو عمر اثرات باندې هغه مخ کې ګونځ راغلی وي نو اشما چې کوم وټامین سي کوم سیرم دی دا استعمال ان شاء الله ٹائم بائی ٹائم ہر جیت اویلیبل سے دکان کے کوم کیک سرمنی وی یعنی لانچنگ بکیږي ځکه چې ماشاءالله د ایشما پزیکې خوال ته لانچ شوی دی خو کری صاحب چې کوم دی کله هنوای پروډکټ را درمي نو بیا کری صاحب چې کوم دی خپل دکان کې هغه چې کوم دی کیک کټ کوي چې را د چې کوم دی موجود کمپنی کې نوای پروډکټ راغلی نو هغه کیک دی کټ کوي نو ډیر زه تمنا یو جهانونه پروګرام کې کوم مینوال دي ځو چې میسج به درته شامل کړو سلیم کټ خل ډیر زه تمنا ګلونې بالکل مشتا میسج کړو چې سلام مې ورکا فاطمه وزیر ثانی ته وعلیکم السلام او چې تختی نصر جنا نادیا ربیا او چې ماشاءالله ویلکم ډیر زه تمنا یو جهانونه اقبال لیکه کنا بالکل مشتا چې کوم دي کنا چموچو نو اقبال دا چې کوم دي کنا بالکل غلط دی سیدو چې سلام علیکم مټی بھائی ډیر زبردست شو کوي الله دې زندگی چې برکت واچو امینه مټی بھائی اشما سکین پلس ډیر خیسته ده نو رودنګ بالکل اشما سکین پلس چې کوم دي تاسو استعمال ول شي کوي چر مهرو ارجنټ چې کوم دي کنا خلا په کار ده لیدا سی وی چې تاسو چرته کې منګنی وی لیدا نه لدا غسی چې بل جاج کوم دي دسه ودوی لیدا نه وا چرته کوم تاسو دسه بل فنکشن ده پر درمه چې تو چر ز ارجنټ ماته خلا ملاو شي او دې نه لزا چې کوم دي کنا ما سره دوه ټایم نه چې 15 دین الیا 7 دین الیا 5 دین چې کوم دي مسلسل زب کریم استعمالو سو ورځې به کې تریږي نشما کوم د سکین پلسته لسوب شه د پرازان د پرای شما هډن فوډ سکین پلسته ور سره چې کوم دي دغه سي کوم دي مخ د پرا یو چاول والا سکین پلسته ور سره چې کوم دي دبل دي یعنی چوبس کې ګولډ سکین پلسته ګولډ سکین پلسته او یو چې کوم دي اگر رائس سکین پلسته دا تاسو بل کې استعمال کی ان شاء الله فائدې باندې با پدارته ولګي او دې سره سره چې کوم دي ماشاءالله شما کوم کې ډیر زیات بلیچ هم دي ټول استعمال ول شي نو ان شاء الله کم هم پروډکټ تاسو انتخاب کوي تاسو بالکل فائدہ ملےږي او چې السلام علیکم سلام کبیل کا سفشرانی او دی خان ډیر زیات منه یو جهان منه سفشرانی دی خان مسکل یو جهان منه او چې ایم ابو ظرف فرام بنو انسر هټ ماټر ډیر زیات منه السلام علیکم اسما سٹار السلام منه چې مسر کورشه او ماستر عثمان دې په دی کونکشه اسما ټول پروډکټ ملےږي ایم ایوب دل لوټی کلالن جلن درنا ډیر زیات منه یو جهان منه پروګرام کې دې مسکل یو جهان چې السلام علیکم بھائی کیس هو اپ کی سویټ سسٹر ټانګ سے سوال جواب ہے سیو ډیر چې تمنا خورکین نیم دند لیکل هو چې کوم سوال جواب چې کوم نه کنه تار لیکل دي چې السلام علیکم سوال جواب ہے نان یا دال خوش خان خټک ډیر چې تمنا او بالکل د کی کوم نه کنه نان چې تعالکم صحیح جواب چې کوم نه کنه نان اغا خوش خان خټک ته دې کریکټ تر نه بالکل وینر دی او ویلکم مننه شکریا او دې سره چې کوم نه کنه نازر د ټنګ نه بالکل مست جواب رکړی چې کیک نو کیک هم بالکل صحیح کیږي اغه چې کوم نه کولټل کې او غس سیدا لیکي نو اغا جواب هم بالکل ټیک دی نازر ته ټنګ نه او دې خوش خان دې کرکنا او دې سره بل ګور چې بل چې کوم نه کنه مستام میسج په لیکم نه چا جواب ورکړ کړ دې السلام علیکم صد وفا فرام کرک ما نایس برادر هاو ار یو آی لایک یور شو سپیشل سلام ټو ال سویټ لیسنر آی لایک یور پروډکټ ډیر جو تمنا یو جهان منا اقبال تول سوال جواب دې بالکل ار دې خو سوال جواب دې غلط ہے سنا خټک ډیر جو تمنا اج بنور پلازا کې هټه سنا مرد کو نه ټول پروډکټ ور سره ملو شي او سبا او رافي د منګل ملنا ډیر جو تمنا او ور سره چې کوم نه کنه نور ډیر جو میسج ورغلې دي او شه د 61 سمره کی ماته 61 300 روپے ادھر تمہیں لے سائیدو ڈیر سے تمنا یو جہان اب ذرا تو ڈیر جو تمنا ور سرج کی مگنا پلوشا فرام بنو یعنی پلوشا دے بنی نام مس کال ڈیر جو تمنا اور سوال جاب چ کی مگنا چ کی ہے سوال کی ہے نو سوال کو میں بالکل کھڑا ہوں سائیدو سمبل وزیر سانے بالکل سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا اٹول تے سلام نے کڑی دی ڈیر جو تمنا سمبل وزیر سانے ڈیر جو تمنا دا ریگولر دے کرے کر ڈیل سن دی خوب ماش لیش ماش شیر کادر سرکڑا ڈیر جو تمنا وچ جواب ہے اٹا ڈیر جو تمنا دعا بالکل
4: Radio Aman. Jean Rang Amarillo.

0: خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، ژوند، رنگ او امن.
1: صفات زیتون هربل آئل، کتاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي، او د دې نه علاوه تاسو د بواسیرو ډېر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دعوت آسوتا کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شئے 0301-80-84-300.
2: تارکھانہ دس خواجے خواجے سندر دل لگاولی دی دس شائی ہو روے
3: جی دہو میرے ڈیو پو بازور شو وسیع دو نو دا بین میں تو وہ 88.4 ور بندے روغ لال
2: تارکھانہ دا 88.4 سا شای دی
3: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو داہو کرک ریڈیو ور بندے روغ لال داہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
4: ہر یو ارمان بچی پورا کم زکر خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
2: بیا خوار ساچے بزورت علوشی چی وارو ڈیو زنتا زہا اخلا چی دا سے خوش خوش پروگرامینا بیا زہا ورو
3: بلکل مزیر ساچے سی وارو ڈیو توتا ہاں اخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوش خوش پروگرامینا خواجے خواجے ساندر یا ورے دائی شے

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ،
0: ریڈیو من 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
2: 88.4 FM
0: دا آواز دے دا امن۔ دا آواز دے دا پاکستان۔ دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔
4: د هر زړه آواز ریډیو امن آواز، ریډیو امن 88.4 نیٹورک۔ موږ ورو ستاسو لپاره دغه شان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي، هر لمحه هر ځای هر وخت موږ ستاسو سره یو۔ ریډیو امن 88.4 کرک آواز، د ستاسو آواز ژوند رنگ امن۔
5: که ژوند درته بے خواندخ کاری او ستړی ورځ مو تیره کړی وي، نو خفه کیږی مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرنو ډک او خوندور پروګرام۔ هر هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې پروګرام موج مستی، ژوند رنگ امن۔
6: السلام علیکم نکا، چی تراون یہ؟
7: وعلیکم السلام المسیا، سب زور تا سب پزور کی ردو خلا
6: نکا پر ردو مان دے چکاوی
7: وال مسیا تا نئے خبر پکرات کے یو نوارے دو سٹیشن جو شواتا پو 88.4 بندے راگے ری آگا خو دیر خواگا خواگا میاری پروگرام مونا نشار کبی
6: نکا یا تو اور وی خواو
7: امکنا اور وی خو سامنا خو غیشتای بغنیش دیر ککنا بموتا دیر خواندر کبی تا خو خبار دی موتا خو خوب نرچی بیزر ریڈیو 88.4 کراک
6: نکا کرشتیا داسی وی ارسا بیا خو زدی سراسان چی یو زون تا اخلان او یو تو تا خو اخلان
7: وال مسای اکن ارسا دا پا قرق بزر کسان بلات نی ارسا چی دوار ریون اخلو
6: نکا ارسا ارسا چی چو
8: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے۔ اپنی بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔
9: ڈاکن چینل
10: دا ریڈیو امن 88.4 کرکتے پدے بندے بڑے کل کل پروگرام نوی تیاورا او زیاورم
9: ریڈیو امن 88.4

0: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي ورځ مو تېره کړې وي، نو خفه کېږئ مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرنو ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستی، ژوند رنگ امن.
1: کل کی یاد ہے، آج کے لمحے اور آنے والے کل کی امید، سب کو جوڑی ایک آواز، ریڈیو امن 88.4 ہر وقت آپ کے ساتھ۔

0: Bakıda masam var ki de haber alıkla.
1: जी
0: और ईसी बियेसी और ईसी में सब असम अल्हम्दुलिल्लाह
1: जी बिल्कुल असे दे ओबल ना छे यखनी खरोगलो मंगफली दी जमा कड़ी गना
0: यार ओबल में जमा कड़ी ओबल में बंदू पास करू करा
1: शाओ करा
0: ओए कर दगा कर दो फरनवाल में दे ग्रुम कड़ी दी
1: छो
0: हम तो अमर गोरे ने खत बता तो बदाम बराबर दी जाय मजे
1: ना से
0: आला पकी मुस्तर कई
1: सही ग्रुम कड़ी
0: ampli ho da sanawar bhi na da to sara
1: aao
0: e de sara khasta da da to sawol nahi hai kana
1: acha
0: ha moi te to ko khala ol de apra jamo pasana ok la vi ki to 5 rupaye kalo mi mala godara ka ta mo puli sar pas to
1: na ta ga ma ka ga me jurmana kade de yuati la me jurmana kade de
0: ha jurmana kade da
1: aao kana او کنه نو خامخه ګوره مو ته خو پته نه وباسه چنک پته ولګې دل بس جرمونه مو یو ته لا پورا او کنه
0: تو به در ولا کاوسا
1: ویلی
0: نو مو وسته راځي چې یا مو وسته مو ته چې شې چې نه بده سره یا به چې پخې په ګونګلو کې به سره پټو ټو سوې کې یا به چې راځي سره شالې کې کاو
1: نه نو ګوره تو ویلی کله دی
0: واصله چوی
1: دی وڅوی لري کله وڅوول ته خبره پوره خبره او کنه نو دا خبره دا ګورو ویلې دی نه کنه
0: صحیح
1: جی جی صحیح سرنګ نور شي
0: الحمدلله ته پروگرام کې څه څه دی نور وړي مشتا
1: ها
0: پروگرام کې دې څه څه وړي دی
1: پروگرام کې زه دا ټول تاسو ته روغلې یم تاسو ټول مطلب پروگرام ته دا روغلې یم کنه
0: ماشاءالله ماشاءالله اچھا دې ته چې
1: ای چا دې زه ستو ها جی داس کر بالکل کرکتے بنو دے لکی مروتے ٹولو ہلکو یو سب ٹولو ہلکو تر بولے جی ڈیرا مننا ڈیرا منا بس گورا تو سے چھ دو گانے بھی کرا نو بیا ونچ لسا مشکلات نہ بھی شام
0: نو هو مستوی الحمدلله هم خو هغه ګرونه یقیني خبره ده دا زما منو یم ګرونه او مل زرو سنور من ګرونه سوای
1: صحیح ډیر مننه اخته نماز خرچه کې یو جهان مننه نور بسویل غوډه
0: بس نو سمه او بس نو ته پر باندې شې ته راځه سنور خپل شپه یې دیا
1: او شاسن در مطلب ها
0: یو دا څه او بس غم غم کوې چې زه په ورته و دیوا
1: نه غم جنا
0: غم جنا نه
1: ها
0: بالکل
1: وعلیکم السلام یو جہان مننا کال کے بولے اختر نماز خطے کال کھڑے ہوں ڈیرہ ڈیرہ مننا اچھا جی آپ کے میسیجز آ چکے ہیں ان کو میں پروگرام میں شامل کروں گا لیکن آپ لوگوں نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے

0: د الله پاک چې کوم دی ایر پزله کې پیدا ک کله چې د مسلمان پزله کې د الله ایر او خوف پیدا شو نو دنیا دا معاشره بالکل درست شو دا به بالکل چې کوم دی د نجات والا د کامیابی والا چې کوم دی هغه ګرځيږي دا یقین پیدا ک چې الله می پسر ولال دی دا یقین پیدا ک چې الله می ویني دا یقین پیدا ک چې الله زما د خبري اوري دا یقین پیدا ک چې الله پاک په هر خبره زما د زله په اراده پوي دی تب صحیح مسلمان به بجول شي الا چې دا یقین دی پیدا شي مټ جای گناهو کا تصور هی جہاں سے اقبال اگر ہو جائے یقین کا اللہ دیکھ رہا ہے مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال دے ٹول جہان نبا د گناہ تصور ختم شی تصور کچر طرح شی دے انسان یقین پدے باندے چ اللہ دیکھ رہا ہے اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے عضو کے پرائز بہت سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتے دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے ضلع چکم دے دا جھکاؤ براور تکبر بزان اباسی لی بہ اباسی عاجزی بزان کی پیدا کی بے بتا تھا دا خپل عبادت دا سر جھکاوے دا پیدا درسی اقبال نے طول دی تسبیح اس لیے کیا گن کے نام لو اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا عجیب ہے ای نماز محبت کا سلسلہ اقبال کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا زین خلق موز قضا کی بجاڑی پر زین سو کی ادا کی ادا بانیم جاڑی چی اللہ حق بمینی ادا کری اصل تقوا پر ازگاری دقا دا چی کل تخ پلا نیکی باندی میری گی چی دا با اللہ تا قبولی کنی دا دا قبولیت دا نیکی نشانی شوا انس رضی اللہ عنہ سو فرمائی وی زین گناہون دا سیو چی مونگ با دا پیامبر علیہ السلام پا زمانہ کی محلکات شمیرل چی دا حلاکون کی گناہون دی بے رست وئی وہی وس اغنی چوک سارو پروان ساتھی گنا ہوتا نہ وہی او خدا زمانے نی دلے صحابی انس رضی اللہ عنہ اچھا تصور بے پا آغا زمانہ کی وہی دے وجن زما عزت مند مسلمانی صحیح مانو کہ منگزان مسلمان دے اللہ پاک خطاب دے دتا گوری یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة اے مومن گوری سی داخل شپ اسلام پورا پورا دانه چی د خپل مرزه اسلام خپل خواهش اسلام د خپل مزاج اسلام نن خلق د خپل مزاج عالم لټی د خپل مرزی عالم لټی د خپل مرزی مسله لټی خپل مرزی حافظ او امام لټی چې دا مونږ راته تیز کی دا یو صحیح دی زر مو د مونږ نه خلاصې دې وجنه زما عزت مونږ د دین به تابع مونږ ځان جوړو د رحمان ذات به مونږ تابع ځان جوړو شیطان تابع او د نفس تابع به مونږ ځان نه جوړو المنافقون والمنافقات ومنافقان سڑی او منافق زنانا بعضهم من بعضین بعضی دو بعضو ندی یعنی دو دیو بل سرا چنگ چی دا نیک انسان دا نیک انسان سرا مینوینو منافق دا منافق سرا کافر دا کافر سرا یأمرون بالمنکر امر کی دوی پنا رواو باندی وینحون عن المعروفی او منی کوی دا منافقان سڑی او منافقان زنانا عن المعروفی دا نیک کارنا ويقبضون ايديهم او كلك نسي لا سن دي خپل صدقه خیراتنا نس الله فنسيهم هر کله دي الله پاک فنسيهم بس الله محرومه کړی دي علم ير کړی دي الله محرومه کړل ان المنافقين هم الفاسقون بشکا منافقان چې دي هم خاص دي چې کم دي فاسقان دي دي د حد نه تجاوز کوون کې دي دي د حدود د اسلام او د دین نو تل خلق دي دی دا اللہ دا اطاعتنا و تلی خلق دی وعد اللہ المنافقین والمنافقات اس اللہ پاک سزا ذکر کی دغه منافقینو د پاره سزا الله پاک ذکر کین چې وعده کړی دا منافقانو سړو سره والمنافقات او د منافقانو منافقات او شذو سره والکفار او کافرانو سره نار جهنم د اور د دوزخ واده شوی دا خالدین فیها همیشه به دی په هغه کې هي حسبهم دا اور بس کافی دی دوی لره دغه اور دوی لپاره کافی دی چې د کم کو اور چې دی هغه واده دوی سره شوی وا او هغه سخ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار چې هغه لاندې طبقه کې به وي سخت چې کم دی سزا به الله پاک متین او ساتي یا حسبهم دا اور کافی دی دوی دپاره ولعنهم الله لعنت کړی الله پاک په دوی باندې ولهم عذاب مقیم او مقرر دی دوی دپاره عذاب د همیشوالی دا ایمی عذاب دوی دپاره مقرر دی کاللذین من قبلکم کانو اشد منکم قوه تاسو اے مومنانو پشان د هغه کسانو یی چې مخکې تاسو نه تیر دی چې ډیر سختو په اعتبار د قوت او طاقت سره لیلی بدنونو والا لیلی طاقت والا د مضبوط او قلو والا داسې خلک چې آواز به لګو من اشد منا قوه چې موږ نه زیات طاقت ورسوک دی داسې خلک به چې دا کانه به په لاس کې ونیولو ریزه ریزه به کو موږ نه څوک طاقت ور نور نشتا خو الله پاک وی زابتشتم بتشتم جبارین الله وی کله به نیول کول نیول به ډیر سخت کول اکثر اموالا و اولادا دغه خلق قوم عاد او قوم سمود والا دا زیتو د مال او د اولاد په اعتبار سره قوت او طاقت بدنی مو مالی مو د جسم له لحاظ سره طاقت والو او دغه رنگی د نور کم دی له لحاظ سره هم طاقت والو نو الله رب العالمین دلتا ذکر کئی نو اللہ وی چی اغا طاقاتور خلق اغا می چی کم دے تبا کری دی اغا می حلاک کری دی نو دا غشان تاسو هم حلاک ولیشم اللہ وی دا غشان ستاسو دا حلاکتو دا خود سا خبرن دا چی دمرا مضبوط او طاقاتور خلق دی اللہ پاک عذاب کی اونی والا عذاب کی اونی والا او دا غشان تا نپا واخ لی تاسو د دنیا د زندګۍ نه څنګه چې هغه نه په حاصله کړی وا او څنګه چې هغه مجلسونو کول دغه انګی تاسو هم کوي لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ضرور به تاسو د مخکینو خلکو داسې تاره بیداری شروع کړئ د بنی اسرائیلو لکه څنګه چې یو چپل د بل چپل سره یو شانتی برابر په برابر رواني نو دغه شانت تاسو به د یهود او نصاراو تابیداری کم داسې روان شي تر دې پورې چې په بنی اسرائیلو کې کوچرته یو یهودی خپل مور سره زنا کړي نبی علیه السلام فرمایي زما په امت کې بم یو داسې بدبخته راپازي چې خپل مور سره به زنا کوي ګناه به کوي داسې وخت به راشي چې تاسو به د دغه مخکینو قومونو دې پسې یو شانته روان یې قوت والا طاقت والا خلق والا پاک حلاک و اگر قارون تا دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزوی دی خپل نوم منورو دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام نرستو دا تورات دا طول و نزیت ماهرم و کلیمیم ویلا منز بے کمزلے سپانو او منافقتو دون مالدارو چې د خزانو چابی یو جماعت په اوچته ولی ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه بد کردار انسان خپل شرارت وکړو یو بد کردار بازاری زنانه ته څه پیسې ورکړي موسی علیه السلام تهمت ولګا چې موسی علیه السلام ما سره ګناه کړ موسی علیه السلام لګې دې بیان کړ مجمع کې موسی علیہ السلام ولاړ دی لیر خلق را جمع دی دا زنانه را لا ودری دا موسی علیہ السلام حیران شو دا وستوي څوک دا څوي مخلص مسلمانان هم حیران شو چې دا کم نسبت سره اوس دا راغلی
1: لا مجلس کے ہر خلق دیر موجود او دا ٹیم دا الزام لگئی موسیٰ علیہ السلام پوراں سجدی تلاڑ اللہ نے درخواست کی اللہ تو اے اللہ دا دا بنی اسرائیل غٹا مجمع راجم دا ہر قسم ذہن والا خلق موجود دی دا زنانا وی چی پلانش پتا ما سر گناہ کری دا مخلص خلق خوزا زما مخلص ملگری دی دا خبر دے خبر و نمانی و چی کم دا نور غیر مخلص دی انسانان دی زلکی بیدا خبر رشتی را پیدا شی اللہ پاک تا بدلت نواخلا چی سنگ دا زنانا لگی شود ویری دلا اوائی چی مان سرسو اس قسم گناہ نشتا ما تا دا پیسی را کری دی قانون دا پیسی را کری دی تو بتائب شولا نگور شرارتونی چی دی حد نا او اتل نو دی اللہ پاک عذاب پیسل پیوشو اللہ پاک فخصفنا بیہی و بیداره الارض اللہ پا زمکا بانی قارون دننکو سرد کورا و دا کمرو و دا محلا سرد عملی طول اللہ پا زمکا دننکر نو دی خوبی علی چیز منگا طاقاتوری نحنو اشد منکم قوه طاقت و قوت بانی ناز کو غروری کو تکبر کو منافقتی کو نہ رب العالمین زمکے تا حکم کئی وینی سا راوینی ولو دنن نہ لو اتا سم داسی رانی ویش دا گوری غلط فہمی دا چگین انسان وچی ما سر مال و دولت زید دی اولاد میں زید دے گی نیزا چی کم دے نیک انسان ام ناگواری دا غلط پیہمی کی مبتلا نشی اللہ برازی کی پا ار حالت کی اصل چی دے دا اللہ پاک رضا دا اللہ دے راضی بھی پا مالداری کی دے اللہ راضی کلے دے بیم کامے بھی کہ غریبی کی دے راضی کلے دے بیم کامے بھی کم اولاد دنشتا واللہ در نخوشالی بیم کامے بھی کو اولاد دشتا دی ولا در نه خوشاله بیم کامه بی خو کو اولادم دی مال او دولتم دی دنیا کې ډېر نعمتونه می الله د نه خپي ګوري ناکامي ناکامي ناکامي څنګه چې قارون ناکام او فرعون ناکام او شداد ناکام دا یاد سات فاستمتعوا بخلاقهم فمستمتعتم بخلاقكم نپا واخستلا اغو پہن سیخ پلے سرا بس نپا واخستلا تاسو پہن سیخ پلے سرا کمستم تعلزین من قبلکم لکا نپا چی اخستی وا اغا کسانو چی مخکد تاسنو بے خلاقہم دخ پلے سی سرا وخوضتم کاللزی خاضو او مجلسون وکلل تاسو پشان دے اغو دا مجلسون پشان سنگ چی منافقانو مخک زمانہ کی مجالس کول ندا شانتا مجلس نتا سوکڑل اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا کسان چو خراب شل عملون دو دی فی الدنیا والآخرہ پو دنیا و آخرت کی و اولئک هم الخاسرون ہم دا کسان خاص دا نقصان والا دی ہم دا کسان خاص نقصانیان دی نقصان والا خدا خلق دی نقصان دو دی مقدر دی کم و خلقو چی دا منافقت اختیار کو کم و خلقو چی پخپل مال و دولت بانی ناز و غرور اکو اللہ وی دغا خلق دا نقصان والدی اللہ پاک دی مونگتا سٹول دا نقصان نو ساتی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
2: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخدانو دا پارا اشما ایک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اشما ایک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
2: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان

0: trailer de Mamando en Arma Pechan de Eshma Elovera Shempu.
1: Vaya Vice Great, muy entejado de Eshma Formula Fesual.
2: Zaya Jamil Khan, Eshma Galamandi Landiwa. Auzama entejado de Eshma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, Ma Pechan de Eshma Equaset.
4: Zaya Hamid Khan, de Karakna, muy entejado de Eshma Krikri.
5: زیم ندیم کنها نشاغین زمائن تخاب نے اشماہین ان خود کریم
6: زمانم دا نفید ملنگ زمیرلینا زماتستان دے اشماہ عملت کنکن
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زمائن تخاب دا اشماہ اکنی دراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا حٹکنا زمائن تخاب دے اشماہ ارجن فشل
9: زیو افنان حٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشماہ انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زم عادل منجوالی چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زم جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: زم حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدین چار سدینا او زما انتخاب دے اشما سندلات
18: سیا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم دے ڈاکٹر نیم خان زد قرن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
21: زیم اسماعیل اوپری

0: دای د ای سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دای اشما ویٹامن سی سیرم ای سی ایس تای او بارکم بار دای
1: زین بازار دے بخشو کننا زما پیشان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
2: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بن گننا زما پیشان دے اشما رائس فیس واش
3: زے مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
4: زیوں کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: تړای ماشه میزی دار ته وی یی چې په د شاپر شې د تشا یو قصدی دی
1: جناتی سے تارکھنا پر سفر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او خستری
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑے مز جی مو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تا کی جے دس رنگے سرا پروبرے
1: بالکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متہا کورش کڑا لے ہو چے کرانا میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نہ پھسول دی
0: اچھا مز جی بہ ہے کورتا زہر سرا برو او دار تا وے یا چے پ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پا یکشلی کو زور نا زور داغ پا گرانٹے سر ختم کوی زاکر شدیوت کی و دنور صرف پا نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمالی جی و بلا خبر دا کپڑے سا پایی پا وات لو سینا نخار پاوی
0: شام از جی چی دام رکشلی ریزلٹ یا دای دار تا ویج دا و موتا چیر تا ملاوی جی
1: تار کانا داو تو دا پا بانی گول شی اندرون لکی گیر جان زیب گالے پا شوی مارکی شی دیشما مین ڈیسٹریبیوٹر حافظ زیر سیب سا رو در تا ملاوی جی.

جی السلام علیکم نا السلام علیکم یوز علی بیات اس خدمات کے خپل او خپل کور با خپل پرزنٹر انجینئر مسعود در ریڈیو منٹ 8.4 کر کنا یوز علی بیات اس خدمات کے حاضر شل پروگرام دیش ما کسمیٹک سرا امید ہے سمرہ دی بٹ گل گل لسنر اور دنگ وی ہول اور تا شبر بار یو واسدا سے کیم نگنا پیرا پیرا دے کر ریڈیو کیم لسنر دی یعنی اگے سر ہوز سے کیم نگنا ایوا گنٹہ میں مکھ شام پروگرام سر کڑا ہوں اور سرا سے کیم نگنا دے یہ ٹانک کیم اور دنگ دی اگے سر میں مکھ شے یعنی پلاس بجے ہم پروگرام شوایو ہو چکی نے کنا بیا مفیا لے کرم سے سر بیا پلنگ کی ایشو ہوا ہو اگے وچ بس پروگرام کر کو ٹانگ منتا سو بالکل پروگرام کی نو مائی سیدا بس کرک او دے ٹانگ کی اور دین کی دی اگے سر پ خپل جبا کی خپل اس کے خپل خبر دے سادا بڑا خبر ہے وا کی کسرنگ مخواشا دو جی سو بہا اور دین کی لسن دی کہ کرک تے کدا ٹانگ دی کا دے دے بنی گل لکی مروت جو نبی شمالی رزما کا یاند سے میوالی یا ور سرا اور گزے گفٹ سہار روغلی وی یو خوشی خان خٹک دے کرکنا او یو دعا دے ٹھانکنا نو دغه دوی لسنر تو چکم نگنا اسما رائس وس واش والا رائس نہ بلکہ دے اسما کی مو ارجنٹ فے او وٹامین سی فے واش والا کی میسج دے کنا اور تا رسید اور تا لشی وے سایدو نو بیا نرت دی کندور نہ او خستل شی پروگرام سے ان شاء اللہ چکم نکنا پیرا یوا گھنٹہ دے سلور بجے پر در سر حاضر یوا گھنٹہ چکم نکنا خبر ہے وہ کسی ہوئی اور سرا گاپ شا مکشلائی ہونا نو دس خاندو خاندو خبر ہے سائیدو ازا کی گنا چپا یو بیٹھن من پروگرام فان نکی گنا پروگرام کی چکم نکنا دس یو گیم ہوئی گنا ساگے سرا مشوم اور سرا خوندی مشوم میں روستا دائی آگا وہاں کچار تکی بربارو کنا چرا زخ مخا گپ شم مشلای در سره نو مشما سرنګ د خواشو د چلش کې شانته دو خندا و کنا نو بالکل مشما چې کوم نه کنا ار سره نو سوی او مشما چې کوم نه کنا مش سره وی ای کنا دا ورته وی ای دا ورته وی ای چې ته خوندو کنا وی چې ارشا زه خوند کنا اچھا ڈیر جو تمنا یو جہان پر گام کے میسج کے بولے یو جہان فاطمہ وزیر سنے پہلا میں سے رولا ڈیر جو تمنا یو جہان پر گام کے میسج کے بولے ہر کلا مننا السلام علیکم آئی ایم شاہین مرو تو ویلکم ٹو شو نائس صفائی کے کائنات کو السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا فاطمہ تہم سلام نہ کہو کہنا دس یعنی کہنا لیکن لکھے بھی السلام علیکم جی سویٹ بھائی جان ویلکم ویلکم اشما شو کے آئی ایم خوشی خان خٹک خوشی خان خٹک ڈیر سے تمنا لو یہ خدا شے جی اس میں لارڈ لیزم الفرام کر رکھا سلام سویٹ میں دی سر ویلکم ٹو دا شو اسپیشل سلام صدا وفا اشما ٹول گل گل لسنر تا سلامینا وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا یو جہان مننا السلام علیکم سلام اینڈ ویلکم مامو جان بخیر روغ لے کر دے دے اوس او کی دای گل لے فرام شفتا کا کنا او کے لوئی سڑا شے ڈیر سے تمنا یو جہان مننا سن خٹک بالکل میسج کی کنا یہ دکان نمبر 38 جبنور پلازا کے مسر اشما ٹول پروڈکٹ ملے جی مننا ڈیر سے تمنا اچھا السلام علیکم گلی گلزار سے اچھا اگر ریڈیو گلی گلزار شاہ اگر ریڈیو گلی گلزار شاہ چھ ایم ایس ڈی پکی کبھی پروگرام نا آواز بالکل اوکے دے فائی کے کائنات فاطمہ دلنڈی ونا یو جہان پروگرام کے میسج کے بولے اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام ایم ایس ڈی آواز اوکے دے میں ہوں نیلا وزیرا اوچے س
شاید ډېر جو تمنا نه اله وزیر او چې میسج مې شامل کا دا سینې وی کنه چې میسج مې شامل نه کې بیا زو جوړ کنه اچھا ما نه اله وزیر سرنګ جوړې سایزو بس چې کوم کنه میسج شامل شو او نه اله وزیر مې جوړ چې کوم کنه ریګولر د رادیو منا د کرک لیسنر دو هوښمو پروگرام کې مې شرکت تر سره وکړ ډېر جو تمنا نه اله وزیر یو جهان مننه السلام علیکم بھائی کیسے ہو ویسے آپ کی شو سن رہی ہوں ریڈیو ٹانگ پر نازر فرام ٹانگ ڈیر جو تمہارا نازر اللہ خزاشے ویسے سلام سویٹ برو ہاؤ آر یو موسٹ ویلکم میں ویلکم آواز دے اوکے ریپر ٹانگ ریڈیو مانے آئی ایم عالیہ میں سود فرام بیوٹیفل ٹانگ عالیہ ڈیر جیتا مننا اللہ خزاشے ڈیر جیتا مننا حمید خان سلام علیہ وآلیکم سلام یہ چھے مو سرہ ودی کونکی ٹول پرانا کشمال ملاوی جی یعنی شاولی ڈرم ہاؤس حمید شما کسمیٹک سینٹر شگیر روڈ بالمقابل وابڈ آفیس یہی سنہری بینک دیر جو تمنا یو جہان منا پروگرام کے دے میسج کے ولے السلام علیکم مامو جان ویلکم ویلکم ٹو دا شو اٹس می سجل وجی پروگرام سو امیزنگ سجل دیر جو تمنا یو جہان منا ہو جی اچھا ساجل سائڈ ڈیر جو تمنا پروگرام کے میسج کو یو جہان منا ویلکم ہر کلائی سلام سنگ چل انجینئر صاحب آئے ہوئے سلام الدین سبیر دے کوٹ کاٹنا رشما زندہ باد ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے دے میسج کے بولے وہ جی سلام بھائی جان سماما یا جو ڈومینا بھائی جان زدے ہمیشہ تول پر گمینا اور وہ تو لسنر تمہیں سلامینا ورکوا وہ چے پکار کر ڈیو دے آواز اوکے دے سماما ڈیر جو تمنا اللہ یہ خزا سے ہمیشہ بودھ سے ماشاء اللہ تو سے ہاں مشترا پیشما پروگرام کی شرکت کرے ڈیر سیوتا منانا

0: پخپنه او چې ډیسټرب کول ما کې سې دوی څه خبره نشي کړای خیر دې نور چې ته مقابر کې چې هغه مشتره خبره او کیسه او کی. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کې د کوم ځنا خبر
1: ماشاءاللہ
0: بالکل شبر باری نن مجھ کی دعائیں پروگرام دے در سر اشما والا زکام
1: احسان
0: خبر بالکل خبر سرو کی دور درتا کل ہاں پروگرام کے کھال کے دس دن کال کے جائے سگنل پور بھی اوور سرا چی کل ہاں تصے خبر ہے کسی نہ سکھ رہے نو بل چاہتا مقابر کبھی چاہا مشترا خبر ہے وہ کسی کی او دس نہیں ہوئی سوال کال چکا نے خبر ہے کہ لیا مشمون ته ورکه چې خبره کیسې نه وځه نو کله هم پروگرام کې کال کوي نو رادیو ته غوړمانه سي او باسې کوم نه ډایري کال کوي نو ډیر جوته منه پروگرام کې او د سره دوه چې هلو اځ سره ډیر جوته منه خیر دې تاسو کې نه چې تاسو دوباره کوشش وکړئ هغه پروژه کې نه بل کال خو په 0322 98 98 99. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل خیر رہتے ورن میں سو خبر کے دیکھوں زینا
2: فرحان یا
0: اچھا فرحان خبر کے دیکھ رکھنا فرحان تا پروگرام کے ارکلائی سڑی مرچی ویلکم خیر خیر رہتے مزید ہر کلائی ویلکم
2: پروگرام
0: اچھا تجھے پروگرام کے کالو کا دے کر کے دیکھیں زینا کال کڑائی کاندینا دے کال کڑائی دے اچھا مارش لکھا دینا دیکھ رہے اور پروگرام کے میں سکم دیکھا نن سر اڑی دی پروگرام کے میں نن سر اڑی دی آخ پتہ سر تھا بالکل پروگرام
2: کو
0: اچھا خیر دی درسے مکارو سا سارو سر اوگ لکھا نا
2: بالکل
0: ہاں یو شاو ہے
2: دگا
0: اے پا پلان نا پولا پلان پان پروتے تیز تیز سکم لیکن داسی وہ چکی پپلانا پلا پلان پان پروتے پپلانا پلا داس ہے نا دا گیم خدا سے نا دیکھے نا دا تیز ہوئی پپلانا پلا پان پلان پروتے داس ہے سر ڈیر جی تو من خیال کا لکھو جہاں ہونا نو کلا نو ہاری ہو چکی نہیں کہ نہ گیم طریقے کار بھی چاہے وہ ساسی مثال چیز وہ سو اورے اورے خبریں درتا کہنا اورے اورے چکم نہیں کہنا درتا شاؤں بیا کے دے وجہ چکم نہیں کہنا بیا کا گیم خوان ما زدہ سی بھی کہنا چاہے کلا ہاں درتا ہوئے چہرہ پدا طریقے کار آ طریقے کار بنا اس کا سب اورے اورے اٹھاؤں بے ہوار چڑھتا وردری میں بس گلی گلی وہ صاف شو گلی گلی گلی ہوئے خوش تیز ہوئی کہنا خوان آگا کی کہنا چاہے سڑائی پر میٹ جسٹ فار دے مزاق تے پر دا یو سوال روڑے مزاق تے پر یو گیم روڑے چہرہ تو سر سر خوندے. السلام علیکم. سو خبر کے کیم سینا رفی خبر کے دے کیم سینا اچھا رفی خبر کے دے منگل ملنا رفی تا پروگرام کے ہر کلائی سڑی مرشی ویلکم یہی سر انگی سالا خیر خیر رہتا ہے مزید دا بالا چکیم نگینا سانا تو سے کر رو لی ہلو خبر نه کی ډیر چې تمنا یو جهانونه د همیشه بار برته وی کنه چره کوم کا نوی درته نو تاسو پلیز کال ما کې نور ته مخابره کې څنګه مشر خبره او کی سره سره شریک کی چې هغه سره سره شامل. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: خوره کوم څه خبره کې کیم زینه بالکل خیر خیریت مور تھا خبر او بالکل داسې چې اوس ټایم ډېر نزک وي ځوان چې خیر یو هغې پورې یو دوه کال نور خولي کېدای شي بیا کال میلاو شي. انتظار خبر پروگرام خام خا ڈسٹرب کی نور اور دن کی لسنر اہم پروگرام سے کال کال اوڑی کال کوئی نہ تو خبر ہے نا کہ خام خا سکم نے کہنا کی وجہ کال کال اوڑی سکم نے کہنا خبر ہے کسی نے کی وہ ایسے پروگرام ڈسٹرب کی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. خبر کے میں نہ لگے تو بس نند کوشش ڈیر جو تو کہا دن جو کوشش کو کھال دے ہم شو والا کے دو محنت پروگرام چلے دور تھا ریگولر پروگرام آگے پتا لگی چہرہ دادی کا دور دے چی نو دو مشتا غلط چیز نہ روکوی
1: صحیح خبر ہے. صرف اس میں ہر سوال یا دی پروڈکٹ ہر سوال نہ دی آگے طرح طرح انسان لہجا چی دو آگاہ ہاں ہاں مطلب پڑا پچا دو انسان دیر سا پروڈکٹ بھی پیدی لہجا یا دی مہدا تکسون یا لگیا لہجا سا تو اگلی نا کتو تا پو کام ریٹ چرکے کے نا ضرورت ہی نہیں تکی دی مناسب ریٹ بندی دی ٹھیک ہے تو تا لگ شاید چک دیر کی اگلی لہجا چی تو زرمی نا خواہ چی اگلی لہجا ہو جاوی انسان
0: مطمئن لہجے پر ڈیر لہجے پر ڈیر جو دار و مدار دے کہ چرتا کہ لہجا دے ہر جی کے دس نہ چی صرف یو دکان دوروں نے کہ دین لپ مائک بنے چکلا جو ار جی خبر کی او دین لہجا ایک چلی وی یو لسنر رودری میں مائک بنے کلا خواجہ جی خبر کی ہر سڑائی خوش ہوئی چر دخ کالو کا دغ لہجا چلی دو او کہ چرتا کہ یو دسے ارور شکنا کلا کلا ٹائم مستا دا ریڈیو دا پر دیش ما پروگرامی کالو کی چمتا پرن کے گانا والا گوا دا پروگرام پٹھن کو کے ساتھ داتا نہ کسے چ پروگرام دے سدائی
1: صحیح خبر ہے. لیکن اچھے پہلے پروگرام سٹارٹ چی کہ کوئی چی آواز اوکے دا تول میسیج گئی تھی اگر نے بات کچھ سال کی کہ میل دی کہ پھر میل دیا وہ تولے تو وجہ چی پہلے پٹرین من دی دن پہلے چی ٹاپک تا ایک اسمیٹکس پر اکسام دا یا جرن یا بل ٹاپک من دی ڈسکس دا تب وہ پروگرام یانس کی کالو کی چی مطلب پلان کئی گانا گائی نات والا گا چی گانا ہوئی ہو گانے بچے دی چی نات بھی ہو نات بچے دی جی داشا داشا انسان بس بس کمزور ہے بعضی وقت تو کوئی نہیں کیا
0: پروگرام کے
1: پلان پان پروتے په پلان
0: د دې لپاره چې کوم یو ګنټه کم از کم د 30 منټ یې شول کنه په 3-10 مې شاولای دی تاسو مو چې مهناتو پکړای کال مو کړای وی نشمه ویتامین سی چې کوم دې نن د کاری صاحب سره اوس لانچینګ دی هغه لپاره کوم ګیسټ سپیشل راغلی دی حافظ زاهر صاحب او جنید بودادی اوور سره چې کوم نه طارق بھائی اوور سره چې کوم نه کنه مولانا بلال صاحب سپیشل چې کوم نه کنه د کوم سره باندې لپاره سپیشل راغلی دی

0: بعد نیست که نکلا درم دست آچانک آچانک خوارک خوان کی کنن سیج آچانک کی شرایط در داو کی کنن چی داغ خوارک تینو بعد این داشتن دخوان کی کنن خیره خیره مدتی گارا تایم دای اور سر چیکی میکنن تو سه که ها زون دای پر چیکی میکنن روگری میرثاو چیکی میکنن روگل خود تو سه ها زون دای پر روگری پذیر 322
1: وعلیکم السلام.
0: شو خبر کې د کوم زینا؟
1: زه د پګی بازار نه چټکین خبرې کوم.
0: اچھا ارشدین او ارشدین شي فقیر آباد نه
1: او
0: دا بیا نار برڅه په پټان دی. اچھا ماشاءالله دا ټول پټان دی ها
1: او
0: اچھا ماشاءالله دا د فقیر آباد کې مې لري اشرتي
1: فقیر آباد خو دبلی لواغر نه لیدا.
0: اچھا دبلی لواغر دا ته مان پالی کلای دی. منفلی کرا دے. اچھا فی الحال میں کر لی تھی پشا کسی دیکھا برا بلا اکڑا اچھا او دن علاوہ وہ دے فاڑل کا خواڑ لی دلیان دی اچھا ویلے ویلے دے مستشتہ کر لی تھی پروگرام کے دیکھا لوگ اللہ فی ڈیر جو تمہنا یو جہاں دے یعنی کی مو دے دبلی لاغر سارا وچی نردی ایریا دے فقیر آباد امیر سکیم نگنا وچی اخپل من پالی نفری بلکی امیر سکیم نگنا پائسی پا کی تڑتنگ تڑتنگ. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: علیکم السلام.
0: سو خبر کیو دے کم زینا
1: نور خبر کم کرکنا.
0: اچھا نور خبر کیو دے کرکنا نور تو پروگرام کے ہر کلائی سلیم آشی ویلکم یہی نور سر انشاء اللہ ڈیر ٹائم بعد مشو دے کال کرم کہ ریڈیو پروگرام کرے کال ارتا کڑائی دای
1: ایشو پروگرام کے کال کرا واسے انٹرٹینمنٹ ور کے ملنا کرے
0: چتا اسا انٹرٹینمنٹ سے اگے کے ویلے کوشش تے نہ کڑائی کہ اگے کے کال نہ لگے
1: لائک مجھے تنا دا کڑا
0: اچھا کہ کوشش ہن نہ کڑائی صرف ایشو پروگرام ور کے انٹرٹینمنٹ ور وے
1: اور وے ہو سائلنٹ
0: اچھا سائلنٹ ور وے ایشو پروگرام کے چکم نے وائلنٹ سے دا ویلے دا سکی سا دو ایشما پر اڑکری زل در کرائی دائی لیا دینی لوا ایشما پروگرام کیم کلا رون دے خواہ شدی لیا دینی لدا واسی ایشما کیم پروگرامینا کیم ٹائم دے آگی خواہ دیر دائی
1: او جیس ما پر اڑک ریزلٹر کرا دی دی واجن دا ایشما اللہ پروگرامونا آنگ
0: کئی. اچھا ایشما کیم پر اڑکنا دیر جوتا مطمئن ہے تو تا خواہنی در کرائی چیتا وی چیارا دگی پر اڑک چکیم دی کلش نور تا ہاں سی پتینا کی پاپلہ ہاں استعمالا بی ٹولے تا وی چیارا دا پر اڑک استعمال کی نور دیر جو تھا پروگرام کے دیکھا لو کہ گیم روڈ آگے کے ساؤ کھولے پپلا نہ پلا پلان پان پروتے پپلا نہ پلا پلان پان پروتے مان سب کہا دے کیا نا پپلا نہ پلا پپلا نہ پلا پلان پان پروتے اچھا ڈاکٹر سائیڈو ڈیر جتا ہونا پھر گاؤں کے دیکھا لو یو جہاں نور سائیڈو ڈیر جتا نا بالکل نور رو میٹ سر دے کرک نے کال کو ڈیر جتا نا یو بل کل اور خلی خواہ مفیال چکم نے کہنا پپٹ سیلمو ڈیر واسطہ نا چکم نے کہنا بار بار کر کسی کری سے بوی کا کیمی ہو کالا رو نے ہو گوری کالا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: مہدی صاحب عبدالرحمن خبر کئی کرکنا تخت نصرتی نا فون میں سر خبر کڑے سر ان شاء اللہ
0: خیر خیر تا یہ پرنا گا مزگار چمشے کا کیمیو. اچھا تو چیارا ز چکم نے گنا دکھری صاحب نے اسما کیم پراڈا کا کورس کرتا ول کھڑو
2: انا اوے اور ہما جو کور کی وجہ مارا میں نہ سو کو کھلی نہ پدے من ز کور سرا سرا اگے دی سرا اگے وچ مو تے وچ خرتی جی نامو خپل استعمال کو دم اڑے ہم نے نہیں کو کھولا ہندرا ہوتا ہو استعمال دے پر ہو رہا ٹول ز ویرا خپل ز
0: اچھا پروگرام کے میں خبر اوکلا دینے لوا اسما پروگرام سے میں خبر اوکلا کیا نا کیری سے غائب کیا نا اے اگے ہاں خبر ہے سر اکلا سومل ٹائم تھدا سے اوکے کنے چھ کری صاحب دیکھو نا تلوٹ سا کہ مو اروسا شاپنگ سینٹر دیکھو نو دلی دلاوی
2: او لی دلا می داو
0: اگے تا ورشا اگے تا ورشا او تہ چھ کنے مستر ریگولر پروگرام سے پارٹیسپیٹ کا لے دین لید کی دی وی میسج دکی کنا میسج دکی وکے دا سو کچھ نمبر من میسج اور تا کا میسج دار تا کی دری ٹ مالک سرنگ چھ احمد خان دی تی وی نشان کاسمیٹک ولائی او مولانا عبد الخالق صاحب دا سے نور کم سمر حد کان درون دی ریگولر مستر میسج کی ریگولر مستر پارٹیسپیٹ کی بس اگے دی وجہ ٹول خلق تہ کی مگر غور سویر چھ دا ہو دغه پکور چھ شما پروڈکٹ میں خرچی دی سراج بابا دا چھ نمبر کا مول ویدر سرا تو پیٹ سیل بنا اس کا لڑ کرائے خدا سکا پا نمبر بنا کالو کا پروگرام نمبر دا بہت ازا کری سیب سرا چھ کم نگنا ازا وڈا گا ان لیاو کالو ورطا ملاو کا بہت ازا پا ٹول خبر کسی بنا پوئی کی بالکل خیر رہا اسما ہر بلائل تو جہان مننا نمبر بنے کالو کا سائدو 0322-98-99-99 سائدو سرو ڈیر جو تمنا نے کال کا ولی یو جہان نے بالکل امیر سر جکم نگنا عبد الرحمن اللہ کال کو اگے امیر سر پرنچ کم نگنا کال کنا اون چرا دمو تز دس سم اسلا دو از سی کم نگنا دغه اشما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ کم نگنا خرصال غړو پکور شم اسلام دادو چلیر مې ارتو ویل نه مرتو چې بابا سو کورون شي دا چې کم نگنا دوز سکا اگے به خرسی جنا نو بالکل لدا خبرو درتاو کی چرا کا چرته کی تاسو پکور شي اشما پروڈکٹ خرسی دلنا نو بیا داسو کی کنا چې کیما دکان دور نه تسر وړي وی ادکان ماشاءاللہ دمر سیل کرے دی دمر دون چے کر کر ڈیر گاٹ کیم دکان دور نی اگے دمر سیل کرے لکہ احمد خان زکہ گنا چے احمد خان دے ریڈیو سرا ریلیٹڈ دے ریڈیو سرا چے کیم گنا سنگ پسنگ ویلوڑ دے ریگولر میسج کی نو دے احمد خان چے کیم گنا دون چے یہ سل ماشاءاللہ پو دے کیم دے پو پڑرمی پدی کون سے او دے نی لا چے کیم کوئیلی پدی کون سے پراڈا کرتے نو تو سوالو سرنگ نے خرچ دی السلام علیکم یو لاسٹ کال ہول دے نہ بعد بیچ کیم میسج السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سو خبر کرے کیم سینا
3: اسد خبر کہاں تا دل آوا
0: اچھا اسد اسن جلا شاید ابول ہو چکم نے کنا کالا روکو اد فکر آباد نا
3: ہاں
0: ویسے مام پالیس کیم نے کنا خپل سے غریب بھی موری جی او چ دینل خرسائی بس بیا سائی بھی
3: او گنا پلا گاتا کئی پپل نہ داڑیا
0: پپل بنے داڑیا تا سن وی کنا چ ودر تک مو پائی دای او دینل او دمیر دے لکے دایو سوغات دی پتہ بنو خری
3: او گنا
0: اچھا اچھا پروگرام کے لاسٹ کے کالو کو ٹائم بھی خیر سر ختم نہیں سب ایل گوڑی اس میں پروڈکٹ استعمال کرے فائدہ در کرے لیکن مواد سے سب میموری سب در چیتا ویچار دا پروڈکٹ استعمال کر مو تو کم پروڈکٹ پچار بھی
3: الحمدلله.
0: آیش مهار بلس پری کیم دیگه اندور نداره ولی دو کیم دیگه اندور درکری.
3: داشته
0: و من ندوقاته هو باسه وانه
3: میروید و. آیا
0: ماشله کارکش کیم دیگه اندور؟ هر کس مدت جان استور سری ایمیل دلیش ما It's my lad Lizimal from Karak Salam Gulshanta Gulaleta Fatma Zirsane Nur and any Sumama Mata Salam Alaikum Salam Deris Tamana Salamina de Bilkul Nek Penegavar Tavasaloci Gulshan Tellerta Viaya Hafa Kigi de Na Dase Kala Kala Kigi More Deir Salamina Verkayam Hushihan Hadek Deris Tamana Hushihan Hadek program Ki Messicola Yo Jahanmana Otanan Mil program Ki Winner Karolidu Onchla Message with Dartako Chikim de Kandorna Dertanate Awar Tavashavi Uche Amidibro Vitamin C Face Wash Chura پرایستا ویتامین سی فیس واش چکم لگن اگا پو 350 روپیه دا ویشما ویتامین سی کیم سیرم دے اپ 500 روپیه دا سیدا ډیر چ تمنا وچ سلام او می دې ز ارزام سید د ټنګ نه ډیر چ تمنا وچ ان مول فرام اخر کدل ربات کار به سر ډیر چ تمنا یو جهان ونه اپ پروگرام کې اچھا دل ربا تا ربیہ تا او فاطمہ تا او علیہ تا او فاطمہ وزیرستانی تا او دنیا تا علینہ تا او اکرہ تا سلامینا علیکم سلام دیر جو تمنا یو جہانمنا پروگرام کے لئے میسج کو موسٹ ویلکم یار تکڑی دیر دیر جو تمنا یو جہان وچے فرسٹ ٹائم میسج دا دیر جو تمنا وچے بائی وچے داخو تا غلط فل ہاں ہاں نازر شر دیر جو تمنا نازر لوئے خدر داشتے وچے سلام علیکم نادیان ربیہ تختی نصر جنا موسٹ ویلکم دیر جو تمنا پروگرام مسیک والے یو جہان وچ ویلکم می دی اسپیشل سلام می شہزادی می سوتا وعلیکم السلام شہزادی می سوتا کے پروگرام وری سلامینا دیور تھا ورسل وچ ڈیر خیستا شو وشوا ایم ڈی بائی ایم 5 کا گین الفاظ من لنڈی والا سلام ورکا شاہین رافیا صاحب گلو نتا وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا وچ بھائی سماما او ٹولے وچ یو کاول لا ٹول لسنر تا ڈالے بھی ماں باپ کی خدمت عالموں کی طرح کیا کرو کیونکہ انہوں نے تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے میرے امی کے لیے دعا کرنا ڈیر جو تمنا یو جہان منا وچے بھائی جان سماما دوے ہفتے شوتا سما خواہ اچھا دے ہفتے شوتا سما خواہ شاہ اسما پراڈک پڑو میل کے صدا بھائی سارا ملا ویجے ڈیر جو تمنا ار وی تھنگ ٹائم رو سر ختم شو چمو چرتا چرتا پروگرام رو ٹول یو جہان منا کی یو نڑے من نام کی اسما کسمیٹک بھائی سان چرتا ہم پراڈک نہ ملے جیسا کہ اسما معلومات کا اول گڑے پزیر 322 342 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

قربان یا ودا سیوی کنا جہا غسو کو یو اپر درت لگو ما کم خلق بدی اپر بانی پوی گن مکمل حقیب دن ډیر زیاده پیدا واخلی پتا چ والا چ بوشتانو کی مخارختی خشکی دا اسورای سی جن چمبل لیس پونی دی یا چکم دی خشکی بگ دوم ریډیر د سم فوټبال فوټبال بگ جوړ چی ودی داګه د برداشت انډیانا کیریټاین شیمپو سری بوسری یو هفته استعمال کے مکمل برزل ملاویگی او کر رزل ملاونو شو کنا بالکل ټولی بیسی به قربان واپس کیږي خان اس طرح خبر کو ما چسو کو دمنگ انڈیا نا وائٹ نکریم او انڈیا نا وٹامن سی فیس واش والی گنا ندی تبا یو ودا چگنی دمنگ انڈیا نا ایک نی انڈیا نا کریٹائن شیمپو ہم فری ملاوی گی خا دا دمنگ دا سیر نتاوست مکمل گفت تے او دا گفت چکم دی سری بو سرپ چکم دی روان دا جمعی ورزی پور دی قربان خا زال سردا خبر نوٹ کی خاص وک زمنگ انڈیانا وائٹننگ کریم او انڈیانا وٹامن سی فیس واش واخلی کنا دھاگی تبا زمنگ نسیر نچ کم دی انڈیانا کریٹائن شیمپو ہم فری ملاوی گدا یو پیکج دی او زال سردا پیکج مکمل نوٹ کی خا صرف او صرف د 3 دن د پار دی ہا د اتوار یعنی مطلب د اتوار پورز باندی د پیر پورز باندی او د منگل پورز باندی د صرف او صرف دغه 3 دن دغه پیکج دی خا سوک زمنگ دی انڈیانا کسمیٹکس پاکستان نصیر نے انڈیانا وائٹنگ کریم او انڈیانا ویٹامن سی فیس واش والی ناگی تباہ کپنے نصیر نے ورسرا پلس بونس کی چکم دی انڈیانا کریٹائن شیمپو ہم ملاوی گی صرف اور صرف 3 ڈیز دا پارا دا 3 دن دا پارا دا پیک استاوز دا پارا الو دکھا اتوار مطلب اس دوانے ورز دا پارا او دا پیر او دا منگل دا 3 دن بانے با چکم دی ماخام 4 بجے با دا پیر پورز باندی سوری دا منگل پورز با مازگر 4 بجے چکم دی دا پیکج یعنی دا دغه پیکج یعنی کوم دغه منګه دغه اپر وستې کنه دغه اپر په مکمل د منګل په 4 بجې مکمل کلوز کیږي ښه ځان سره دا نوٹ کولای شي ټیک دا او چا چې سوال جواب ټیک راغی غیته به زمونږ د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان نصیر نه مکمل گیفت ملاویږي ښه سوال میکړو سوال ځان سره نوٹ کې ماده ټلیفون کال کوي په 0370 0370325127 یا ورته نو چې مالا نرسي چاله چرسي یا چاله نرسي کنه خو خامہ خبرات را د سوال جواب را کوي ښه سوال ځان سره نوٹ کی قربان چې بیا ته لیست کې لیست کې بیا نو آئے چې مالا خو ناراضي یا ما ځان سره نوٹ کړی نه یا مال سم سم ناراضي کنه تو ځان سره پیل سوال نوٹ کولای شي ښه سوال باندې ځان پوهه کې انډیانا کاسمیٹکس پاکستان دیس از می اینڈ سنا دیتی ہے تاسو ولیکي کې سوک سوک د چرته چرته نه

0: جی بالکل سوال دتا سورې دی یو سوال ترې دی نه ځان تر سوال نوٹ کې خاص سوال پرون هم کړو خو مال چا جواب نه ورا کړی مال چا جواب بالکل نه ورا کړی ها او نن ځان تر سوال نوٹ کې کاغذ ما سره دکانداران صاحبان دی کاغذ ما سره مکمل لسنر دی کنه
1: یې ضروري تو نهي
0: یا زما سره چې کوم دې سمره دکانداران دی سو کوم دغه توایم ځان تر بالکل قربان سوال نوٹ کولې شیخ ها او جی چا مال جواب ٹھیک رہے گا اگے تو بالکل چکم دی انڈیانا دی انڈیانا کاسمیٹک سائیڈ نے ورتا مکمل انعام ملاوی گی گفٹ ملاوی گی گفٹ گفٹ مطلب تحفہ ملاوی گی ٹھیک دے قربان او سوک چی دا منگل روز پوری دا چار بجو پر زمانگا دا آفر دے چاچ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی انڈیانا وائٹ نینگ کریم انڈیانا ویٹامن سی فیس واش او انڈیانا ایک نی فیس واش دان دا پار یوز کو استعمال ہی کو ویگ استعمال کیت نا اگی دے با دا انڈیانا کی ریٹائن شیمبو مکمل فری ملاوی گی خان چاچ دا دری سجنا واغست انڈیانا ایک نی کریم انڈیانا ایک نی انڈیانا ایک نی کریم انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا ویٹامن سی فیس واش چا واغستو اگی تے زمون دے سیڈ نے چکم دے کپنے دے سیڈ نے انڈیانا کی ریٹائن شیمپو مکمل فری ملاوی گی خان مطلب پدا کہ درو سیزن بناتا اس یو سیز مکمل فری ملاوی گی دغا اپر چکم دے صرف صرف 3 دن دا پارا دے سوال دزان ریڈی کے سوال لو سوال سے قربان داس دے چے سوال تریڈی شی سوال دو سوال سے داس دے چے کل انسان پجون کے سخت حالات راشی سخت مشکل حالات راشی انسان ٹول یاران دوستان مشران کشران ورسرا پیغل زلمی ڈیر جات نازولی ناظرین گلالی دی مکمل چکم دے سیڈو کی کنا مکمل تری جی سنگو کی کنا ہا وقت انسان سر سدا سپا دی شی چی راتون کی وقت کی دا جن دا پارا بیا چکم دی حقا زان تیار ساتی انسان سر دا جی سپا دی شی پورا روحانی سوال جواب بندرا کوئی خوا سو کوئی چی اللہ پاک سو کوئی چی آمال نگور اللہ پاک آمال پرشتی دا بتی مکمل کلیر کٹ حقا نیا دوی خوا زکر دا کوئی انسان سر اینی ٹائم موجود وی خور انسان پزلے کے بوجود کی دا جی سپا دی شی دا بیا راتون کی ٹیم کی چکم دی جون تا بیا یو وار بیا توانی گی اغوائی چی بس کدا وقت تیر شکنن نو بیا با یو وقت پا ما بنی بیا رائشی حقیقت سے وہ لکھے گی 0372521274 چاچی ہم نے سوال جواب ٹک رہا کنا حقیقت با زمانگ دی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان سیر نا مکمل یو غٹ گفٹ ملاوی گی او دا آفر ځان سره هم نوٹ کی خاص سوک چغواڑی کنا چې زمونږ د انډیانا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی د سیډ نه دکاندارانو صاحبان نه کوم دی انډیانا وایټنینګ کریم انډیانا ویټامین سی فیس واش ورسره انډیانا ایک نی کریم واخلی کنا هغه ته زمونږ د کمپنی د سیډ نه انډیانا کی ریټاین شیمپو مکمل فری ملاویږي خاص دغه بتاوس د پر مکمل یو آفر دو دغه آفر نه مکمل قربان پیدا واخلی السلام علیکم السلام علیکم جی جی جی آواز رانی مانور گوڑے سرنگ ایشو برابر ہے بالکل شیما آنند سوال جواب ارسی کا نارسی آؤ سنگ سوال جواب سنگ دے سوال جواب سنگ دے سوال جواب سنگ دوبارہ ہوا
2: انسان سره او زړه پوتې کی او چې انسان سره زړه پوتې کی او ان بعد ما ستا کنه دې کې
0: انسان سره خپل ډیزل پاتې کی کزل پاتې نشي نو انسان بیا انسان ته انسان نه ویل کی انسان ته بیا مور دا ویل کی کنه بیا مړی شي نو بیا خوغه سره خامخاوی خدا سے بل سد جاو سره پاتې شي هغه بیا راتون کی وخت جون د پاره بیا تیار پاتې شي کنه هغه سوال جواب را لره قربان چې انعام وګټي کنه خان ہلو جی جی اول مطلب تعالی جواب نہ دار نہ ارسی کنا سوال جواب دے مطلب غلط تے نو خگڑے منگا دا آفر لگول دے آفر نہ بفے داخل کنا باخلے ہلو وعلیکم السلام تما ډیر زیاده ګرانه شي کنه چې کله دا ګوډي زما سره خبرې کوي دا ډیر زیاده ګرانه دي زوایم کنه ګوره کم خلک چې ریډیو ته زمنګ مونږ ته ټلیفون کالم کړي کنه او پر ریډیو خپل आवाज ورو نو بیا پلیز ما ته ټلیفون کالم کوي ښا څوک چې پر ریډیو आवाज ورو هغه پلیز ما ته کالم کوي ما سره چې خبرې کوي بالکل په موبایل باندې आवाज ورو ښا دمرا سگنل ایشو خوم نه چې مجي تاسو دغه مطلب بهانه جوړوي کنه چې ما سره خبرې کوي بیا زما आवाज تا یا زما سره زما په ټلیفون باندې زما आवाज ورو ښا کم خلک چې ریډیو هم لګولې وي هغه موري او ما موري کنه بالکل پلیز بیا ما ته کال مکوي زکه چې تاسو به خبر نه پوي کم ګینټه بعد مال تاسو आवाज راځي تاسو وایي تاسو په دوبه کې یو زو پاکستان کې ما کلا ما سره خبرې کوي نو ریډیو لشک لشکي په قرار کوي خا یو ډیر زیات خپل आवाज در باندې ګران وی ګنانو بیا چرته بای ته وایا چرته سسر ته وایا چې ما د بار لشک لشکي ریکارډینګ کو بیا خپل आवाज ور مخه ټیک ده کنه سوال ځان سره بیان وټ کې چې هغه کم سي زیات کل انسان مکمل د خپل خپلوانو یارانو دوستانو نه په سخت حالاتو کې بیمارې کې یا بل ځای کې مکمل تنها پاتې شي کنه هغه سره داسې څه پاتې شي چې هغه مکمل راتلون کې ټایم لپاره جون ته بیا تیاریږي جی السلام علیکم وعلیکم السلام سرنگ شی برابر بالکل برابر ہے مت شی بالکل آواز راجی گڑے خی پہلے نام یاد ہے قربان سے نام سے نام رات ہوا یا نام دس دا آواز بالکل راجی ہو تو آواز وہ رہی کا نا مالا جواب را کے نام سے دا
2: سوال انسان
0: بل نامر آتے نام کم جانا خبر کے نامر آتا ہوا یا یاسمین زوائم کنا سوال بار جان پوئے کا سوال بان جان پوئے کا ولہ دی پوئے کا زوائم کنا جما خبر ہو رہا چکل انسان باندھے چکل انسان باندھے سخت حالات راشی دے انسان باندھے سخت سچویشن ناشی بیماری راشی اول سے راشی ہر دوران کے انسان نہ ٹول خلق مطلب ان تختی مطلب خلق تلاش واخلی انسان سر داد سے پاتی ہی چاہا بیا راتن کی جن دا پارا بیا جان تیار ساتھی چی بیا وہ جن کو مو دے ٹول خلق تو بچ کم نیم بیا یو وقت ور کو مو دے ٹول خلق تو بخائم چیز بیا زندگی تو تیار سے تیار ما دغل تے انسان سر سے پاتی ہی تعلیم او مرخ ہر چا سر بھی مرخ ہر چا سر خود تعلیم تی اوباسا
2: بس ما په خپل کتابت خو دین او تعلیم دواړه
0: انسان وفاتی شنو تیار شو تخصیص و زما ډیر زیادی قدردان خورې کنه کتابو کې دانش ته خدا به کتابونه کې رښتې ډیک ده کنه ډیر زیاته مننه کتاب کې دانه دراغلی ښا صحیح ده کنه ډیر مننه او د پروډکټ سوالې سره بس وای وای دغه کال را بس کړو شو نه پوهېږم قربان ستاسو ولې دومره زر تادیره چې ټلیفون کال میلو کو سم دلاسه ډراپ کوي داسې مه کوې کنه قربان لشک لشک زما خبر اوري چې زه وایم ښه که تاسو پیل زما په خبر ځان پوهوي کنه بیا به سمه ډېره زیاته مزه کوي خو که تاسو په خبر باندې ځان نه پوهوي کنه صرف وایي چې بس ټلیفون کال میلو کړی دی او خبرې به کوم نو بیا خو مړه یې زب هم بیا ډېر زیات په حقیقت په دې خبره باندې چې پیل زما په خبر ځان پوهوي چې زه ویل څه غواړم قربان کنه ښه او چې کله تاسو زما په خبره باندې پوه شي زه در نه سوال کوم نو بالکل تاسو بیا مخ

0: هاي خیر دی کو وزن می خوخله در علنه بندوی خیر دی کو وزن می خوخله در علنه بندوی او دغه قاتل ته هم پډګه خوخله جانانو وایم دوم بس وکړه چې دې ته هم باران وایم ویلکم بیگ پروگرام کې واری بیا موست ویلکم ډیر زیات مننه تاسو میسج ریډ کوم ما چې سلام آی ایم خوشبو فرام کرک بای شو از ویری نایس یور وایس از ویری کیوٹ اینڈ سویٹ ماشاءاللہ شو از ویری نایس آی ایم خوشبو فرام کرک وعلیکم السلام خوشبو ډیر زیات مننه شکریا استاد میسجز کول استاد رائے را کول او وای چې سوال سوال سوال سوال جواب نه راځي خلی زیات مننه ہائی ہیلو کیسے ہو سوال جواب آئی تھنک قسمت یا پھر یاد آئی ایم سوانور دس از مائی لاسٹ میسج سلام ٹو آل لسنر وعلیکم السلام شکریہ ول استاسو لاسٹ میسج خڑی رجت مننا مانور گڑے راغلی و سوال جواب را لٹک رانے کو ورسر یاسمین ناغلی و سوال جواب ٹک رانے کو زما نور گور مکرمان زمو سر نور سوک وی خان سوک با د سوال جواب مکمل ٹک را کوي پ 0370 0370352567 بالکل نه پنه ټلیفون کال کولې شي خدای لوګه تاسو واړی کنا چې تاسو موږ سره رائے او ساتي زموږ سره بالکل خپل پیغامات سری کې کنا نو به د پرځان سره نمبر یو واری بیا نوٹ کې 0370352567 باندې
1: امر سوکن دا چیز دې ته هم باران
0: ایڈریس نوٹ کے ایڈریس وایا ماں چنگسر بدا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان دغا پروڈکٹس پر کم کم دکانوں کی پر کم کم بازار کو پر کم کم مارکیٹ کے ملاوے گی زان سرا تاسو دا لسٹ کے لسٹ کی نوٹ کول شیخا زمونگا پا مین کرک بازار کے چکم دی قربان کا نا زمنگ کرک مین بازار کی دبئی پلازا کے بیسمنٹ کی کرک کی فاروق خان جس سے ملاوے گی دبئی پلازا کے لاند بیسمنٹ کی پکر کی فاروق خان سے ملاوے گی دن علاوہ تر سے ملاوے گی کرک کی محب کاسمیٹکس مسا خان مارکیٹ کرک کی ملاوے گی محب کاسمیٹکس مسا خان مارکیٹ کرک کی ملاوے گی طیب گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کرک کی ملاوے گی آصف خٹک ہاؤس کرک کی ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی حوال جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کرک کی ملاوے گی صابر آباد کی ملاوے گی جواد اور عمران کاسمیٹکس میٹا خیلو کی ملاوے گی دبئی کاسمیٹکس کی ہم ملاوے گی ورسر میٹا خیلو کی دوست ملاوے گی جی اس کے گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر سرا فینسی کاسمیٹکس ہم ملاوے گی فینسی کاسمیٹکس احمد علی زمنگ ڈیر زیاد قدردان احمد بھائی جی کمدیپ کے موجود بھی کا نا دین علاوہ دوست ملاوے گی میٹا خیلو کی جی ایس کے گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر سرا جیل چوک کی ملاوے گی جیل چوک کی ملاوے گی عادل سپر اسٹور سرا نواب سپر اسٹور سرا گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرت کی ملاوے گی فہیم ہول سیلر سرا ورسرا سرا نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سرا ہم ملاوے گی دومائل بازار کی ملاوے گی صدف کاسمیٹکس سرا امبیری کلا کی ملاوے گی امبیری کلا کی ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سرا احمد آباد میلے کی ملاوے گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی بہادر خیرو کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس سرا مزید معلومات پر دا پتی نمبر مانے ٹیلی فون کال ہم کو لیشی 0370325612 وسطر ملاوے گی ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی فینسی کاسمیٹکس طرح ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی فینسی کاسمیٹکس طرح ہم ملاوے گی گمجی احمد بگی ہم موجود بھی ورسرا وسرا میٹا خیلو کی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر سے ہم ملاوے گی دین علاوہ دوست ملاوے گی پلتمبر کی قادر خان مارکیٹ احتشام کاسمیٹکس طرح کرک کندو خیلو کی ملاوے گی عدنان جنرل اسٹور ہائر سیکنڈری اسکول سے خواہ پخواہ مبشر حسین سے ملاوے گی سعودی شاپنگ سینٹر سرا 0370325612 بانے جان سر میسج اور ٹیلی فون کال ہم شریک ہو چی وائی جی سلام بھائی میں ہوں عائشہ فرام بنوسی وائی جی سوال جواب نفرت دی بالکل نفرت چا درته خود ګړې سبا سبا خبرو که سوال جواب دی مکمل دسی دی کنه چې چا درته هم خود دی کنه خو مړې سوال جواب دی داسې دی کنه چې سوال جواب دی مکمل مکمل قربان داسې دی چې زه پکې سنوایم خو مکمل غلط دی خو قربان ځانسر سوال نوٹ کی مز ٹیلیفون کال کولی شی پر 0371032561127 باندې 0370032561127 باندې ٹیلیفون کال ہم کولی شی ورسره واٹس اپ پیسې ہم کولی شی را سره پدی باندې قربان تاسو تاسو رات بالکل نیخ پنیغه میسجز ہم کولی شی سوال ځانستر یو واری بیا نوٹ کې چې انسان چې ګور هر انسان بجون کې سخت حالات راځي سخت مشکلات راځي پای کې ډیر زیات انسان یو واجب باندې کېږي خپل خپلوان یاران دوستان ټول د سایډو کې ټول د سنگو کې کنا په دغه دوران کې تاسو ته پته شته تاسو ته معلومات شته په دغه دوران کې انسان مکمل یو واجب پاتې شي نو انسان سره داسې څه پاتې شي چې هغه بیا پدغه دوران کې انسان سره څه پاتې چې هغه مکمل د راتلونکي جون د پاره یووالی بیا هغه بیا تیار وي هغه وایي چې راتلونکي جون کې زه بیا مکمل تیار یم اوس خو ما سره سخت حالات رالو ډیرو زیاتو خپلو خپلوانو پرېښودما خو جون به کوم بغیر د جون د نه کېږو زه به مخکې ځم هغه راته ویلی شي چې 0373 325 1 2 7 دین علاوہ کہ تاسو مونږ ته داسې ویل غواړی چې مونږ پروډکټ استعمالو د پروډکټ باندې مونږ انعامات تینو بالکل په دې سوال جواب ټیکول باندې به هم داسې مکمل گفت ملاویږي آی زل چې کم زمونږ خورکه دغه ته به هم گفت ملو شو دي په میټا خېلو کې که بیا هم نو ملو شو بالکل خپل بای ولي گو چا کې زره بالکل خپل گفت راواله ښا دیسره کہ تاسو غواړی کنه چې مونږ نور معلومات والو یا پروډکټ استعمال کړو بالکل ځان سره دا نوٹ کې چې د منګل د مازیګر 4 بجو پورې زمونږ سره یو آفر دی ښا د منګل یعنی سبا اتوار پورز د پیر پورز او د منگل پورز باندې زموږ سره مکمل آفر دی آفر زدا سره کنا ځان سره آفر نوٹ کې آفر داسې آفر دی قربان کنا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسماعیل خٹک فرام کرک
0: سوکو اسماعیل خٹک
2: عثمان خټک فرام کرک
0: عثمان خټک فرام کرک عثمان خټک صرف سرنګ ایشی برابر ای جوړه
2: الحمدلله ٹھیک ٹھاک یو احمد زار بھائی نمبر لګوندګه کې خایا چې 0370 3515 کې موږ ته آسان کرایا دي چې تاسو را ریوایو ان څه کوي دا غو یا دي
0: مطلب دا چې پښتو کې درته وایم په انګلیش کې نه وایم ها
2: انگلش کے وایا کو اگر کوئی وایا ہے صحیح دا سے وایا کہ 0370 اور 32 56 147
0: بس تاسو ته د خیر سره یاد دي کنه تاسو ته معلوم دي کنه 0370 32 56 127 تاسو ته یاد دي کنه تاسو ته معلوم دي
2: بس ما ډیر مشکل سره اوس هغه کړو یو دلمې په چا نمبر ډایل کړو
0: ها ها اوس خو دې
2: دا بازار به دا
0: جی
2: سوال دے کرے دے کی سوال جواب کی صبر حوصلہ پاتی سی
0: نہ یو یو

0: صحیح ده تاسو ته کرک مین بازار نږدې دی کلر دی قربان تھا نه دوایا سوال جواب سوال جواب غلط تھی ٹک تھی تھا مکمل گفٹ ملاوی گو گفٹ بازان نہ سبھی گفٹ پر آخ لکھا قربان پہلے خزان سر انور کا جی سوال جواب بسوک ٹکرا کبھی کدی جس طرح سوال جواب ٹھیک ہوا غلط ہوا درست ہوا ہے مکھا سوال جواب ٹھیکو ہاں معلومات سوال جواب چاٹی کو ہاں اوکے اوکے ڈھیر زیادہ مننا شکریہ ٹیلی فون کال کا بولو نیکسٹ ٹیلی فون کال جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی قربان سو خبر کی کم دینا
1: احمد زہر بھائی صلاح الدین چلو خبر کو گلستان بانڈے نا
0: او صلاح الدین سے سرنگ ایشی برابر ہے دا چرتا غیب شوی اے
1: ٹھیک تا خیر دا طبیعت شوی
0: بالکل شر اترا تا وے چرتا غیب شوی
1: بس ولا چ مکو بیا کال نہ کڑے
0: ہاں دا ولی
1: اس کو نہ مہونن اورے دے
0: ہاں صحیح دے مطلب تو وایس نن میں اور نن دے اور دے مکنا پروگرام در تے سنگ لگی پروگرام سے خوان مزہ کوی او بس سوال باندې پوئی گنا نن
1: دے اور دے ولاتی دیر خوان دی
0: کر ہاں صحیح صحیح نو دار تو وے چ سوال باندې پوچھ وی او پروڈکٹس باندې خبر ہے جس پروڈکٹس مرا ولی دی
1: پروڈکٹ پس ولا چ تے دام را پوئی نہ شولا کو پروگرام ملے ون ولا کوال بس ڈائریکٹ می کال وکڑا
0: سوال جواب درزی کنا درزی سوال جواب درزی
1: سوال جواب دادے کنا بس یو حوصلہ حوصلہ بتا تا پادشی
0: چانہ دینہ کلو کو چانہ دینہ کلو کو
1: ای چانہ میں نکل نہ دیکھا
0: نتا جی نتا جی سوال پہلے تا سوال اور ادری دی
1: ہاں سوال میں اور دو
0: سوال سرنگ سوال سوال رات لگ ریپیٹ کا
1: سوال ہو سی پورا پہ رہا ہوں بس ٹائم لگی کنا
0: خیر دی ٹیم نیو لگی دا باقی ٹیم متا دا بخلے دی رات ہوا یا
1: نا خو سوال دادے کنا چی مثال تانا یاران مران آر سا لار شی کچھ یوازے پاتے شی تا سر ابا سا پاتے شی
0: سا پاتے شی خانو دا تسوائی چی سوال جواب سا دے
1: ما تا خو بس دالا گی چی یو حسلا و حوصلہ با تا سر پاتے شی یہ بس کتو حوصلہ و پہلے لہ
0: جانا
1: بس من ہار تا لارل
0: خانو سا سیدا داسې کو کنه
1: بیا حوصله دې نو بیل لا کنه بس بیا ته بیا مقصد لای شي
0: سوي سیدا مونږ به ګورو چې سوال جواب دې ټیک دی یا غلط دی او مونږ به دې ته هم ګورو چې چا نقل کړی دی یا چا په عقل باندې ویل دی ها
1: سیدا
0: جی ډیر زیاده مننه شکریا صلاح الدین سے وو د ټلیفون کال کولو جهان مننه شکریا تشکر ډیر زیاده مننه شکریا پروگرام کې ټلیفون کال کولو ورسره ماتره میسج هم کولو سم ډیر زیاده مننه شکریا ما خوایلو کنا چې نه بابا کې چا د رشوت پر کوونه بچا د کم دي قربان کرپشن کوو کنا صفا صفا خبر به کوو جسوق بچا د سوق السلام علیکم بالکل سرنګ خدي بالکل حالات خري تاسو خې کنا شکر شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ما تاسو را تا وای سوق خبر کې د کوم ځایا آواز ڈیر دسلو راج سوکھ خبر کی کم جائے نا کمر دن خبر کی دا کرک کم جائے نا کرک کی کم جائے نا پروگرام خورا سر اوری ماشاء اللہ آواز سفارا جی پروگرام پروگرام در سنگ لگی اور سوال جواب دلا درزی قربان کنا درزی رات ویلی شی اور پروگرام دس حوالے سر دلش کے لشکی رات ہوا

0: ਮੁੰਗਾ ਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੀਵੀ ਕਰਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਅੱਛੇ ਕਲਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਤ ਕੋਨ ਵੀ ਗਲ ਸਰ ਅੱਛੇ ਕਲਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋ ਯਾ ਜ਼ਾਨ ਤਨਮ ਨਾ ਸੇ ਸਰੀ ਸਲਾ ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਵਾ ਬਸ ਪੱਕ ਸੀ ਮੁੰਗਾ ਦਾ ਹੋਏ
1: صحیح دا ډیره زیاده مننه او پروډکټس والے سره معلومات لري چې پروډکټس میکم راوړی دی مارکیټ ته میکم نه انوم باندې پروډکټس راوړی دی پروګرام سره والے سره دی سره سره پیغامات لري یا سره سره پوي کې نه پوي قربان
0: بس موږ خدا کرک بازار سره ست ګروز دی میټرا بس دیو بس سوال درا صحیح وو خو تا بس تاسو پروګرام نه پاین په انتظار تکو کا سوال جواب مو غلط وو
1: سوال جواب نمرات ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو خبر کی قربان جی جی سر آواز راضی وعلیکم السلام سو خبر کی کم زیا
0: امزار بھائی جی رحمت اللہ خبر کا
1: رحمت اللہ خبر کی دسری خو نسرنگ ایشی برابر ہے
0: رحمت اللہ
1: خبر کی بالکل رحمت اللہ سنگ ایشی برابر ہے
0: شکر الحمدللہ
1: وای کنا قربان بالکل شیم برابر یہ ماں تاثر وائی پروگرام تاسو فرسٹ ٹائم بانی پڑھوں بھی دلبانے اور مخ کے مورے دلے دے
0: نا پروگرام ہو دے تقریبا داسے دو ہفتے کو لے کے تے دکم نا انڈیانا کسمیٹک چلا پروگرام بھی شروع کرا گا اپیلا پیر ہونا جلا کا دے پار رجنا دے پلور ہوا کلا کلا مطرکیہ داسے دے دکم آلو کے آگا کی تلاسی ہے تکاری گیا نا ہو
1: دارا تو وای رحمت اللہ بھائی چې ما به سپورټ کوي پروگرام کو زما سره ملګرتیا کوي پروگرام کې بدغه پیغام مخ کې لګي خلکو ته نه بلیږي دا برات هم وای او د سوال جواب برال سره کوي
0: دا خو ته کمینا هاست لوټ شي او پهلوان یې لوټ شي نو به کرا دا نه ته هاست لوټ شي پهلوان یې لوټ شي یا یار دوست یې لوټ شي دا خو به دا اکل دا سوچ نه خار خلک یې جتاو کا
1: سوچ نہ
0: مطلب
1: مخ سوچ کے جسو کما
0: سوچ یا دادا حال کو مرگر دیا پھر دا یا کہ مو مرگر دی یا نہ دی تو دا بدا کوچ کری کہ زمخ تیری ہو کا
1: سیدا ډیر جات مننه زمخ کی ګوره بچ باسر په ټلیفون کال باندې شوک در رحمت الله بھائی ډیر زیات مننه او ټلیفون کال لزر پروگرام کی کوا پارٹیسیپیشن کوا انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان دغه پیغام خبروا ان شاء الله زمونږ د دې کاروان چې کم دی غړي نو موږ سره دا کاروان مخ کی بوزي د خیره خان وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریہ ته شکر ټلیفون کال کولو نیکسٹ ټلیفون کال جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام خدادر بھائی صدر دین خدادر کوم کوم تاسو چې خطر صحیح نه راځي اواز صحیح نه لیر نار سوال
1: درلکه مولا جی صلاح الدین بھائی مستا چودان سر سوال نوٹ کړی ګور مچ ټیک ته یا غلط ته او بیا بتاو سره نی مزید خبرې کو خان کرک سٹی نہ کمر دن تاسو موږ ته بالکل سوال را لګلو موږ ځان سره ګورو استاو سوال جواب ټیک تیا غلط تی خان اوکے ډیر زیات مننه شکریہ ډیر زیات مننه خوشاله وو چی پروگرام را سره اوسه او انډیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سره معلومات لره خان ٹھیک تر ډیر مننه شکریہ جی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی عائشہ خبر کئی کو سو خبر کئی
1: عائشہ خبر
0: کئی عائشہ خبر کئی دبن عائشہ سنگے گڑے خیسیت تخدی بالکل ٹک ٹاک ماتا سرا توائی گڑے سرنگئی بنو گل سنگ دی موسم سنگ دی حالات خریدا سوشے خادر تو وے گڑے چ سوال جواب بانی پوئے گی سوال جواب درزی دی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان خبرونے کدا تا موسٹ ویلکم وائے ما مننا مننے قربان شکریہ خادر تو وے عائشہ چ سوال جواب بسوی یا بس صبر وی یا بس وی صبر پس وبل سوی. ہلو عائشہ آواز کٹ کی سنگا یا بس صبر وی بل یا بس وی دوبارہ ہوا یا آواز کٹ کی صفا آواز دوبارہ کا او ہو اس کا آواز کٹ کی گی یا بس صبر وی یا بس وی یا بہ حوصلہ یو یاد کا یو یاد کا گڑے یو یاد کا یا بس صبر یا حوصلہ کم بہ ودوان کرا تو یو آیا ہلو تا وای چ صبر بوی خا نو گورو بنو گل چ سوال جواب دی ٹھیک تے یا غلط تے خا ٹھیک دا ڈیر جات مننا عائشہ د بنوگل ڈیر مننا بنوگل نا عائشہ وای چ دا صبر دے گورو چ مزید استا سوال جواب ٹھیک تے غلط تے خا اوکے ڈیر مننا لو یہ خد شیر میرا بانی شکریہ پروگرام کے ٹیلی فون کال کولو دے شکر جی جناب پروگرام تو لکھی گئی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی گئی مزار نہ پوئے گا میں قربان تو لکھی گئی او سوک سوک دا چرتا چرتا نا زگر جی ٹیم راستر ڈیر زیاد کم پاتے رزب پاکھر کے دوست صرف دا سوال جواب انوز کم اگا نا کہ سوال جواب چا ٹھیک ٹھیک را کرد حاغی زان سر بلکل نوٹ کے خواہ خو یو خبر ادا سے گنا جمع سر ڈیر زیاد نازولی جمعنگا ڈیر زیاد تکڑا ڈاکٹر عائشہ جان چی کمی زمان سر پروگرام کی پارٹیسپیٹ کرد حاغوائی چی سلام اٹس می ڈاکٹر عائشہ جانی ہائی اینڈ ہیلو موسٹ ویلکم مائی سویٹ بھائی جان ہاؤ آر یو شو سو گریٹ وائس یور وائس سو بیوٹیفل اوکے فرام ڈاکٹر عائشہ جانی اوائی چی سوال جواب خوڑی زیاد تی یو چی کم دن انسان سر صبر دی دویم یا دونا دی دریم چی کم دی ٹائم بل چی کم دی سلورم دی سایا او پنزم دی دا جوند زیمواری خا ڈیر زیادہ مننا شکریہ عائشہ جانی فرام نورنگ ڈیر زیادہ مننا

0: انداز
1: چھو زم صدر اقبال عباسی یوز لیبیاتو خدمت کا در شو ان نو انداز نو سندر سرا جی امید لرا تو سب ٹول ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سره دا ہفتہ مہ ڈریکٹ ہفتہ خیر خیریت سره تیر کړی وی

0: جی دا ہم امید لرو چې نن پروگرام به هم ډیر شوق سره همیشه باندې ورو وي جی ملګرو هغه ملګری چې کوم لږ غړي یا ته هر کله یو ستړي ماشو په خیر راغلو او کوم چې زړه دی خو دې موږ له سرونه دی او ته همیشه باندې السلام علیکم جی ہاں ملگر آگا نوی ملگری چکم رگلی آگا دے کال نمبر مجھ والا یو دو ستی زون سر دے نوٹ کی 0927-291-292 دو مندے دے کال گوائی شیخ پلے خبر ہے پلے خوشے خوشے ٹپے او سندر آگا مشورے دے نیک چار والا مشترہ شیر کوائی شی جی ہاں بالکل آگا ملگری چکم نے برگلی دی کسوک میسج کبھی دے میسج طریقہ سدا سے دو چیخ دوے بغاٹ الفاظوں کی آرے کی بولے کی پہلا بخپل موبائل رکھ لی رائٹ میسج آپشن تب بلور شی آل تب غاٹ الفاظوں کی بولے کی آر اے کے اگر پاس پیس پیس نہ پاس پلا نما پلے نما نہ پاس پہ خوڑ مندے میسج مجھتا سینڈ کی وہ 8583 مندے کسوک په فیس بک باندې مش کتل غوړي نو خپل موبایل درخلې فیس بک د خلوص کی الته د سرچ آپشن ترور شي جی سرچ آپشن کې د دوی ولې کی ریډیو امن 88.4 کرک دوی ته موږ آپشن پیج مخ ترور شي پاگی من نمیڑا خوش خوش پروگرامونا با دیو اوریو کسی بے ہاں دو تا دا درخواست چی دے موز پیج لائک و شیئر و فالو اکوی لازمن جی امین والو نن پروگرام نوے انداز نوے سندر با انشاءاللہ دے تو سر موز ٹائم میں دے چار نا پانچ نا چے پورے زدہ ہاں امید لرا چی ملگری بو بلکول جوخت براغ سرنوس وی او دا پروگرام بڑیر شاوک سر اوروی هغه ملګری چې مخکې کال نه ده کړی هغو نه راته وکړلو چې ابو کال حق یې کمینس په حق وي او خوږې خوږې خبرې به هر سره گئی جی هغه ملګری چې کوم والنټ دی او بالکل خاموشه دی اور وی پر رومن دی هغو ته موږ طرف نه ډبل ډبل سلبونه جی نن تاسو خوږې سندرې هشتا دا او خوږې خبرې هشتا جی ہاں بالکل متحو ملگری فیس ٹائم میں چار روڑ علی ہو چلو دا بہت شو ملیس بہت کہو گو شپ بہلا گو او فجے فجے خبریں بہت کہو کال کسو پہلا چھ سوکتے مشترہ کال مندے ہو سویل گولی جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام بھائی جان سرنگ شی بروباری ہے
0: ٹھیک ٹھاک کرور سو کو دے کم زونا
1: یسین خبر کوم بنو نا
0: یسین ستړ مشور په خیر وغلی هر کله دی ایو
1: خیر دی خیر دی
0: دا ته وای چې پروگرام کې ځای کې پہلا ځل کال دی دا کنه
1: وا پہلا ځل کال
0: میں یا خو دې ته ګلونو سره ګلونو سره ورستړی ماشي
1: خیر خیر خیر ورستړی ماشي اوس می معنا چې پروگرام دی ولګو تاسو پروگرام می دې لګا ډیر فان کا یو ډیر
0: په ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه ورو
1: کال میں پیرا بولتا ہوں پہلا ورتا ہوں
0: کو پروگرام میں ریگولر اور وے
1: اے او دا اس پر میں اسی پروگرام دا کا سرانگے
0: دا د موږ پروگرام دا دیکھے مجا کوشش کو چې فرمایشی کو زکه چې خلق ډیر دی مجا یو او دلته سره مجا یو غانه پلی کو هغه کې دومره کوېشن یو دومره سوغوي چې دا غانه دا غانه خو کوشش کو چې تاسو فرمایشونه مجا پورا کو
1: او مو چې بای جان مو ته د سفر په غزال چیرې لیکرا وا
0: نن به شفر کولا تپلے کا بس
1: دادی
0: وشلا تپلا دار رغلا پہلا پرمائش دا دا مقبول کا دا تو اچھا دا سلام کول غوڑے
1: دا و سلام ہو نور نست دا موتا دیرا مل خبر سینا پا موبائل مندے
0: چلو چلو دیرا مننا دکال کولو یو جہان مننا جی دا دے مر ہوٹ مل گرا یاسین دے بنو نا اس دلما کال کا سوچے کال مل سوکتی ہو مسٹر کمینس کے ہاں ذوالفقار احمد ہائی گڈ آفٹر نون مسٹر صفدر اقبال عباسی ویلکم ویلکم دا سعودیا نا مسٹر کمینس کرا دا ہر کلے بھی تھی دا کال کا سوچ کال مل سوکتی جی السلام علیکم
2: وعلیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته جنت المکان دو زون حرام شلا صبر احوال حالا پاس کتاب شیخ کتاب برابر
0: ٹھیک ٹھاک خیر خیر سرا ستڑا ماشے پا خیر اگلے گل گل گل
1: تبسم مرد تغلی غلی خان دا تل بنی دا حساب و دا کتاب
0: تبسم مرد تغلی غلی خان دا تل بنی دا حساب و دا کتاب
1: مکر اشنا اشنا مزل منا
0: مکر اشنا اشنا پا مزل منا
1: درگی روانا و چورک میں او شی غمنا
0: سترگ روانا و چورک او می شی غمنا
1: خوش دیاری کولو نوے
0: چه دیاری کولو نوے
1: دید کول والے پٹ پٹ اشارتنا
0: بیاد کول والے پٹ پٹ اشارتنا
1: مکڑا اشنا اشنا تم ظلمنا
0: زبردست
1: مکڑا اشنا اشنا تم ظلمنا
0: زبردست ڈھیر مولانا الحمد للہ الحمد للہ تو سی تو طبیعت میں سے جنا ہفتہ دے سرنگ تیرے کلا
1: ہفتہ ہو دا سی بولا چتا پہ انتظار ہو بل مزدی گارا ہے دے مجھولا چلس کی محسول اور سرا گارم کا شعر و شاعری سے حاضر ہو
0: قربان قربان قربان مردے تو سے مل کر تیاو اکڑلا
1: کنا ادا سی بولا چھ مج مرات شاعری ہو ادا سی بولا چھ نموڑی شاعران دی تبسم دو دیوانا دو سرکھے دما شیوا والا اٹھا ہوتا
0: زبردست اللہ دے خوشحال ہوتا دا تو شے چتا خور بندے پیغام چھ شعر کبھی مشترا
1: بس پیغام خدا دے جو جسم را ور دین کی دی پروگرام تا چرازی نو دا سے کف جو خبر اللہ دا سے خوجا غند شاعری دے مطلب دے گڑو شعران والا دے خوشیار کئی پرگام جی حاضری کئی پرگام دے رگین کئی مزگرا چیم دا چیر خل کلوش کی ضرور ہے ویل
0: مننا ڈیر ہوتا دو سلام
1: آز زکا زری ڈیر ڈیر گاؤں کنا پرگام چھے
0: جی جی
1: زکا چیز دا گونڈا خل کو چیچا روز چا اونا درد دونا سکرونا تاویلی ماویلی غام درد غام رانجا چیز چھے زب زڑو بانے پیرسی سی دا مزگار دی زمان چشکر و شعری ہوکا لالا پرگرام چھے
0: ویائی پاورز دے ٹول غمون را سروی رشوی تیر از خبر نشم جانانا
1: آو کنا از دا کم دا شعر و شعری سرائی چھو کی دا غمون را سرائی وڑی کی زمان چھے
0: کنا
1: بل مزگارا سیم دا سرائی دے پخلا زان خوشحال نرکی افکارا
0: جی
1: آو کنا از سرائی دے پخلا زان خوشحالای و شعر و شعری زکا کم زمان چھے
0: چلو چلو دو سلام کول گول گول بھائی
1: بس دو سلام خوشتشل تھا تا تاریخ بھائی وعلیکم
0: السلام
1: جان لانا تھا ملک آفتاب ملک آفتاب تھا اور زبر دلی چھا چھا تھا نہ خدمت تھا اور دیما تھا شکیلا خٹکوا سنن اور پلے کا
0: ان شاء اللہ ڈھیرا مننا ڈھیرا شکریہ دکال کولو یو جہان مننا
2: دیوی گزارا
0: جی ہاں دا کسو نیکسٹ کالر مسٹر سوکتا ہو سویل گولی جی السلام علیکم سوری کال میں سو مرغول اکثر دے مجھ ملگری مشتقال کا وی ہوئے نا میں سے چلو دا کال کسو چی کال میں سوکتی سویل گولی جی السلام علیکم
3: السلام
0: ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سر استرا مشو پخیر روگلے
3: خیر خیریت تے سان طبیعت صدا برابر جی
0: سو کیو دے کیم زنے
3: سگی دا اگر نہ صبر دین خبر کوں
0: صبر دین خان ستڑا ماشے صبر دین خان پرن بھائی وی ولدلے بالکل نہ سے نیک نو سے مو شورور میرا کسٹنٹ نو استا
3: او جی بس مو چے صدر لالا چتا لک کراو سائیکل من دے وی
0: بالکل
3: چتا بجائے من موٹر سائیکل دے مست
0: پچھارے کے بے خطوں کے سچی تو وٹا بھرتا ہوا نا
3: چائے
0: نہ وہ خزاٹا بھرتا ہوگا
3: پاخ میں نظر لے جانے کو بس پروگرام میں جو الگ الگ دخلا لالا کچھ لگ گیا مجھے کل
0: خوشا ٹپارتا ہوگا نن مانا
3: بس یہ پاسمون من نے وریز خریدی
0: پاسمون وریز خریدی
3: جنن بھی اور زبان تھوڑے خوره بشینا
0: زبردست زبردست زبردست چرا دو سلام گئے
3: یہ بس چلا اور دن پتہ سے پروگرام رہی چول ہوتا توتا دیتا دیتا نور چتم غدی کم پیروں نے چول ہوتا ماں تر اپنا اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا سبر دن خجا ٹپا مشتا شیر کلالا ویلکول دا سی جوب نیر ویستلا دے مندے سپیشل مشتا شیر کلالا بالکل سبر دن دے تو ڈیرا ڈیرا منن ڈیرا شکریہ دا نیکسٹ کال کسی سوک تھی جی السلام علیکم سوری کال میں شو بیا ہاں چی سوک بے اور اور مازلت زو دالتا خبر مندے ہو کال در رونو ہو کلا کلا دا غاسی کی ری خام خیز دا جی ہاں میں مشترا خواہ سندر حدو اوال زینچی دسی بو کچھ آگا بتا پلے کو آگا بور ہوئے خاص کر کے دیمور خوج ملگرا دیمور لسنر نہ بچے روغل یاسین دا اسپیشل اگیری برا ڈلے دو اگی او گوشتالا جی شاپاروک پا آواز مندی موتا خوجا سندرا پلے کا دا اوروا ورور جی شاپاروک پا آواز مندی خوجا سندرا

0: کډمه چې بارک صدر نظرنې وژړل ورکه غریبی شه او دا شفروک چې درخه سندره وا کال کسو کال مندي سوکتي سمیر غلی جی السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم سوری آواز نرسی ڈیر من دکھال کولو یو جہان مننا بالکل داو شفروک دیسن بھائی فرمائش مند دکھال کسو جی کال مند سوکتی جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کروڑ دکم دن استڑ مش پخیر رولے
1: غلی ہا برکم فیصل آباد نا
0: استڑ مش پخیر رولے دے فیصل آباد نا اور ڈیر درن درن سلمنا زبردست ڈیر زبردست الحمد للہ تو سریں گے طبیعتوں میں مزاجوں التا ڈپٹی سریں گے دو چلو شکر الحمد للہ سو کھان دے مورنا بری دی آپ ملک دے نہ دیا دے ملک دے بار دے اللہ پاک تے وہ ہمی و نصیر چی
1: ڈیرا
0: مننا اصل یہ تو کمزو چلو دیتو بچو من دا اللہ پاک برکت نقشیر دی میرا دیتو طرف نہ دیتو سے گڑی کھیلو جو سو کھا پروگرام اور بھی اگوتا اسپیشل سلام
1: میرا بنی شکریہ مجھے کال پر سلام کر اپتا ہوں
0: ڈھیر من چاہتا دو سلام کول گوڑے
1: یو سیکور کی کم سیاد نما دے نعمت اللہ دا ہوتا اسپیشل دو سلام کو نعمت اللہ
0: نعمت اللہ دی سکوٹ والا سجاد دو اسپیشل سلمن اور ور سدل ڈھیر مننا ڈھیر شکریہ دے کال کولو
1: اوکے السلام علیکم
0: ڈھیر مننا جی برکت رمضانی جمیل بلوچ برکت جمیل بلوچ جعفر آباد بلوچستان وعلیکم السلام وعلیکم السلام آپ کا بھائی کمنٹس ملا ہے کال دیکھتے ہیں کال پہ کون ہے جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسنہ بشے پا خیر رولے گل خان بنو سائے استڑا بشے ورور گل خان طبیعتونا مزاجونا ٹھیک ٹھاک خیر خدیس رازین کا بال زل کال دیدا گا نا
2: یار تو میں فرسٹ ٹائم کال
0: مجھ تو دے فرسٹ ٹائم کال دا ورور دیتا ویلکم یو ہر کلائی تی یو
2: ڈیرا مہربانی
0: شکر الحمد للہ پروگرام فرسٹ ٹائم ہو رہے کا مخ کی دے ہو رہے دلدا
2: نہ پروگرام ہوڈیر واخ نہ ور وہ پروگرام کو تقریباً
0: چلو ڈھیر مننا ڈھیر شکریہ چمڑا پروگرام اور وے او پسند کبھی مطلب دے کہ کال دے کو پسند کبھی ہے
2: بس یہ سو شیرونا بھی کٹے میں پتا ہوئے
0: قربان
2: وچ وصول پسند دے زکات سرا بدی ما کوا
0: وصول پسند دے زکات سرا بدی ما کوا
2: او پختون ډیر دروند دی د درنه سره بدی ما کوا او د وخت جبیره دغه یوه خبره یاد لره هر څه کوا د پښتانه سره بدی ما کوا
0: زبردست
2: او په دې ډالرو باندې دومره زر خطا ولې شوې پختون دی زړه دی د خپل زړه سره بدی ما کوا
0: واه زبردست
2: چې غرونه په سر درته راوړي خو په خوږه خبره پښتون زیدی دی دې سپر سره بدی ما کوا
0: زبردست ولی بیا دغه شیر
2: وی چې دلوګ مری خو په عزت باندې سودا نه کوي
0: هلو
2: هلو
0: جی جی په عزت
2: زر کوم نه تاریخ په خو مزاج یې د غبین غونډه ده
0: زبردست
2: در کوم نه تاریخ خو مزاج د غبین غونډې دی داسې ترخه داسې خوږه سره بدی ما کوه
0: واه
2: مقصد وایې چې دښمنۍ او په بدی سړی بدلې ده شي
0: چې په دښمنۍ او په بدی سړی بدلې ده شي
2: وایې چې ګل خانه بالکل له هغه سره بدی ما کوه
0: زبردست زنده باد ګل خان ډېر زبردست د پښتون د کلچر پورا یو اکاسي دی پکې وکړله ډېر مهرباني ډېر شکریہ چل دو سلام کول غوړې
2: بس مې طرف نه اول توتا
0: وعلیکم السلام
2: ټوله تاسو سٹاپ تا او ټوله ورینه ته مې ټوله عزت منه خوینده ته مې دو سلام
0: وعلیکم السلام جی اقبال ویلکم ٹو دا ریڈیو شو ویلکم مجھے تو ویلکم کو اقبال پخیر وغلستری مشو کال کسو جی کال مندی سوکتی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام لالا څنګه
0: ٹھیک ٹھاک خیر خیر یس سر استڑی ما شو پا خیر روغلو سرا دی گلونو
1: ډیر مننه الله دې خوشاله الله دې روغ لره
0: زه راسه خلکو ته یو ان توشه چروشي
1: جی زوریدل تر سره پلیدا
0: مننه مننه زوریدل بای دا خوشبوئی او دا انداز دا یو زوریدل دا
1: بالکل بالکل دا گل خان الله
0: بالکل
1: بالکل
0: شامل بغیر کا ترانم سرا
1: یار ترانم خدا ڈیرو خلکو چنا سی
0: اچھا چلو دگا سے شہر کا
1: وای کی سنا سخ کڑا وفا ٹول ستم مکڑا
0: سنا سخ کڑا وفا ٹول ستم مکڑا

0: جی کسو لیس کال سوکتے ہو سویل غری دا سوک او دکم زنا دی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام صدر بھائی فاروق ایف ایف سی
0: فاروق ایف ایف سی نا ستڑا ماشیو پا خیرو نے ہر کلائی دی آئیو
1: سرمی جی خیر دا
0: فاروق خانا ورور ورکشو ویرزنے
1: بس کلا کلا میں حمید تو منڈا ہوں کلا میں شیطا بھی کلا میں شیطا بھی
0: حمید سر اڈیر ماگر دا حمید دا سیدھا چستڑا کی جی نا تو بستڑا کی ورور اگا ٹول آرے سا ز دی دی بڑے دی دی شوتا سلوم کاؤں دیر چبک کاؤں دیر چست اور دیر زبردست انسان دا
1: بالکل جی وہ نے متا وچ گوبینو تا بس مو چ سات اگر حمزہ کا کرل دے دو پ گوغا من من پلیو من دے کنا مو چ من پلی بو خرو دمر دے وگر رو چ بروز ور پ دا کمران شہید چوک سے دا
0: جی جی
1: مو دا سے اگر تو ویڈیو پ دے جار وے خاندان
0: شاہ دا تو ہی اور پروگرام دے بندی سرنگ لگی
1: دیر زبردست بس آواز میں دے ور ودا دینا مخ ہائیوے میں تیر سے موری دلے
0: آو بالکل رش میولی دل ہائی وے مندے دادا میں ہم اکڑا چیالا دا بچی مچی خدا سلامت وسطی چتا گاڑی بن ہوئی
1: بالکل جی دا پیغام ہم دو تو خال کو تغیر کرو آغاز دگی دو کی ویلو رو اوری کی بچی دشت دینا سر مختار اون دا مجا فار سے جڑی ری تو چھ ما آواز ور وی جی دا سے غم دے تکلیفات کو چھ کرو زنانا ہی سرا آدا پرور مت آئی ہوتا بچی
0: بالکل دا دے مور ڈیر سستا شان دا ڈیر زبردست دا دا ہر وقت دے مسول دا منت دا چھ دا سے بوڑھا داسی بڈائی مور بڈائی پلور یا داسی وڑی کی مشوم بچی چیچی تہا کشزینا سروی کا بیل بھی آغا دا ششتا پلوس نسی روڈ دا ایک رس کبھی
1: بلکل جی بلکل مور دا اخپل فارز گرو انسانا چیچی تاویل نہیں مور با اخپل ٹیم رہے کہو بڈا گور مشوران چو سمرا مازور خالکی آو پرو رہو انسانیت تا آخری غدا غدو
0: بلکل شاورور در تاچا دو سلوم کول گوڑی
1: تو جسم رہا مو آواز ہو رہی سمرا ملگری دی اسپیشلی تو سے ٹیم چی دا ایس ایم والا تو لیتا میں جاؤ سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ادا و فاروق خٹک دے ایف ایف سی ہوٹل سر نش دے بالکل دے کو غدا نسائے دا اور نیکس کال کسو چی سوک تی اس سبی الگوڑی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ستڑی ماشی پا خیر روغلی عثمان ہٹک ہر کلے گلونا ستڑی ماشی
2: مننه مننه صفدر بوی تشای بربار یه
0: شد ٹک ٹاک پلے یه تبیتون میں زجون سرنگی خریت سرے
2: الحمدللہ ٹک تازا تخوا سے نری نری سوز کی شروع دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دائی نیدا دے خوشم و سمو دے گرمین اخلو سولو پیغام دے رولا اللہ پاک تے جنتی کا ورور
2: خیر رحمت شاہ اکسلا بارون وکی رفی نری نری سوز کی شروع شدی
0: او در توایا چی پتا نروی نری سوز کی مندی چیتا شیری دی سرشتا کا نشتا دا
2: یرا پو شیری کو دے دیر اج پو سوز کو ونے خوندر کو مینور از بدری شیز نتا کڑی
0: قربان قربان غاٹ لے گا
2: مت دا وقت اب بھائی تا فاروق تا جمشید پر دوست او زلیما ماتا
0: جی
2: سردار و مٹولو تا بڑا لئی دی
0: ڈلائی دی بالکل قربان
2: چما شمان و منگلو بھی پکوالے سرا
0: چما شمانو
2: شمان و منگلو بھی پکوالے سرا دا غدا دا غدا لو و مشوم تو کسا دی ہیرا نسی
0: زبردست
2: پختون دنیا بدل شوا بدلی کی تا بدل چه نسی
0: تای پختون دنیا بدل شوا
2: بدلی کی تا بدل چه نسی تای پختون دا سوی تو کسا دی ہیرا نسی
0: زبردست
2: تلی چننگ او دا غیرت تورا تغلی وچا تلی چننگ او دا غیرت تورا تغلی وچا خوشال خطک دارا ورتو کسا دی ہیرا نسی
0: زبردست
2: کلی اشنا پا پرمائش تیچی غزل و لکار
0: کلی اشنا پا پرمائش تیچی غزل و لکار
2: تیچی غزل و لکار عثمان خطک ظلمی تو کسا دی ہیرا نسی
0: زبردست زبردست دیر زبردست
2: سفدر بھائی بس پروگرام تا انتظار ہی زکا چھ تو خفتے کی یو پروگرام یا اوپل دا اس مدہ سے ٹیم نی چلو ہے چیزا منزد تا نور شروع جا مشو و نزو کپور کرسو
0: دیرہ مننا دیرہ شکریہ ورہا
2: منزد کی انسوس کی شروع شب جا مجھ تا کور تا رو شانا فا سفدر بھائی پروگرام بھائی پروگرام ہے اور سوس کو موقع رو پلالا
0: چلو دیرہ مننا دیرہ شکریہ اللہ پاک تیز اپنا ستا دکال
2: کبھر خبرہ کون سفدر بھائی دا فاروق بھائی رسول اللہ خبرہ اکڑا دا پارکنگ والا چکی مٹے سے پل خالقی اور سب بڑا گوندہ سے نورہ زہی پا خالقی مشمونی نو خدای ته کوم کار چې موږ خپل وخت ضایع کوو خدای چې دا وخت ضایع کول نه دي
0: وخت قیمتي کول دي قیمتي کول دي
2: دا وخت قیمتي کول دي چې موږ 5-2-3 منټه کویر کو نو دا د موږ چې ګیر ګټ نه زیات ټایم چې دا قیمتي دا ټایم دا بیا
0: ډیر مننه ډیر شکر
2: خدمت کې وکړو ډیر مننه
0: اوکے الله حافظ جی ہاں عثمان ہٹک سوئے کسو چھ نیس کار مندی سوکتے ہو سویل ہوڑی جی السلام علیکم جی
3: آؤ
0: اس پر دزلہ خبر ہے چاہ سارا کوما مسفری ہٹو کے نبی مسفری پزلہ کی بھی نیوا چبینا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستړي ماشو په خیر وګړي هر کله تي یو ټیک ټاک دا تاسو چې هفته دي سرنګ تي رګړه هو आवाज دې ډېر زیات کټ کیږي وعلیکم السلام مرزه ته هم ویلکم یو ویلکم ویلکم ویلکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام دے ہاؤ پچھو سر تو سر منور سر چر دوپان وی بابو داور خبر ہے تر سدلی وی
4: کی دے بیان ٹول رات پورو کا
0: چھو نیکسٹ کال کسو جی کال مندی سوکتے ہو سویل گڑی جی السلام علیکم ہلو
5: ہلو السلام علیکم

0: خوش ولا ډیره چې انکار دی وکړو
1: زما د واړه عمر کار دی وکړو
0: زما د واړه عمر کار دی وکړو
1: خلک چې نخه ولي ګوري ورته او تا چې مخپټ کړو گزار دی وکړو
0: زبردست
1: او زله اعلی پوښتا زما د زړه زخمونه او ستا که د خپلې خندا شمار دی وکړو
0: واه
1: او زله داسې نه وایم چې داغ دې په زړه او تله پې غور کړي چې دیدار دی وکړو او د راتلو یې چې زړه مایوسه نه شي چې دغه دومره انتظار دی وکړو
0: واه
1: او اخیری فکر دی چې زه خاطر دستانه چا وړی یم
0: حقیقت وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی دا کسو نیکسٹ کال سوکتا گلمن والا ڈیرا فشا شہری وکڑا دے ہاتھی رفلے دی بلا او کسو جی کال مند سوکتی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جناب ستڑے مشے او پخیر راغلے او کم زنا سو خبر گئے
2: وانو گلنا حافظ زکریا حافظ دل
0: کر حافظ زکریا او ریشے والا
2: زکریا
0: بھائی چھ طبیعت میں ہفتہ دے سر گے تیرا
2: بس سب برابر یہ ہے ترلا پما سوفیا چھ کنا بعد پما دے سر تیرے لگا جے پچارا بند لگے مدد سر تیرے تو دال سے سر رے کنا
0: او بالکل
2: فقیران
0: پدواشی
2: زرحمان کلا بچا کلا فقیر شو
0: زرحمان حالا بادشاہ شم چی فقیر شم
2: حسن تکبر مکہ رحمانا
0: حسن تکبر مکہ رحمانا
2: تورو هاور کې پرته دي ډېر ګولونه
0: تورو هاور کې پرته دي ډېر ګولونه
2: واسته دا مثلا د اختر نواز بای تار یاد بای تار ټول مینا ولا د مثلا مینا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام د کال کولو یو جهان مننه زما په دغه چی کسو د کال باندې سوکته بیا بو سو سونګ طرف ته ډېر زبردست سونګز د مو په فیورټ د مو په پرما چوائس باندې سپیشل ډلې ذوالفقار احمد سعودي ولدا جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفدر اقبال صاحب سبز علی خان مواد سرا پلاین کام چشمینا
0: سبز علی خان مستر ماشے پخیر روغلے دے ډېر مودے پاس کال خود د بدرې پر ځای کوونه لگے دو
3: بالکل ډیر کافی وخت وو ته ډیر کافی وخت وو ته خو پر ریډیو زه خبره کړای نه شو ځکه چې اوس خال کاسه خبره خو ته نه شګه بیا وی چې خبره بار بار دراو کوي کنه
0: چلو الله پاک ته خیر او آرامن همیشه خبرګانی و چلی
3: مشکلات پر څه شوی و بچای می واده د نیو نار رخصت شو لاګه په وجه مو ریډیو نار و ولې دوکان نه
0: الله اکبر الله پاک ته شوشتا جنتونه نصیب کی اورور الله پاک ته د نور غمون نه تو وسوتی او الله پاک ته انم البدل دیر کی
3: امین امین سوم امین سره د تو خو بس زړه ملګری او سینا می واره دل زورا ولی بدی اوس نه ورو خټک کار او اوس نه ورو دا مول مصیبات دا یو صدر صاحب چې په دې ټیم یو زورا ولی کال کلا کاٹ سر بیا دمل نہ چٹلی پرو وہ بدی پہ میں عموماً ابو زبین میں بچا ایر کو کنا بیا میں عثمان خٹک صاحب او اس کو وار ودا شیرینا او ول کنا
0: او
3: یا مو تے ضرور شرکت سرا کا
0: ډیر مننه ډیر شکریا الله پاک تے اورور ہمیشہ مشرا شاد و آباد ستا دے غمن نو دے ورے ستا
3: امین امین امین ہو بس تو جاغ میں ودا ډیر فلائی درین خو جاغ دے درین او دے فلائی درین سلاے مجھے ضرور شکت شرکت سره کو یقینا چې په مو ډېر خپل د ساګرونی ټول راځي ګونرونه ګروندي او تو حقیقت ته چې
0: الله پاک ته دیغه مینې او زب سبدلا درک الله پاک ته خپل بدلا درکې دي توسې دی مینو چې کوم مشره توسې کوی دا مینا الله پاک ته همیشه توسې خوشاله نصیبا کی
3: امین امین پرسه بچول ما سکی زو غون
0: شکر الحمدلله زبردست الله پاک شګړې دی ورور ډېرې زیات

0: دی مور نجایز دی
1: مساله د بچون ته خیر پېښو او مسجد ته خیر پېښو او میستا دا وکړه چې په خپل هبي موري ګورې دی موري دوه سره ګورې شي نو کونی دی او درې کونی هم او چول او کونی مې د ګورې نه ډاک دی بس دا و ضرورت دی دا و در سره ارتا کو
0: ان شاء الله ان شاء الله ټول لیسنر ته درخواست کوم صد علي خان موتا سپیشل دوغانه او ډېر مننه ډېر شکریا
1: بس زبراولی بدی تا سلام حاجی افتاب صاحب تا شو عثمان خټک صاحب شو فردوس صاحب تا شو رحمان بابا تا شو باقی می تو کا حضور وی تو لار دین کی تم سپیشل سلام نا او تو تا په دواړه لوس
0: و علیکم السلام و علیکم السلام جی رضا پیٹیائی السلام علیکم سرنگی آئی ایم فرام کراچی رضا پیٹیائی ویلکم ویلکم رضا بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے رہو کال کسو چی کال مندے سوکتی جی السلام علیکم سوری کال میں سو بالکل رضا میرا خیر خیریت سے رہو ٹھیک ٹھاک تو سے حریت تو سے دے امن دے خیر دوگان دے اللہ نہ گڑو کال کسو دینا پاس بیا سانگ پلے کو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
0: جناب سو کو دے کم زنا
2: زجی ایسی اٹھل سرا بابی عبدالوحاق پر مقدس جی سیب نمیغا نما میرا ایمالا جی سیب دو پا ابا گول مشاور یز المقی واردی
0: ابا گول ستڑا ماشی پا خیر روغلی زلم غوری چی دیر شو دو دری پیر مو زلو وشال خو حالات دا سی دی چی کل ایو سیڈنا کل بل سیڈنا مصرفیات وی کنی تو سالوں بو ضرور کاؤں
2: جی زر دیر انتظار کے ماں
0: بالکل
2: نور پروگرام نہ او با هر حال آغا که موش پتا بندگی موش مشهره ماین نه او کلی
0: چلو دا ز شکریه دی رب داده کهو چی دی توسی پو بیار منده
2: دا جیلی مشهره اغا چی وش ولی دا مشهرونو چی کم غزل یا چپی او یلی
0: جی.
2: دا مایری چپی وی او دیر مزای روک للا او دیر خواد روکو سیسل مطلب دی پروگرام روی دلو دا مقصد دی
0: بالکل بغل چی دموږ خپل کوشش دی خاص کر کے دموږ خپل کوشش دی چې دا سی یو معیاري پروګرام وک چې هر طبقه ول کسان کاغه مشرون دی کاغه جنکی دی کاغه فیمیل دا کامل دا
2: ډیر سپیشل دی پر چې دا چې مو شاعر وکړه
0: جی
2: دی کړي وکړه چې موږ زړه ونه سره ویشوال
0: مننه ډیر مننه
2: او ته دې پر ډیر مزر خایو او کدا چې دا مو کامل لاوس لا
0: ډېر شکریا بغل دغه درانی مینې او دومره د اخلاص ز چې څومره ستاینه وکړه څومره صفتونه وکړه نه شبره کوای الله پاک ته خپل دې صلاح دې کړي ڈیر من ڈیر شکریہ دکال کبلو جی مین والو سانگ طرف تزو دن مخ کال بل نو خلو کا سو کال کبھی اگے من معذرت کبو دا یار غنم رنگا مو ستا د دوست ګولا جنگا ملوستر ګولا جنگا دا سونګ زورو بیا غینا پاس پروگرام تا بیکر سو دا پروگرام کې دا سونګ سره اوروي ډېر پومینه مندې

ضرورت نہ راوالی اللہ تعالیٰ دے دو ٹولو بیمارانو دخپل خلی لاڑے دارو کی شفا دا اللہ پہ اختیار کے دا اللہ نے گواڑے علاج کول سنت عمل دے ولی چکل ہم یو بیماری راشی نو بیا ڈومبے توجہ چکم دے اگر اللہ طرف تے پکار دا اللہ نہ گواڑو یو دوار کات نہ پلو کو بیا دا گی رستو چکم دے صدقو کو بیا ہم دا بیماری نہ ختمی گی نو بیا علاج چکم دے را لے گلے دے علاج با بالکل خام خا کو چولی زمنگ دو وجودونو نا دغه تکلیفونه چکم نه بالکل ختم شي نو تاسو هم د خپل وجودونو نا دغه تکلیفونه ختمول غواړي نو مجید خان هومیوپاتیک کلینیک انتخاب وکي. مجید خان هومیوپاتیک کلینیک تاسو ته ډاډ درکوي, تاسو ته بالکل اطمینان درکوي چې هاغه مریضان هاغه بیماران چې وی مونږ په کلونو ګرځیدلی بالکل ډاکټر نوم باندې بالکل هیڅ اعتبار نه کوو, مونږ هر قسم علاجونه وکړل خو مونږ ته روغ صحت میلاو نه شو. نا امیده شوی دی که نه من امیده کېږي ښه نا امیدي چې کوم دی بالکل ګناه ده. په یقین سره راشي, په بروسې سره راشي, انشاءالله په مجید خان هومیوپاتیک کلینک کې به مو یو بهترین علاج کېږي. ایڈریس کوم در سره واخلی, جیل چوک جوډیشل کمپلیکس سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ مجید خان هومیوپاتیک کلینک کرکا. یو ځل بیا هم دغه ایڈریس درته وایم, جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ مجید خان هومیوپاتیک کلینک سهار 9 بجو نه تر مقام پورې وستاسو خدمت لپاره ډاکټر صاحب ناست وی ل پېښور ناراضي او د پیر نواله تر هفته پورې بدغلتا خپل خدمات ورکوي. سهار نواله تر سهار 9 بجو نواله تر مقام پورې ستاسو خدمت لپاره پیر نواله پیر نواله تر هفته ورځې پورې هفته ورځ به کوم دی 3 بجې جی نو د هفته پورې صرف 3 بجو پورې راتلې شي, پام ورځو چې کوم دی تر مقام پورې راتلې شي. ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب لپه خور خار ناراضي او دغلتا کرک کې با یعنی د کرک د بنو د لکی مروت د وزیرستان څومره مینوال دي زمونږ ژغ زمونږ آواز اوري دا وی خدمت په کوي دغلتا اواغا نومیدا.

0: liksom. Bis pentalis panso pentalis. Eo zol po maza maza wae maka. Sifr tin so chavalis. Bis pentalis panso pentalis. Yani ki sifr dri salor salora. Dwa sifra. Salor pinza. Pinza salor pinza wane tasi minsta kal kal shekha 0344 20 45 545 mal auridun ke humra khlo assalam alaikum shukr de tik tak tasi khe jun zindagi mo shada su khabar ra sar ko ikum jina
1: Gas plan na khabar ek Adnan ho.
0: Adnan bhai sirang chal le khe.
1: De tik tak.
0: De ramana Adnan bhai se pukhtana wala re.
1: Doctor se yar mishta ho yo star ko patient da star ko doctor gi de sara.
0: Star ko se taklif de.
1: Yar star ko da nazar masla hai do.
0: Aw suk de murakay de da walid se de.
1: یار بس ماشوم دیو
0: سمرا وخ ماشوم دی
1: تقریبا 5-6 سال وی کی
0: 5-6 سال نو بالکل ریڈیو را سرو اور معلومات در کو مدلا کا
1: جی نو ڈاکٹر سی وی
0: بالکل بڑا ڈاکٹر صاحب دے پیر پورز ناس سی وی تاس خپل مریض چکم نے اگر اوستل شیخ ہاں پیر پورز را والے کہ منگل اور رز را والے جانتا نمبر واخ لے پاغه نمبر وانی بیا راشی دستر گو مونگ سر بہترین علاج دے دے دا پارا مونگ سر بہترین میڈیسن دے دا برا وستل گواڑی کلینک تاو علاج بے کی گئی انشاءاللہ کا بالکل جرمنی والا دوائنی جرمنی میڈیسن دی بالکل دسترگو لپار از خپل کور کے خپل والد سے اب تا چکم دے استعمال ہوم دا جرمنی والا میڈیسن کا چکم تاسو دا درکو
1: یو بل تا پوس کو اکثر زنه خلق وی دا وڑی موشین وی دا اوگا بین چی وی ورمان
0: چی وی اگه سر ٹکی نو اگه سر اوم ٹکی گی چه خبر با نوی دا با دا خلقو کورنه ٹوٹکی وی خو علاج کول چه کم ده دا سنت تی رای والا انشالله چه دا دا تکلیف نبیل گل بیگم شی عمر کم ده او چه پینزل نسورز میڈیسن خوری دا با خود خکڑه وی خواه بیا با دا واگانی کمه نو سیاحت کارڈ بنی کی ڈاکٹر سے نہ نہ نہ سیاحت کارڈ بانے بالکل نہیں کی نہ وہ پرائیویٹ کلینک تھے وہ میں پہ تھی علاج دے دے رہا مننا اوکے تھینک یو سو مچ 0344 20 45 545 السلام علیکم خیر دے شکر دے تاسے خیر جن زندگی موشد ہاں بس دا خو دا سے دوی جن دے چکم دے پا منڈا بانے روان دے کرا یو یو رس کٹ کی گی دے جن یو یو لحظہ دے انسان نختمی گی ہر حال چی صحت وی نو دا دیر غٹ خوشحالی دے چی روخ صحت وی
2: جی مابو جا کرا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
2: جی اگر مجھے آپریشن نہیں تھا اگر نظیر لگے گا نظیر کام سو ڈاکٹر کا مقابلہ
0: خاص وہی چیز کا نظر نہ برابر ہی گا نا 95 سال عمر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح دنو ان شاء اللہ دا سے کارو گئی چی دا اجی سے برا وسطل گواڑی کلینک تو ڈاکٹر سے پہلے نزدی سے خگوری بیا با اگے نپس خبری کو چی علاج کولی شو یا نشو کولی اوکے ڈیرا زیادہ مننا شکریہ کور ودان بالکل دغا خیستہ و مزیدار گند پروگرام دا مجید خان ہومیوپیتھی کلینک تے ننز پروگرام کی بالکل گوشے مگر نو مننا کو بیا ہم دا پروگرام چکم یعنی صحت پاملارانا پروگرام دے گا نا صحت

جی جناب زنن ډېر جد خوشحالی خوشحالی خو پدا پیر دو چې ماشاءالله مزدې تعالی په دې زندگی چې ډېر ډېر خوشحالی ورکای چې نن دو سپیشلی دو مودو پرا بهترین ترتیب سره نیٹ حوالے سره یو لیک کریئیٹ کر چې دا وجنا عزتو سے ټوله سره لینک کیم ګوشا پروفایل یې تسیټ کر ایک ګوشی پروفایل دا خواند کوم چې هغه شزه ان شاء الله چپټر وایز خپل د پروډکټ حوالے سره پکچر را شیر کوم اور سره سره تاسو مول لایو یا کتای شیار ودای مشی ان شاء الله څنګه شاکر بھائی ماشاء الله متو برکی روکړه او یې ویل چې ان شاء الله شاکر بیٹانی چې دا یې چې اسپیشلی دغه د صدقہ او بالکل شاکر ګورنا صدقہ صدقہ لازمی میں کائی اور اسپیشلی وے جو اسپیشل وے رے درس اور جو شماز دور ہوں دے در تو شو شاکر بھائی چھ مثال کی طور پر تو تھا اور شیخ خان در کائی کپیلوینا خان در کائی موتا ہو تو دا چہرہ چھ دو دا دے پیلوے سرا لگی لگی ہوں دے لگی ایر دا واجنہ انشاء تم دے زب پیلوے خرو اور دے بانیول ٹک شو کنا بانیول دے وش ڈاک پیلو دے چولے والا کنا چولے والا مالگیری میں نکائی بہرحال دیرہ منہ علاج میں گل لڑا علم ازدگی شے بہار بہار روالا دغه سره سره د خپل دغه شوشه سمره مسجینه دی او ځکه سره شرکاون کوي چې مو ته دا پته ولګي سیک سیک چې دی مو چیرې چیرې ناروای لګی دی دغه سره یو ځل بیا ټول نه پیرا ماشاءالله فایکا فاطمه او کائنات چې دو یو د پر از بسم الله وی دو وی چې ان شاء الله تاسو او سیدا ماشاءالله 88.0 نه ټیک ټاک تاسو دو یی چې ویژه فایکا کائنات فاطمه لنډی وا مش تاسو ټول دو پر سلام پیش کوي خاص کر لایبا خانی پلوشا شاهی شازیہ ملالا فریادی مریم جانی عروشتا منور لنڈی و تسلام یا راجدم د سرک اعلی د زندگی ش برکات چوا و سره لایبا خانی بیا دو سٹارٹ شلا لایبا خانی چدو اغا دسه د دغارنګ تو سه ټوله تاسو رمیرا پشکای لایبا خیر د دې ما فه تو مس یادم دغه غوند د مر ویژدا چې شرا کرا د دول سلام پتو سمې کلا تو سلام پدیم دی وی دغه د پر مش مش به مندلی دغه سره علیکم سلام یی مولانا عبد الله خالق صاحب او مولانا عبد الله خالق صاحب کرا بلا ورز د بیا ابلا اور زبر بیا د تارک او تارک دی سرا او د مسجد دی سرا کسون د بیار پنڈکڑی وی او سے بتینه اوررا اوررا به حافظ ظهیر نظر یو دجی خالی حافظ ظهیر تو تا په تصویرې ش در یو دجی او تو محمد دین تا چباس خالی مو تو سے تصویرون د لواندی نا یا د غوشنا پیلوینا تو سے متار رجیه او غرا پدا می علا پکوانه و اورز غرا اونسی او داسه می پر نسی جزو پوز در نظر ز ټیک شو کنا د سرا سره علیکم سلام یی چواز او کی د پ کرک ریډیو صابر گل فرام بیوٹیفل بنو گلا ڈے مہربانی جزاک اللہ خیر جزا دغه سره سره د موتا د بل موبایل د سمره مزینه راغلی دی آواز ریډ کوم دغه بعد وز خپل ټاپک وادر سره شرکاو زکه چې ما ډېر ډېر خبره تو سره راوړی دی زمې چې آغا چې پوتې نشي نایلا سیستر چې دو آغا سلام پېښ کای دغه سره سره ماشاءالله وی ها السلام علیکم حافظ ظهیر مامو ستاره ماشه څنګه یې شي یې زکه مامو د درتایو داسې زغې جی لکه مو نیای وا ډېر مهرباني جزاک الله خیر جزا دلے مبارکی رو کا چتول میسج میں گورا پشتے شت تیر کا شاپ اردو سے تیر کا ہمارا سلام یہی السلام علیکم حافظ بھائی ز والی رحمان دریو بینا آواز دی بالکل سفارت زی ڈیرا مرنا دریو بینا ڈیرا مرنا والی رحمان بھائی ڈیرے مین دے بعد دے میسج روسی او چے ڈیرے مین دے بعد دے میسج روسی دا بے دے تو ڈیر زیوت کمائی دا جکا چے مو شب اتوار دے شب اتوار دے ماشاء اللہ ز حضری چکاؤں دا کنا بے ماشاء اللہ بے تو سیالش کی دا سے ایکٹیو یا سیج یہ بے ز حضری سارا سارا مثال کے طور پر تو سے تاوے ڈیر ڈیر خبریں میں روڑی اور خبریں چی تو سے پسامش روشی انشاءاللہ تو سے ڈیر ڈیر فائدہ ملا ویجی دگر سارا نن ٹاپک چی دا ڈیر بہترین دا ٹاپک دا تو سے غور نسی ہے اگر آباد انشاءاللہ مجھ تو سے مختہ پر اگر ٹاپک دے مختہ شوب یہ ڈیرہ بہترین ڈیر بہترین اور ڈیر ایزی ٹاپک تھا زخو مل لارچے انشاءاللہ ایم داگا ٹاپک چی دا مجھ تو سے روز مرا پر ہم دنش میں ڈیر یعنی استعمال شوی دا ٹاپک عمل شوی می دا ٹاپک چلو جناب غور تاون سی حدیث مفہوم در سر شر کمین کہیں ٹھیک سو سے حدیث تا حدیث دا گدا مبارک فرمی مفہوم دے حدیث تا چتو سے سکائیے خپل مانشے تہا دو ٹکر غلا دا تہا دو چتو سے خپل مانشے ہادیے ورکائیے ٹھیک سو تہا دو ٹکر غلط دا حدیث شے جو تو سے خپل مانشے یو بلتا ہادیے ورکائیے ویلے دا ہادیا سکائی فائن الحدیتا تذہبو وحر رسدری چدائی دے تو دے زرش چکیم کھوٹوی
د یوبل دوپرا چې کیم ګندګی وی کیما ګیناوی وچ ایغه سره ختمې جی اوداله بیا مخ ته حدیث ټوکرا دغه دو چې ګورا چې توسه شه هر اغا شزینا چې خپل ګاونډ شه چاہتا تشائی ورکائی ہے یا تشائی تو تروشی سے کہا دیا شچائی تا رولا جیدہ مفہوم دے حدیث داگا دا چیغے تا پہاکیر پا نظر سارا چچرے اونو گو رے دا دے انشاءاللہ حدیث دے ٹاپک تا دے میں مو دے ایشو چی یو بلا حدیث یو بلتا حدیث ورکائی ہے او حدیث کا بلائی ہے یا اور سارا او سارا چسک حدیث تو تا دیر کو بے اغتا پہاکیر پا نظر سارا ندیکتل بچار انشاءاللہ داغا دنین ٹاپک تایم ہوں او تو سپاتھ دکھنا چی اشما کاسمیٹکس دا ٹائم چی دا اشما کاسمیٹکس طرف نمیشتا ملاو شوا دا حوالی شوا دا او پا دیگر شمیشتو ستا دا اشما پروڈکٹ حوالی سرا خبری کائی اور سرا او سرا خواجی خواجی خبری وادر سرا کائی اور سرا کل کل وزیفیات در سرا شیر کاؤں سرا انگی چی تو سرا میں جیمی پوری ایوا وزیفا شیر کری وا زرا میں سے جن موتا پیار ہوگا چی بابیز بھائی آخری ٹیم چی تو وزیفا شیر کرا بچار داغا چی تو لشکی یا منش شیر کری وا پشو شیئر کری آگا وظیفہ یو ذرا بیا در سارا شیئر کریں کا یہ نن ٹاپی خدا کا دا چیو بلتا تحفے ورکاول چی دی دغم مثال سو بیا ملا بیجی او دغ سارا دے بغض کینا چی دو آ ختم جیا تو یو سوتا کچر تو چا سارا بغض دا چا سارا کینا دو یا پیڑ چی دغ ساری مو سارا بغض دا یا کینا دو بے تحفے ورکا تحفہ ورکا داسی تحفہ ورکا چھ پیڑ چھ دا تحفیم دے دائی خوشول بیشی بے انشاءاللہ دو دے سینے نامو دو پر کیم بغز دا کیم کینا دو کیم جربت گائی دا آو سر ختم شی بگورا بخل زون شمارو والا بخیل تیبا زون شمارو والا بلکہ سخاوت نشکی زون شروع والا کچرت دا گوڑے چھ تو عمل قبیلے جی دسنا چھ تو ہر چا سر نلاگی جی ہر چا سر تو نلاگی جی ہر چا سر تو نلاگی جی نا ہر چا سر لگوا زکا چھ دا دنیو جم دین چھ دا

0: ډېر مختصر دا چار کله دا حقیقی سرګې کلوز شي او دا دنیاوی سرګې چار کله بند شي دا مې پاس ته پته لګېږي چې اخ دا مې ویلې خار کې سره داسې ټایم پاسای کړو چار سړی ته مې ورته زیر ورکو ور سړی ته مې ورته پریشانی ور چولا دغه دوباره زده کړئ چې ان شاء الله تاسو جوړا وي اسې چې اخر ټایم پرې ډېر بهترین بهترین تاسو مش پانسو ډېر خبرې کېږي او نمبر چې مې دا اذر سره سه ولر یې 0 3 32 80 80 101 شائستہ وزیرا اینڈ فرشتہ وزیرا اینڈ شکوفتہ وزیرا میش نیمینا دے ویرے نکڑل یاد کما خام میش نیمینا اوخلا بالکل شائستہ وزیرا فرشتہ وزیرا شکوفتہ وزیرا زخمیز خلو میں سریشنا پیشو سدم رویش دویش دنو مینا او ماشاء اللہ دیا درے درے سالے سالے پنز پنز دنو مینا پٹا کر تکشینی ہے او زوخو میں دا سے روی مندر آئی ہے او مثال کے طور پر چاگا زر زری کلا کلا زر کا خاتم شی چینن میں دام رویش سفار کرا دا ابلا اور ازنا تلائی ہے دے نو شیرے ڈرا تا او نو شیرہ ڈرا چوا ماشاء اللہ دوزنا مو سفارو دے جمیل موزد دوزن کا میں شو کر لا ایک آن آباد میں المیزو کو او الموزر آباد میں راؤن شلو او تقریباً میش ماشا سٹے سٹے کاورا زکا چی کسور میں کسر مولا کتنی میں بیگر آباد اور ماشاء اللہ تقریباً 7-8 بجے روڑا صدری بیا 7 بجے نہ بیا تقریباً 1 بجے پہرے مج نوستائی اور چہرے ماری بیا چہرے 1-1.5 بجے چہرے ملاو لگا اولا اور بیا 4 بجے حافظ بھائی بیا نوستا بیا ڈرائیونگ تا اور سارا مردان تا لڑلی اور پکتے شاہ فیصل ترتا جنت رو فردوس و نصیب کی زکا چاگا وفت شو اختا ادار دلی او ایغان آباد بیا میش پو والے ولی واپسی میں روکڑ لا سارا دی دغا ٹول استدی سمنے تو سارا زنوستی ہوں او واجہ دغا دو چھ میرا میں دو تو سارا امید لارے چھ تو سارا غرانگی میش رام بیش سارا جوڑا لاری ہے دغا سارا زبیا ہی دغا پل نبار سارا شرکا من کا یہ 0-332-80-80-101 گور ٹورے نہ پہلا کالر کبین کا کال کبین کا سیکتا او دے کم زندا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے بالکل جوڑی تکڑا ہے تو سیک دے کم زینا مولانا صاحب خبر کرے کم زینا خبر کہ مولانا صاحب محمد خیر نامی سر مخاطب بھی ہے مولانا صاحب ٹاپک نن مضمون سے ملکی مشیر کا دور بھی دکھنا شاہ دار تو شاہ چتوفے محفے چر جماعت نیولے دکھنا جماعت تشتا جماعت تسے کہ تحفے محفے دردی دا کباس گورا ٹنڈا جماعت تر گڑے جی اپ رالی والا المینس کائی اور اسی پسنی تراب در نوے جی خواہش ہے خرچہ پرچا تک نکائی کا خالی باس اوزا تک دشرائی شاہ ایسے مثال کے طور پر کیوں یہ مقتدینہ تو ڈر خواہش ہے نوم یہ اوکھلا نہ یو تو یو مکت دیو دا سی سب ٹائم پر ٹائم میں نستا روڑی وہ خسول داس ہوتی وہ گپ شپ کے ادھر سر ہوائی وہ کلا کلا جیب تک پیسے میں سے ادھر اچھائی ایک نو موکلا جاوتی نہیں ہو کا چٹو لے خالی کے دپا تھا اوڑا گری دعا دے رہی ہوخلا ماشاء اللہ خیر دے داو دے دیر ویڑ جماعت میں دلا دا ویڑ دبا شاہ دو در نو مینا اوکھلا شاہ شاہ شاہ ڈیر دی ماشاء اللہ واسے تو چیری چاہتا تحفہ ویر کبھی تو خالی باس ہر چالوین کا وکھیرتا تو شاید ورکڑی دی چاہتا من پہ خیر دائی خیر دائی مولانا صاحب پہلا منا میں اولی دل ہے چپ خال کے شے سامان ویشے شاہ ڈیرا مہربانی دار تو اوشا کیش بول پروڈکٹ ہے چلے استعمال کری دی شاہ ماشاء اللہ
1: کمی
0: माशाल्लाह माशाल्लाह डे मेहरबानी मौलाना साहब सब पैगाम लिखा हुए
1: अच्छा
0: माशाल्लाह मौलाना साहब सब पैगाम लिखा हुए ڈیرہ مننا جزاک اللہ خیر جزاد غی سرا ماشاء اللہ احمد بھائی احمد حافظ احمد صاحب چدا خورام نمیر سرا مخاطب دا ادا ویچ مور دکون نوم لازمی تو سے شرکائی خورام نمیر سرا میسج اکڑا دا خورام شے احمد حافظ احمد صاحب دی سرا اشما پروڈکٹ ملاوی جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر کا صاحب
0: لوئی کرام لوئی فضل سے کور دیکھیم زیرا
2: خیسور علی سلام نور شاہ جہان خبر کا
0: نور شاہ جہان بھائی اس طرح کے شیعہ سے حد تشدہ لوئی کرم دا لوئی فضل دا نن خو میں ٹاپک دے یو بلتا حدیے ور کولے بارے شدا دار تا اوشا چے چرے تو جڑتا دس ملگرا دشتا چے چتو تا ہدیہ دیر کائی او تپ خشولے جائیں آسے تو تا ہدیا کے سکھ درکائی کی میں ہتھیار دے ڈر خواہش دو ماشاء اللہ انکار میں انکار مشتا درش ہے چمینا در سرکائی تو یہ چمیدا چمینا سارا چدائی تو ہتھیا درکائی بے تو نہ وسولا ہے ڈیرا مہربانی جزاک اللہ لیکن علاوہ چیرے پروڈکٹ ہم دوں جا کر رہا چشمہ کم کم پروڈکٹ تو استعمال کری دی جی جی ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا اللہ دے گلارا دا ماشاء اللہ ہے سور نمی سر مخاطب ہوں اللہ دے دپ زندگی سے برکات ہو چاہے دا یا پ ہدیم دے ڈر خاص ہو لے جی بل کل رخ لو السلام علیکم رحمۃ اللہ اجی صاحب سیک تکیم جنا جی جی کارک نہ تو سمیشتر مخاطب ہوستا سے خبریں کا ہے عبداللہ ماشاء اللہ خٹک والا ہونو جا گئے وہ چیرے ممندی کا کم علاقے ہیں ایک نام ہوتا پتہ بولا گرا ممند وریڑا تو تب بانی سیے خٹک والے کیما جبا مثال کے طور پر پہیج ہے ڈیرا مالا ماشاء اللہ ماشاء اللہ واحد محمد ماشاء اللہ بنیسی آج پیج اوپ مروات آپ اوپ اوپ اوپ خٹکوری آپ دار تو اوشا چینند پٹولا اریش چرے ہد یا چا تو ورکڑی دو تو شاید ویر دی جی جانا بی چمو ہادیا پیش کری دو وہ ہادیے پا دے تو ان لگے چاہے مو نتشی تو شاید میں ہادیا کری دی وہ چاہتا میں ویر کری دی جی جناب بل کل رخنو گورو سکیم جنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب مو خدا سوچ کہوں چھ دکھتے میں تو یو پٹ خیپ پی رکڑائی
2: نا نا مڑا خطر جدا سنا کلامی رضا سراوی دم را رضا جتا خیر چھتے دو نوی کریے
0: خیر دائی مولانا صاحب دا دوم دے میں ماخاتو کوا چھ تول بند کے پینڈ تول بھی او کش لیمبے جام بھی اوریا کا کچا کیوں دیا تو کاری نور خطاب سے بھی ایک پل سم بولائیے اوریا دکھتے میں شاپے سے بدر یو دجی شاہ یار آدھائی تو ڈیز جو تائی میں دائی تو سے چھے تو سے مو چر جاواتا ہے مو تو سے غوڑیے یا جاواتا ہی ہے میں تو سے لان یہ پلیٹینا پو گروپ سے شیئر کیے ہیں بالکل بالکل بالکل صحیح خبر کہے صحیح خبر کہے دار کچھ خبر کہے اس دار تو اس مناسب چینن پٹولا اوریش کم کم ہدیا دے کم کم پروڈکٹ سارا خال کے شو ویسلا
2: حافظ صاحب مانا کہ رغلی ہر بلحیل سرا میں سرف پھر کھڑی دی
0: جی
2: او فرمولا کریم سره نه دا کین دا غول سره دا انار پلیج دا مې ور سره ورکړی دي
0: ماشاءالله
2: او رایس فرسوار سره مې چې کیما دو رایس خپل بلیچ ورکړی دي وو کی مې وو شامپو غونی دي هغه سره مې ارجان فیشل ورکړی دي
0: ماشاءالله ماشاءالله یار مولانا صاحب لشکی ہوں ملی ہوں تیار ہونا پچھلے گلی دو ڈیر ویر سفر نا اسپیشلی دو پر ادالر گڈس نو اور ڈیر بہترین کیکو کاری نور خطاب پا زندگی شا اللہ پاک دے خاشولی روالی دائی دے میر دیر قدر کائی دیش ما کمپنی سارا مینہ کائی دے مینے زہار جواتینی دا سے پا گوشی او پا نرال انداز سارا ویدہ کنا چیکنن مو خاموش کو مو بالکل دا سے کو کنا لکا چے زیرو ہوش میرے زکا چے دیشک کم ٹیلنٹ تا دا ہم سوز کاؤں چے دائی خالی چلیش کی بانی تار نردے وا دو امو روزانہ دا گا ٹنڈا میں خوالا اولا شا روزانہ
2: بالکل
0: مولانا صاحب در تو اوشا سب پیغام دا در سرا چتو یہ چتا مینا بول چور بھائی وہ بات جی دگا میں خبر نہ فائدہ اخلی پتا اوشا گوا متلینا اے تو سر کاری نور کتاب سر بس متلے گڑی دی سر گڑی ہے جا اے
2: پیغام تے دا رکھوال کنا چ الحمدللہ دا کاری نور کتاب وکسا کہ حال کی کرے چ مارے خپل چرگی خری پر نور تنو کہ نو الحمدللہ کاری نور کتاب نہ مو پڑھ لے دا ان شاء اللہ زوی در بندہ پرے دا کی مخصوص تھی شے نری حاصل تھی اندا بنا در بندہ پر ان شاء اللہ کالا تا
0: ہا مولانا صاحب تو چ خالی او ہلو حافظ صاحب دا او یا پڑھ لو مولانا صاحب جو سوتا مو خرکی نیا گپ خواند روکائی ٹیلائی جوڑا خواند روکائی داغا کسون اور ٹیلاؤل خواند روکائی پیش لے داغا خواند روکائی میرا خروک ما روک تو ان شاء اللہ جکلا بو پو درسترخان میں داودا لش کی ٹائم میرے کہوں درسترخان تھا اور گپ شپ تم ڈرا تھا وہ جئی مرنا سے ڈر تو اوشا چی ڈرا رہو نہ دو ڈرا دو پر چلے کپڑے مپڑے درجے تبا مرضی تبا سد ترتیب مرتیب دے سٹکڑا دے کنا دا خبر ہوگا
2: مور ہوگوان ماسلہ مالگری دی لکا تس والے وہ کاری نور خطاب شا کاری نور خطاب کا بلا رس دواتو چلا والے سے مانے موتا خواہ پل بتا میرا خوان رکاوی موتا چھے تالیب مالا سارا خو سپین جمع خوان کو چھنا تو یہ جا سپین ران بایا
0: یار مخپل اجڑ غوری چمیش تو سمرا ٹیم دا گروپ ولا او سمرا مخپل مو سر کیم سلمینون دی مو زمانے گوند زی شراو دیتا او دمیش تو سکیم دا کسلا کسلا ٹیم شمو سرا کیم ملگری دی دا چے وائٹ کلر شے مش تو س انشاءاللہ ریپرزنٹ کو زونینا بیڈر خواندو کو مولانا صاحب ان شاء اللہ مو طرف نے گفٹی نہ تروشی تو کپڑے اگانڈی ہے ان شاء اللہ چاہے کپڑے اگانڈی ہے مو روڈ چاٹن نوکلی مشتو سے موسم گرمی الدا لیا سوڈن دا چې دا زه سوټي نه درته سې تاني نه ته وخلم او تو سې مازور کښلي اوګانډي اودلې هسې نه چې کاري نور خطاب ته درې کلرې شې ګلکاري کړی یا په پنچه شې ته ګلکاري کړی وررا به کدا شو لا پرېک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری مولانا عبد الخالق صاحب و مولانا عبد الخالق صاحب خدا سے دیکھنے مودے مودے شو گلون دی گلون او چ دی چ پدا حاضری ان کو یقینا مودا سلش کی ہوندے اسی وسوس گوند می یعنی ساری دے نہ سور وسوس وی چائے وسوسی او پشو سے کنا شو سے مودے قاری نور خطاب سے او دے دو وسوسی او قاری نور خطاب سے خدا سے کنا ملنگ سڑائی دا یقینا اسپیشلی میجا راونی موتا پتا نوا چیتا ما شنا دے جنید بھائی سرا جنید بغدادی سرا سسٹم مسٹم سیٹ کڑاو او دے سوتا وی دا ترتیبی جوڑ کڑاو کیک یو شاندار پوزیشن شے کیک چیکنن موتا دا سرا گدالا کا چی مثال کے طور پر چی دا کیک چی دا گا سپیشلی جوڑ سواو سپیشلی جوڑ سواو او یکنن آگا کیک سرا ما شاللہ مناسب کاریار خواستا وارک ورمت اللہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دا غته په ډیر حال کې واه واسته دا
0: مرنا سے بیس دہین لگا خبر میں کولا او چے سپیٹم سووی او تو سے کرینا نہیں پشے با شو خوان کرینا شا مرنا سے نا
1: نا فتول افتا تو دغه هفته د پروگرام ته مې پیلې ده انتظار کول او ته دې پروگرام ته مې یقیني
0: مرنا سے بنن خود کیک موتا یقیناً دم مرا لڑتا خواند روکڑا گا اچھے کم طریقے سے ردائی جوٹ سوا ہو او ماشاء اللہ بہترین لذیذ و لذیذ ز خوش آئی ڈر مرنا پسند کا ہوں لیکن دائی دمرا لائٹو چه بور کونی اینا مو یو واچارا و خستلا بیا دوام بوری بیا و تاویل بیا میں اخارلا حالاکہ مزد دمرا دیرا اشتحاد خواجش آئی نکو لیکن دمرا لائٹ جوٹ سوا ہو دمرا کشلا جوٹ سوا ہو چه مو ویل چیارا خیر دائی دمرا ناسب شاہ اچھا دگا سے تو دگا سے تباہ تو آ دو وہ دگا سے تباہ مو آ دو سامان نہ سے خالی وا خبر کہوں بے دبی معاف دا کچا کیوں دا کچا کیوں اس لیم میں مست دا پٹا موایا تالش کی دگا شب کلا کرم جیو دوا سامو نہیں سب دب دے دو دو سے اس کی جتائی ارسا رکھا ہے
1: بس جی کچا کا چار ہونا ہو چار پر ہوں دوڑا میں نے تو گوتا کری
0: او یار مرنا سے بے ادبی معاف نو می زکا اخن عمر دین اجی سے نہ ہوتو سے آر سے مندل او دغ عمر دین اجی نا میر سے شاہی نکل مندل شاہ عمر گل اجی نا
1: یرا ہا کو دی سی تے کڑا لگا دی تے بچاو جے مت کڑا دا تے شین شین بو وقت تو کری شین بھی تو تے بیر تائیں
0: مولنا سے بے دے میاشت دو میاشت درے میاشت بچے رز ٹور تا روز او ماشاءاللہ ددے دکون نا چوک جوڑ کڑائی دیکھون دا منوشی لیدو جیسے مرا چوک جماعت لیدو شیش دا مرا زورو زورو بڑاگون بڑاگون ماشاء اللہ بزرگون حضرات دپ دیکھون شی لمبا لیٹ وی لمبا لیٹ ورے راشا جیسے وی رسدہ کنا بیدائی غریب دیر دے چائی ساتو کسو تا ایجار دے نوستی زوی شانہ در سرا بے چائی زی تو نا سشی وچ شو
1: نا دا حکیسے ماشاء اللہ مرگلہ بتاکڑا دا اس ماشاء اللہ مجھے اٹالا کی دا
0: برحال موتا بائیس گریڈ اول بائیس گریڈ دا خبر اکڑا چ مو چم دس خر والے سے دچ آ ڈر مالا تکڑا دا مثال کے طور پر تو اسلم میں کچھ اکیون آر وڑی ورے رہا عمر گل قابل ہو رہی تو اس طور کا بار لے دا بے سے ویلے دے تاری پینا ہوں کو
1: جماعت
0: بہرحال ملنا سے بدبی معاف نن یقینا کیک ڈیر خواندو کو تو کم سیٹ اپ کڑاو ایک ڈیر خواندو کو چے میز بانی تا روح سے دلی و تو خبریں میں دخورینا کیزا نکڑلے شاہ ملنا سے حافظ ماشاء اللہ مناسب ڈر بہترین ریزلٹ ہی دا شو زبردست ریزلٹ ہی دا او دا چکیم کیمرامین دا اختمو طرف نہ دا گفٹ شو او یزل بیاز تو تا ریکویسٹ بنڈل اف ریکویسٹ کوں دا کیم پکی کی تو سمرا خرچہ اوکڑا پدا چائی گونے تو سمرا خرچہ اوکڑا دا شک شولی پلیجر شو دای در سرا سسٹم سیٹ کو دا کٹنگ کو کیک چی دا تو خالی ریپریزنٹ کو ایتو پا دکون چی ریپریزنٹ شو دا ستڈی است مننا او دے دانگ ترابنا دے زپو خلوس کرنا دا ایتو پا مم دے شگڑا باقی او رے رازو بسارے ورلوڑی ہیں موتا وے خزمات شایی ہے زتا بیداری ہیں مناسب آوز دے کرتے ہیں جی جی
2: موتا جی تو
0: مناسب بدل کے آواز دے کٹکیٹ لگے جو اسکریچ کے جو آواز دے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر مہربانی مولانا صاحب اللہ دس دیش برکات چاو دا مشتا داو دو او میجو تو داو کائی تو مشتا داو کائی و انشاءاللہ اخلاص سر مشتا سر پلوسی سر نویلی والا پاکم انشاءاللہ منزل میں پوس پوس بیئے پا منزل میں پوس پوس بیئے انشاءاللہ
2: بلکل جی پیٹیج میں ترون ہاں پرکم والا مجھے پلو ریزم ریز کان سکرنم شرطن شرار روکڑا چیچن کے مخ تقریباً 15 نومبر پر تقریباً راج کے مدرام فائن سی ان شاء اللہ بس میں پوتے کم کسٹمر ہے ہر بلائل استعمال ہے کیونکہ لوشی اکبل بجٹ موجود ہے سو سو کو پہنے ایک سو جوڑی کی ان شاء اللہ ہم برابر چڑھتے دیوں
0: ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا اللہ دز نگیش برکات چاو ماشاء اللہ مولانا کاری نور خطاب صاحب نے میرے سر مخاطب اللہ دز دپز نگیش برکات چاہی یقیناً مین محبت زنا زنا خاتون دس ایک قائل وی او زنا زنا داسې قابل وی چې سړی د دو د مینې محبت ته وجنه سړی چای شي اونا متاثر شي. برحال الله پاک تاسو د ګیش برکاتو چای میش بار بار د دوغونه تکای مدرسه شو دوغونه تکای چلا پارتش می برکاتو چای. جی جناب نن سره ګی ټاپک ته د هدیه له سره ان شاء الله زدان یی چې ډیر خوندې کړو د ډرایا او ډرانا بعد ماشاء الله ډیر خوندې کړو کارین خطاب سب سره د کیک کټ کول له سره ډیر په خوندې خوندې تلی وی ډیر په خوندې خوندې ماشاء الله الحمدلله واپسی میں اوکر لا گوری بل نیکسٹ کالر سیکھتا ہے کم جنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
0: جی ور سیک کم زینا کم زینا شاہ بکی خیل ریڈیو بند کر ریڈیو تو اخلو سکری لاؤڈ اسپیکر پہ بند کر. جی ایس ٹھیک شکنا اس لائن آواز دے برابر شو بکا خیر نہ بکا خیر شے نسیم بھائی عامر بکری اور پیجا نے کنا
2: بالکل
0: شاہ ماشاء اللہ دے دیے نہ تو سے پروڈکٹ اخلی کچے دے پلچا تاور سے تو شاید تو شاید انن پر رخصتی دی تو ویلے بسائی در کر خدای دے فضل کو یار ادا پیچھے خطو ادا ہو سکے دائی نہ شیدا چتو تو شاؤ نہ روڑی دی نہ کنا دا تو کی میں کمپنی والوں تو شالا دا خط سوا ہونی ہے خط کڑا سوا ہونی ہے شاہ دس کے مولا پرسنل نمبر دا 0348-97-492 کال رکا چکلا تو بکخلے تویرشے بکخلے خوشخوتی ہے عامر بکری کا چکلا تو سبو ورشے لازمی ہے تمہوں تک کال رکے بے دنا زپشتلا تو کو خوش ہو دو 0348-97-80-495 ڈیرا مانا جزاک اللہ خیر جزا داوی داسے نہیں شوئی داوی چرکر بلے تیرے بوتلے انہیں آخا تو شوائی چیارا آئیز داسے رغلہ خواہ سے دا چھ خالی لوڈ نشین زکا کنا کلا کلا دکان دور نا پروڈکٹ ختم ہوئی بے دائی دا کوشش کائی چیارا چھتا گاہ چھ خالی لوڈ نشین دویر پی دی چھ بچا خارو پر منشین. وعلیکم السلام کرک وال ڈیرا بو کلا وی ڈرا با کلا وی ڈرا با انشاءاللہ دغا اکتوبر دکنا نومبر شوی انشاءاللہ ڈرا دو میز تقریباً پانچ تاریخ نہ بعد وہ میز ٹائم چدا سجیش کئی بے ان شاء اللہ تو سر میز خبر اپ کئی بل کل رخن غور سے کم جنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ. ضلع ٹانک نے مشترا مخاطب استاد جی صرف نن خمو ٹاپک تے ہدیے لحاظ سرا دا چ ہدیے ور کول سرا ساڑی سرا دے مینا محبت جوتے جی اسے دس انسان چتو تروشی چتو سرا تب خرتیان وی او ہدیا در تروڑی اجی سے بھی خبر ہے شت دزڑے دے خوش وی کا بعد وی دی خاشور وی کنا شاہ اسے اجی سے پتا زندگی سے دس چا چپ ہدیے تک خوش ہوا ہے ترش کی غیب نمینا اوشاوا تو دار تو اوشا چنا سورا چوے کنا نا سور دے پریشو دا ماشاء اللہ کنا شاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قدر بابا دا اللہ پک تو بخش ڈیرے ورزش لے دائی بیا مشتا مخت اندر ہوگلا چس چل شوا دا خپر شوا دا کمرا ور شوا دا علم دا سڑا اشلا گیری چس ایک نا سور اتار اوڑی شاہ اللہ تے قدر من کا جی سے دار تو اوشا چشمہ پروڈکٹ پہ ٹانگ شچا نا اخلے ضربت خانہ جی سے خوڈر جت مینانوک سڑائی دا ایک تا ہویا چھ پارین دے حافظ سے نا دے کیم شای غوشتا پہ تیرا شپا چھ سابو ویر شے سابو ضربت خانہ نن میں در سیڑ سبو پشاور نہ میں تا پر سرکڑا گا وہ خالی داس ہوتا ہوئی چاہ حافظ سے بیلو چاہ کیم شای تو شہراز نہ غوشتا دا سابو اے شراب نہ دے کیم شاہی گوشتا دا زمتا اے دا اسپیشلی پاتا ہونا کہا خوشت دو اوکے وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. یار یقیناً ڈیر مینا نوک سڑائی دا ضربت خانہ جی سے مخدما جو گپ شپ نو سر پریش پامی جی گپ سر اولا کو زلو میں نپو مارے دشا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہیلو ہیلو جناب آواز نرسی دا آواز نرسی بل کل رکھنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
3: ہلو
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام.
3: جی ورے کیم جناب خبر
0: ٹانک نہ خبر کا ماشاء اللہ سلام جو
3: نعمت خبر
0: نعمت خبر ٹانک نہ

0: مثال ليش ما تشيكين برودكت كانوا داك شي وقت على راهو ثاني نشتا
1: ما شاء الله ما شاء الله لا تقول لنا
0: وش ما شاء الله انت تقولي شدير وزي كثر في مثالو كا بشواش بايغل كيف يزت ايتو او يوار بخولا دا انت تجربة بوكالا باشايمو وقاشي چلیوا دارم
1: جي ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوپنے موپنے دے جوڑے کرے کنا ہاں
0: کوپرے ہائے سلا دا چھوٹا گھر تے جوڑے بیا کرا سامان ضروری ہو کنا پتہ جی
1: انشاءاللہ انشاءاللہ دا ٹول سمرا لسنر دی سمرا خبرار وی لگیا دی ٹول تے ریکویسٹ کاں چے کیسر موبائل زون تا دو کی چے غڑ غڑ انعامات یب شو زی چے آمین آمین آمین اللہ پاک تے غڑ غڑ انعامات او چے غڑ غڑ انعامات دے نوزی بہ خوب مونا گڑے کھنا چگاڑ گٹ انعام دے اوزی او اسنا چے بہ تمو تا پٹرا شکشے نے چے اس سی او کواب ز بیا سکاں ہاں اسنا چے اسنا چے پیز ز ر پی دے مو پلا وی ہاں او اے نہ بعد انعام دے روزی دے یولا کر پی ہے او اسنا چے میرے پلتی در تو والی اے چا پیس بھائی ز او تزن اسنا سے پرے چے 95000 روپے دے روکڑی رہی موج جو تین میں سر کو خدا خیر کا ایشا جی جی جی جی جی بس اللہ تی سوکا کو انشاءاللہ مش سوئے تب دوری دے دی کون ایڈریس شیئر کا جی
0: ماں دکان ہے تیرے خدا کا لیکی مثال ملک علاج مارکیٹ ہو منگل میلا اور دا ہمیں لگی جی
1: جی جی
0: اور پو وزیر کے لیچے ہاں پو کورش میں لگی یار قسم ایشما پرادکس
1: انشاءاللہ ڈیر مہربانی مولانا صاحب اجی صاحب اللہ زندگی سے برکات ہو چوا جزاک اللہ خیر الجزا بلکہ جون سر خلا غور سیکھتے کیم زنا دی جی ماشاء اللہ بلکہ رخلوں یو منٹ دوپہر زلش کی بریک کو خلوں

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: جوان در تبی خواندخ کاری او ستڑی برزمو تیر کڑی وی نخفکی کئی ما زکا چی انجینیر محسود در تروڑی در خندا در ٹوکو او سندر ندک او خواندور پروگرام ہر ہفتے پشپا لسو بجونا تر دھو لسو بجو پرے پروگرام موج مستی جوان رنگ امن
2: کبھی موسیقی کے لیے سنیں, کبھی خوبصورت باتوں کے لیے, اور کبھی نئی معلومات کے لیے آپ کے سننے کا خوبصورت انتخاب ریڈیو امن 88.4 کرک.

زما د حال پښتنه سره کوي پر د دیوای په خپل بل کوي زما د حال پښتنه سره کوي پر د دیوای په خپل بل کوي او سچ په کوم باندې مرما ګولې سچ په کوم باندې مرما ګولې هغه خبره سوزله کوي زما د حال پښتنه سره کوي پر د دیوای په خپل بل کوي او سچ په کوم باندې مرما ګولې هغه خبره سوزله کوي او زړګیا جان اوس ګلې مکوا زړګیا جان اوس ګلې مکوا چې څه کوي په ځان پخپلا کوي او چې د پښتني پارمان د مرشي چې د پښتني چې د پښتني پارمان د مرشي ته به د شانس پښتنا حل کوي او زما د حال پښتنا سره کوي زړه دی وای پخلا بلا کوي جی السلام علیکم السلام علیکم ایوز لیبیات خدمت کې خپل هوست خپل قربا خپل پرزنټر انجینیر مسعود د ریډیو 98.4 کرکنا ایوز لیبیات خدمت کې حاضر شو پرګرام موج مست سره امید ہے سمر ہادی مٹ گل گل لسن را ور دینگی تولور تا شبر بار فٹ فاڑوی ودا نیم گڑی جن نہ خوان دینا مازے خلی ودا تکا ترا تکا تورا شپا بنے چی بالکل سوک مہا چرتا چرتا پروگرام موروی یعنی کرک بنی گل ٹانگ یا ور سرا ور سرا چکم نگنا یعنی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان رزمک اور اگزین یا والی ور سرا ور سرا چکم نگنا ترتیرا یا ور سرا ور سرا چکم نگنا یعنی کرک سرا سرا سرا چکم نگنا پرک کرک شا سوم رہا یعنی کلی دی کم زین شای ہا سوک دی میٹ پروگرام موروی اگر دیر از جوتا بے حدا مننا ہری بنی گل دی یا ور سرا ور سرا دی لکی مروتا یا ور سرا ور سرا ور سرا ور سرا دے کیمزی کیمزی زلمہ رو پھر نہ دیکھنا چرتا چرتا اوسا ورزشی او سوک مہا پرگرام موری نوٹل لسنر اور دن کی پیٹوان سے بخشنا مننا اور سرا چکم دے اور دن کی لسنر اور پرگرام پر اڈیر جوت انتظار کرے ہو چیدے ہفتے پر پاؤں موج مستی پرگرام مشتا انجینئر مسعود پریزنٹ کوی اور جیر رسدلی ودھا ودھا ودھا ودھا تکا تکا تکا تو رشپا جی بالکل سرنگ دوستو پادو چې هر هفته په فلل سره بجنه اوس تر 12 بجې پرې اته موږ څه ملګرتیا کړی او دا ملګرتیا د ریډیو منټ 8.4 کرکله طرف نه انیک بنګا کیږي یعنی چرته چرته د کرک رډي اوزو رسیدي یا سر د میټ پروګرام په سټریمینګ د دریا وروي ناګه ټول لیسنر ته هر کلای او ستړي ماشي او مانانا مانانا مانانا پروگرام شمس تا چاچا کی میسج کړی دین سلاغینو مینا پهلا پهلا درته شامل او که څوک هم یو ورسې وی کنه چیرته مینا مینا زون سره شامل که اوسنه نو تاسو بالکل 8583 ته میسج کړی شئ او خپل حاضری لګول شئ سایدو چې چا هم میسج کړی دی ټول ول حاضری ولا ګون سایدو او اوسنه چې کنه میسج او سیستم تاو کی چې حاضری مو ولا گاو کنه چې څوک مها پروگرام وروي چا سره تړتنګ استا دی چا سره پیسې استا دی په نمبر شه نو میسج یعنی 5383 بنے بالکل میسج رکے او حاضر ہو منا کی رسائی دو کہ ویسے نہ پنا بر من حاضری ولا گوا پیو تو سے داسے کے کنا جو تو سے داسے کے کنا چے پ بیٹسل مو بنے کال رو سکے کال پزرے بنے تو سالا حاضری چ کنا کنا او لا کیشی 0927 291292

شوف الكل ورتينغا حزيري مصدر ترلاقو شي برنامج شي اچھا مسج کڑے حزيري او بالکل لرتا ولا گئی کنا پروگرام کے پہلا پہلا میسج مستا کڑا دے کنا فاطمہ وزیر تھانے پہلا میسج کڑا ڈیر جتمنا ہر کلا ڈیر جتمنا فاسٹ میسج کولے ڈیر جتمنا او دویم نمبر بنے مستا میسج کڑا جائے نادیا بہار ڈیر جتمنا پروگرام کے پدویم نمبر بنے میسج کولے ڈیر جتمنا شکریہ یو جہان مننا اور سلا چکم کنا دے فاطمہ وزیر سنے ودے نہ دی بہار خدا برڈر میسجنا اور رغل دی پڑھوان سے بدرم نمبر مو خیال سے زادی میں سودو میسج کڑے دے ٹھنگنا دیر جو تمنا او بیا چکم کنا پو اپین سم نمبر و سلارم نمبر بنے ایک ہے سلارم نمبر بنے سلارم نمبر بنے بالکل مرسا چکم کنا میسج چاکڑا دے یعنی صد وفا میسج کڑے دے صد وفا دیر جو تمنا پو سلارم دے کے پین سم نمبر دے سلارم نمبر بنے میسج کولے دیر جو تمنا اور سلا پش پرام نمبر بنے چکم دے کنا یعنی شوشتان دے کنا گلالے بالکل میسج کڑے دے گلالے ڈیرا جوتا مننا شکریہ اور سرا پانچ نمبر بنے مفتی علی چکم دے کنا لارڈ لیزیمل میسج کڑے دے لارڈ لیزیمل تو ڈیرا جوتا مننا تے میسج کولے ڈیرا جوتا مننا او بیا پ چھٹا نمبر بن نور نے نی اور سرا چکم دے پسوا ساتواں نمبر بنے یعنی سومل وزیر سانے میسج کڑے دے ڈیرا جوتا مننا شکریہ اور سرا چکم دے کنا اپ آٹھواں نمبر بنے یعنی آٹھواں نمبر بنے بختہ نور اپ نو نمبر بنے فاروق ویسی والا میسج کڑے دے اور سرا بیا چکم دے کنا دس نمبر بنے میں ہشتے کرکنا ڈیر جو تمنا شکریہ او ویچ کرک لے اردو گانے لگوا بالکل حاضری لگی تھی حاضری وہ لگا کہنا سادی پہ دیکھے کہنا پروگرام سے مقصد یہ کہنا پروگرام سے دگا میں ڈر جو ترغلی دی خدا میں جس صرف یو نوم درتا شامل کر یار دادا میسج اور ترغلی دی اور سر اس کی اور سے باقی نور میسج آگے پر انتظار کے سائی دو انتظار کی جکم دی نور میسج درتا شامل ہوں آدھے پر انتظار کے اور پروگرام سے یہ گانا در بنا اور بھی نور نن ہم جکم دی کنا داس سلیکشن نہ دیکھڑا ہے زکے چے تاریخ بھی کلی تلڑو تاریخ بھی کلی تلڑو اور ز جکم دی کنا دلتا ریڈیو کے ڈر جو سر بیزی ہوں زکے چے دے دے نیٹ ایشو ہے ودیش ما پروگرام نہ رتا جیوت وی دے ریڈیو چ کما کنا اغا زیموری ہندر تا جیوت رشی نو بے کم اس کم چ کم نکنا اغے دے واجی چ کم نکنا دے سونگ ول کم سلیکشن دے امے اغا شانتے کڑائی نہ دے او خیر دین سلا دا چ کم نکنا اغا در منو ورو مفخال سے دایو کنا میں کچھ نہ دو چلا ولی کنا نو سنگر جہان سوال کھیلا اوس دے در سرور وے دے سنگ نہ بعد بیار درمی 0922921292 منے کال ہلے اور سرا 8583 منے میسج درتا شامل ہوں سون میں کیسے تھا تھے مجھے

سنت میں چکم نکنا دوا قسم کے ایم سوچنا دوا قسم سوالات اور درمی دوا قسم چکم نکنا یعنی رودری میں سشا رودری میں دوا قسم چکم نکنا کلا ویچ را گیم ہو کلا ویچ دا سوک کنا چھے یو فانی ٹاپک ہو اور کلا ویچ دا سوک کنا دا سوک چھے فائل تفے پروگرام کا دا سے پکے ہریوں نے کنا چا ویچ دا سے ہریوں شل کنا چا چا تا ویچ کنا چھے ویڈ کسو خود دا سے ہریوں کنا لکھا ایا تو دا سیریون کلا کازا دا سیریون کلا سمو دا سیریون کلا کنا شیرا پسا بنا جی کیم کنا پروگرام ش خبر کسے او کی کنا توے پالو گون می وانو زیرو نو ستائس تو سے کنا دو سو بیان من بالکل راوند کال او پروگرام ش ننو دا سو کنا تو سو کور کدا سے مشوم وڑ کا کدا سے مشوم وڑ کا چا جبا جی کیم کنا یانی دا سینی منی مشوم بوی او جبا زانی خبر کسے جی کیم کنا اگز داوی خونی منی می خبر کی دیمش بکور کے ہاں داست اشتادی کنا اخو چکم دی کنا ستر دی ستر دی ستر دی ستر دی و بیا ہاں ماشاءاللہ چکم دی کنا بیا ہاں ماشاءاللہ خبر کسی چکم دی کنا یعنی خاتو کیر دی زنے کنا نا پروگرام شاہ وردین کے اتوسو پکور کے داست ماشوم داست واری کیوی کنا شاکل ہاں خبر کسی کی کنا وی اوی استر او بس بیرے وڑی کولی والے خبر ہے لیکن ویچی دیلے لوسا دیلے لوسا یعنی چی چاہتا ویکنہ چی دیلے روشا واغا ویکنہ چی دیلے لوسا

0: ورته پروگرام څخه کال راوندي حاضر نو ستای ته څنګه مې د سو بیان باندې کال غلي او چې دوا کال دغه ډایرکټ په غانا باندې کوم کنه افله د کلاس سایډ نو ډیر جوته من خیر به بس غانا مې کوم کنه تر تمن کلا ورته کوم کنه کال باندې راغلي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: سلام.
0: سو خبر کړه کوم جنا
1: اسما
0: دا وړه خبر کړه د وزیرستان نه اسما دا وړه پر ګام کې هر کله استلی ماشي ویلکم یې په دا تک ا س تک تر شپه
1: ډیره مننه
0: ماشا الله مش خوشا پر باري بس فټ فاډي خو بس رغلی پر ګام در تشریح کړه دای بس دا راځي
1: پروګرام
0: چې میډیا انتظار کې اسا وځي مش پر ګام ته انتظار کې لکه څنګه چې تاسو پر ګام ته رودري مې امید پر پروګرام کې مش انتظار ورتاو انتظار یعنی آسما دوڑ آگا دے کی مدے نہ دے باہر کی مکھ رکھے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے خوشا خبر بس تھرو لے پروگرام تر شرکات رو کو ڈیر جوتا مانا نہ دیکھیے. اچھا آسما دوڑ پروگرام کے تو کور کے نہ دے بہن خدا سے خبر کسے نہ کو چراکی خبر میں کسے شرکڑے دے پروگرام سے لسکی چائے تل اوکھلا لسکی مالک ہو نوکھلا کیا نا

0: ارے رے رے رے در ریٹ کے ہوٹل چھ خوان نکی چھ ویکھنا غزینا رے رے نو پروگرام سوز کلون سے بنا روند وچ سر سر کال ہلا چھ سو کر دین میں ودی کیم جی السلام علیکم
1: السلام علیکم وعلیکم السلام سر میں چل رہے کال نچ گئے پروگرام ریڈر کر لو
0: لا لا بس سکیم لکھنا رے رے رے والا سکیم لکھنا گانا میں من تلیو کنا موچ دسے غلی غلی رے رے ور سرکا کنا او دا گانا ہوروا
1: یارا قسم دے کہ او پسے مول موچ دا موبائل بند ہو
0: اچھا لا لا خیر دے کنا کل کل ٹائم دسے کی دی کنا او اس خام ہا پچار دا دی چوس خبره کی سیمه در تکلا کک او داس دی کنه چې دغه وشه دنیا چې کوم نکنه ادا په د میر دروډه من کوم لسم دی بخین خو شه دی چې کلا ز خبره کی سکه کنه بیا چر کان نه ربن چې بیا کان در په نور دی چې سنه می دی خبره کی سینه کی وجه خبره کی سینه کی به چې کال نو غل کی ما یو کی خیر اس خبر الحمدللہ بس داس دی کی نه ماشاءالله شبر ور لاله پروگرام ور وی
1: الحمد
0: للہ
1: خبر ہے
0: خبر
1: ہے جنان چپکے رکھو دنیا جنان چپکے دنیا جنان جنان تو جنان
0: اچھا دنان جنان تو دنان یہی للا ڈیر جیتا ہونا پر گام کے دکھا لو یو جہان ہونا للا بس تو چکول پر موتا سین ڈلو اچھا چکا چکا سما للا اسپیشل تو دے پرا سر للا ڈیر جیتا ہونا دکھا لے یو جہان ہونا

اچھا زکه ونه تا مزدور ته تلایما اچھا دا ونه کی داسه څه خبره دی څه کی سی دی مو په یال کچه پونه کی او کچه چار لاره ډیر جوت دی ونه خلک وخت صدا وخت کنه نه مانی خلک در درې می کنه I'm going to go to the house. خوشولی دے در تمناو شرا خیر دے یا باو دنی لو داس فرگونی و دا مختور اول چگی نگنا تا جے قبلا و کنا او ور سلام ور رحمت اللہ دے پرمنال سپیشل یعنی دے ورو ولا گانا حبل کڑی وا رحمت اللہ چ تو پروگرام ور و کنا

0: نو پروگرام چې کله روسي باندې راو دي چې سر سر کال هله چې خبره کیسه وکي کنه. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کې دکیم سینا اوه خبره نه کې ډېر چې ته نه د کال کا هله چې سو خبره کراشي دا کال کې پزیر نو سایس اوسې کنه د سو بیا نه باندې او ټیک تر 10 11 10 باندې انشاء الله مسیج چې کوم دی کنه ډایرکټ شری در تکي مسیج نو نور ماکه دا ډېر دی سایدو دا ډېر دی کنه ګور پر پروگرام شه نیکس کلر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. یی کی وسه پر سندا
0: خیر دی ورور مې سو خبر کړي کیم سینا
1: آستلر دې کاند خل نه
0: اچھا یا آستلر دې کاند خل نه یا تا یا است پر کام کې هر کله سړی ماشي وی
1: جو منا آستلر
0: آیا اچھا فیاض فیاض اچھا فیاض دې سره سره چکم نه خفه صاحب نن چکم نه مستوی واخ واخ خبره کړې دوه حافظ دې صاحب دې ټلرونه چکم نه و چې اوسنه نمبر په ونس زیکای ونس دې نه لا کپڑے چکم نه درته خو نه بیا ډرا شه یې نش مډرا دو پاګه کې وبې چکم نه یعنی کپڑے چکم نه دا و چکم نه اوسنه او ګنده پروگرام دے خبر کسی دے اور اچھا للا پروگرام کے مچکم دا سے خوڑا ہونے خبرا کی سار اوڑی دو یعنی کم ٹاپک وے اس میں روے خوڑا خبرا اس میں روے چا ہے تو سے کور کے دا سے معصوم وی چا اگر اسے نیمہ نیمہ شبہ کی نیمہ نیمہ خبر کی اور پیڑ پتا با تو سے کم نگنا سڑی اوے وہ بار بار خبر کی سب کی کمی دا سے خبر ہے دا سے کم الفاظ دے آدھا کبھی اچھا للا خیر دائی نمرا یوں مخی جواتین خوی ماں کچھ دا مرزاکل مستری دائی موٹر سائیکل مستری دائی خیر دے خیر دے خیر دے کہنا خیر دے نم دس خبر ہے کسا
1: کا
0: جوڑ اچھا لو لے چلے لو لے سلن کے میں جاؤ نوم نو خولا ملار تھا جڑی جی برابر دمش کلی سے واقع نا دینا مکش خال کو چکن دی کنا دا او کا پرو منے ٹول کلی والا سر پے یو بل کلی والا چکن دی کنا پے یوزی بن سر تلل کنا او سو چکن دی کنا خپل کا بیلی کا سن خال پرو منے بیائی بیا دمش کلی سے یو کا سو دا سے الش کی دا سے بدرنگ ونے ول سنا سے چکن دی کنا دا سے ام دے خوین دا سے بلشان دیو کنا او دا سے سٹار ونے ہو کنا بیا چې یو تا چې کوم نه کنه چې ودې کړو کنه نو و چې بیا هغه پر چې کوم نه کنه چې ورته و چې دا خو لکه پرسن او کله کنه اے بیا یو کلی ور دې پر چې دا خو تاسو ستر دا ودې نه دا څه بل شان کله نه ده کنه او ور سره چې کوم نه یو کلی ولا کوم کړه هغه ستر شو دا کنه عمر نه جوړه کنه بیا و چې دلته د مشکلې ول یو ده کنه مشرونه و چې بیا په ورو باندې تلای ور سره کنه بیا و چې دا سندر ولې دای چې سرګې دای دو دغه سه دو دای چې سرګې دای دو دغه سه دو اے کنا و دا داس خبرې کنا کلا کل تم داس کې لالا ډېر چې تمنه د کال کال فیاض ټلر انشاء الله چې چیر کنده خلت درسي بیا سپیشل تو ته درسي
1: گوشا
0: کٹ گوشے کوٹا دو گنار سروور
1: चलो
0: सर डेढ़ जितना योजना काल का वाले।

وسه سره فالر لې دمل فرحان تا دا ډالې وی مینا د ښرا پستر ګروند وی مینا د ښرا پستر ګروند وی بلتون د نل دو چې غرونه ډنګ وینا مې فاطمه وزیر سنې ډېر جو تمنا و چایم ندی بهر ډېر کېته وی الینا ورغزه الی ورغزه مسکان ورغزه تا ازما دلره وطن یارا زما دلره وطن یارا دیدان دې پرېغو دو اچھا دیدان دې دیدان دې باد سرا شملہ کا چھرا زینا اچھا دیدان دے بات سرا شامل کا چھرا زینا فرام دوڑا جل کے دوڑا جل کے ڈیر چھتا منا وچھ سرا فاتا وہ لڑ لی زمل سرا ڈالی ہی مینا روان کنا روان دا اچھا مینا روان کنا روان دا ور پسے اچھا مینا روان روان دا اچھا مینا روان روان روان دا دانا روان ور پسے چھاو یہ لی تھی نا وہاں زبردست ہو جہان منن شکریہ اور گام کے ٹپے ڈلے کے بولے چھت چھت یعنی یعنی یعنی یعنی چھت ڈالے کڑے سر فا اور سرا مفشال سکیم نکنا لڑ لے جمل سر ڈالے کڑے بالکل اور سر ڈالے شوا بچے السلام علیکم محمد جان کو کو اینڈ سویٹ کیوٹ محمد جان اور مسجد خان بخیر رول پتا تک تو رشما کے ویلکم آئی ایم گلالے فرام شوشتا کیا کی اوکے دیر جو تمنا یو جہان نبر گاؤں کے میسے کولے یو جہان منا بچے ویلکم موجو ویلکم ٹو موج مستی شو ایرس می سرف آف رام کرک ہیلو ہائی نائز بردر ہم اور یا لائک یور شو سپیشل سلام لاد لزیم اللہ روش خان فاد موزر سنے نا دی بہان گلالے شے زادی اور سائر پاٹانو ماما سو ماما سو مایا سماہ دل ربا ہٹک انزالہ ہٹک دم سلام والیکم سلام دیر جو تمنا شکریہ پر گاؤں کے میسے کولے یو جہان منا بچے ایم نا دی بہار ڈیڈیکیٹ تاوی نور اینی تا اور رومینہ اوزار مینہ تا

نتی کنه بالکل ډیر جو فرمیش کړي مو خیال اسلم کندو خلای اسلم کندو خلای او در سره ورې ټولې خټه کې پرمونه فاندی نامه سیزن اخلي رحمت الله خل میں بالکل وہ چلاوا دے بنی سی بنو منے او فدا مروات او ورسرا چ کمن عبد العلیم دے مروات پنو منے او ورسرا ورسرا چ کمن کھٹ کے اسیم کند خل او ورسرا ورسرا چ کمن کنا د شفیلا کھٹ کا وز او دے ورسرا چ کمن کنا

0: کله کله د حالاتو مجبور شي کنه سوال نه پیدا کیږي چې د هیر کم السلام ورور جانا مې فصمل وزیرستانه سمبل وزیرستانه ډیر جوتمنه لوی خزا شي ډیر جوتمنه خو راکی یو جهانونه د میسه کوله ډیر زیوتا زیوتا زیوتا زیوتا مننه نو پلیز دا نمبر ول سکیم سوک میسج نه رلی پلیز ڈسٹرب کول ما کی سایدو 8583 تا بالکل میسج ضرور ہے ټول ول شامل شي او چا ایم ندی بهر ډیډی کیر تا وی ام خان یم نه خان تا پلل ولل خلق پلل خیال کو نه زکتے پلل خیال کو نه زکتے چې زما یارو ما ډیر قدر کو نه او کی دا وړ چل کې ډیر جو تمنا یم نه خان ام خان تو تا بالکل دا ټپا ډلې وا وچایم ناد مہارا سمبل وزیرستانے فن وزیرستانے تا ڈالے وی زلف دے ہر چاپ مخوان کری اچھا زلف دے اچھا زلف دے ہر چاپ مغ زانگی ڈالے وانے پ مغ چے دی
1: لیلی د ظلم چے ونا کے چار دوان
0: اچھا ڈالے وانے پ مغ دا اسرو زرو ترا ترنا اچھا اچھا ویسے زلف دہار چھ پمخ سانگی دلونے پمخ دسرو زرو ترنا وہاں زبردست یو جہان فلے ون ٹپار لسلے یو جہان ون ناد بہر اللہ یخر دسے ویسے مامو جان گلمینہ تا و زرمینہ تا اچھا گلمینہ پیتا و زرمینہ پیتا و امیتا سلوم میر کما و دے موتا سونگ پلیکا او دی امیتا دا سونگ پلیکا چی تورا لوانگا غنم رنگا اوکی دلالی فراما شرطاکا که دیر جوتا منا باس انشلا دگانو ورطا پلیکی ما پکیال دگانا ورطی واچه تورا لوانگا غنم رنگا صدا سی گانا دو ویچه دایو واچه کم نگانا دا ورطا پلیکا نو بلکل امیده فرا سپیشل ورطا پلیکی اپلی افتشم ما پکیال که چه فرمیش کنیو خو باس داینی ماشلا گلالی چه کم نگانا دا ریگولر دی میرسی کم نگانا لیسنر دو اچھا تو رالا ونگا موب خیال چکم نگنا دا گانا چاویلی دو تو رالا ونگا دا سس گانا دو تو رالا ونگا دا موب خیال چی خاطر جار ویلی دو ککیمی او سنگر ویلی دو خو تو رالا ونگا دا کچرتا ملاو شلا تو رالا ونگا کچرتا که دا گانا وی خو

چې ډیډیکیټ ته یم چې خانه بيتاو یم نه خانه بيتاو چوټه انا یتا چې بدرنګ کورې چې بدرنګ کورې رنگ وي چې بدرنګ کورې رنگ وي چې غنمرنګ وي هر سړی قدر کړی نه ډیر جو تمنا ګولالې ماشنا د هټه په قدر درې می مننه مننه مننه ریچرز می صدا فاورام کړه کا پلیز شیر دیس ا ډایمنډ اوورډ خپل مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش ضرور کرنا لیکن سازش نہیں ڈر جو تمہیں یو جہان منا صدفہ ڈائمنڈ ہولڈر یو جہان

بچایم نه دی بهر ډډیکر ته ویل هم وزیر ته کاجل وزیر ته د مینې چل به درته خایم د مینې چل به درته خایم د صبرېدو چل به له تانه زده کوم ډېر جوتونه دوړ جل کې یو جهان خو د پټافې بنې هادینه کړې هادینه هادینه چاہنے افادو نا دی بھار دا سپیٹل ڈالی وی آنے افادو نا دی بھار دا سپیٹل ڈالی وی دزر نواتی خلق بہیر شی دزر نواتلی خلق بہیر شی دستر گلی در جنان کل ہے روینا رو فادمہ زیر سنے دیر جو تمنا یو جہان ور فادمہ زیر سنے میسی کل دیر جو تمنا وچایم نا دی بھار دیڈ کرتا گی ہم نشناتا و ڈاکٹر منور تا رازی راوڑی نخپلے گی آزلوانے وے او چے پتا مائی ندما دیر جو دمنا دوڑ جل کے یو جہان ہونا او دوڑ جل کے او دوڑ دل چپے مبخیال پو مقابلے ارلاز لی دی دی یعنی دیکھی ما فاطمہ وزیر سانے سرا

انتظار دین کے نور میں سیما کے سائیڈ میں سجنا نور تھا ڈیر جی نام سے درتا شامل کا کہ نور ٹائم اور سر ختم ہا دا اور سر کی کنا اس کے سند بجلی ایشو ہو کنا وچ ما جانا میر ایوا گوند گوندی تو چے او بیا اے ورسے ہوسٹل ویلے سے امی میں بیا ای چے یو دام ولی دا غولی دیر سونا گلے دیر سی تمنا وچ میر ایوا گوندی تو چے بیا اے ورسے ہوسٹل ویلے سے امی میں بیا ای یو دام لیز دا لوکی یو دام لیز غولی دیر سی تمنا یو جہان نا دیر سی تمنا جہان ڈیر چھ گلالے گلالے لو یہ دشے او بس کم نہیں کہنا بس دشا چنات ما کے کہنا سائیڈو سائی چنات ما کے ایم ندی مارا جلا زرلال گلی تا ڈالی بھی جما بستر گورتا گورے جانن خائستہ دے کرب سلے و نکڑما او چے رش خانو سنی خان تا ڈالی بھی پزوان دے دو سو ٹٹے شا پزوان دے اسما چے پٹ دے ساتھ نہ ندی مارا ڈیر چھ تمنا او ایم نہ خانو شخان تا ڈالی بھی آہا او چے ڈالی بھی مخلوق دا پشتو دے ملک دا پشتو دے سانما نو اور کما ڈیر جو تمنا فن وزیر سانے او چھوٹا مروا چھوٹا سارا گلالے تا ڈالی بھی مینا دے دام پدم جتی کی یشا زدگی یا دے کوڑی کڑے جنا میں فاطمہ وزیر سانے ڈیر جو تمنا زر زر میں سینہ تا شاملاؤں ٹائم رو سر ختم دائی سائیدو ویلوش کشن دے در تو مل کنا سسٹم چھے یعنی بجلے نشتا دے کنا بیسو آئین چیارا زر زر چکنے کنا میں سینہ شامل کوا